תפילה בשבילי היא דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן בתפילה שלך, לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

רדיוס 100 FM.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
2: רדיוס 100 FM

right?

0: פלוס, 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
2: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
6: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. פרשת העלמותן של מלי וליאל יעלומי. בישראל מעריכים כי לא מדובר באירוע ביטחוני או לאומני, וכי השתיים עזבו את מקום שהייתן מרצון. מדווח כתבנו ירון אברהם.
7: שלושה מקורות ישראלים שבקיאים בפרטים אומרים שהנחת העבודה בישראל בנוגע להיעלמות השתיים היא שלא מדובר באירוע על רקע לאומני או אירוע פחאי. משטרת אוסטריה התייחסה גם היא לאירוע והודיעה שאין חשד לאירוע פלילי. החקירה הועברה לדרגים הבכירים במשטרה בווינה וכל הכיוונים נבדקים, גם אלה שכאמור נותרו פחות סבירים. מאמצי החיפושים מתמקדים כעת באיכון הסלולרי של השתיים. אמש נבדקו גם בתי חולים סמוכים כדי לבחון אם הן הושפזו כאלמוניות. נציג של משטרת ישראל נמצא בווינה ונפתח חפ"ק במשרד החוץ לריכוז המידע על האירוע.
6: משפחתן שלהם והבת מתחו ביקורת חריפה על המשטרה ומסרו כי הם רואים בחומרה רבה את התדרוכים שיוצרים בציבור רושם כאילו כבר התבססה מסקנה ביחס לנסיבות העלמותן, והוסיפו כי יש בידיהם מידע סותר באופן מהותי חלק מהטענות שעלו בפרסומים. אחרי ששר הביטחון ישראל כץ התייחס לנוכחות ישראלית בלבנון והצעיר כי צהל כאן כדי להישאר, ממשל טראמפ מתח ביקורת על הדברים וציין כי הדברים מנוגדים להתחייבות של ממשלת ישראל במסגרת הסכם עליו חתמה עם ארצות הברית ועם לבנון. בכיר במשרד החוץ האמריקני אמר כי ארצות הברית מצפה שכל הצדדים יפעלו בהתאם להסכם המסגרת שעליו הסכימו, וישראל הבהירה באופן חד משמעי כי אין לה שאיפות טריטוריאליות בלבנון. עוד הוסיף הבכיר כי נוכחות צבאית ישראלית קבועה בדרום לבנון אינה תואמת לשלום ולביטחון ארוכי הטווח של שתי המדינות. בחירות 2026 נקבע סופית כי חברי הכנסת בליכוד לא יוכלו להתמודד במשבצות המחוזות בפריימריז, אחרי ששופטי העליון אותתו כי הם אינם רואים עילה להתערב בהחלטת בית הדין של הליכוד בעניין, לאחר שגם בית המשפט המחוזי נמנע מלעשות זאת. חבר הכנסת עפיף עבד משך את עתירתו. כעת כאמור, חברי הכנסת לא יוכלו להתמודד במשבצות המחוזות ויאלצו להתמודד כרגיל בפריימריז שיתקיימו בשבוע הבא. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין חם מעט מהרגיל העונה. עוד יובש בעיקר באזורים פנימיים של הארץ. מחר נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, הקלה בעומס החום, נחזור למזג אוויר רגיל העונה, נרגיש עלייה באחוזי הלחות, בשעות הצהריים, מחר, ולמעשה עד תחילת השבוע, גם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי, בעיקר בשדרת ההר ובצפון.
11: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
8: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
12: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

קיבלתם איתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100FM.

0: טיפ לנהגים. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
1: בחסות.
2: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום, מוצאו עם רכב. בדג'ט, מחירת רכב. כוכבית 2200.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
7: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI.
10: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. פרשת העלמותן של מלי וליאלי הלומי, בישראל מעריכים כי לא מדובר באירוע ביטחוני או לאומני, וכי השתיים עזבו את המקום, במקום שיתן מרצון, מדווח כתבנו ירון אברהם.
12: שלושה מקורות ישראלים שבקיאים בפרטים אומרים שהנחת העבודה בישראל בנוגע להעלמות השתיים היא שלא מדובר באירוע על רקע לאומני או אירוע פחאי. משטרת אוסטריה התייחסה גם היא לאירוע והודיעה שאין חשד לאירוע פלילי. החקירה הועברה לדרגים הבכירים במשטרה בווינה וכל הכיוונים נבדקים, גם אלה שכאמור נותרו פחות סבירים. מאמצי החיפושים מתמקדים כעת באיכון הסלולרי של השתיים. אמש נבדקו גם בתי חולים סמוכים כדי לבחון אם הן הושפזו כאלמוניות. נציג של משטרת ישראל נמצא בווינה ונפתח חפ"ק במשרד החוץ לריכוז המידע על האירוע.
11: משפחתן של האם והבת מתחו ביקורת חריפה על המשטרה ומסרו כי הם רואים בחומרה רבה את התדרוכים שיוצרים בציבור רושם כאילו כבר התבססה מסקנה ביחס לנסיבות העלמותן, והוסיפו כי יש בידיהם מידע סותר באופן מהותי חלק מהטענות שעלו בפרסומים. אחרי ששר הביטחון ישראל כץ התייחס לנוכחות ישראלית בלבנון והצהיר כי צהל כאן כדי להישאר, ממשל טראמפ מתח ביקורת על הדברים וציין כי הם מנוגדים להתחייבויות של ממשלת ישראל במסגרת הסכם עליו חתמה עם ארצות הברית ועם לבנון. בכיר במשרד החוץ האמריקני אמר כי ישראל הבהירה באופן חד משמעי כי אין לה שאיפות טריטוריאליות בלבנון, והוסיף כי נוכחות צבאית ישראלית קבועה בדרום לבנון פוגעת בשלום ובביטחון ארוכי הטווח של שתי המדינות. בחירות 2026 נקבע סופית כי חברי כנסת בליכוד לא יוכלו להתמודד במשבצות של המחוזות בפריימריז, אחרי ששופטי העליון הוטטו כי אינם רואים עילה להתערב בהחלטת בית הדין של הליכוד בעניין, לאחר שגם בית המשפט המחוזי נמנע מלעשות זאת. חבר הכנסת עפיף עבד משך את עתירתו. כעת, כאמור, חברי הכנסת לא יוכלו להתמודד במשבצות המחוזות ויאלצו להתמודד כרגיל בפריימריז שיקיימו בשבוע הבא. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
14: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין חם מעט מהרגיל העונה. עוד יובש בעיקר באזורים פנימיים של הארץ. מחר נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, הקלה בעומס החום, נחזור למזג אוויר רגיל לעונה, נרגיש עלייה באחוזי הלחות. בשעות הצהריים, מחר ולמעשה עד תחילת השבוע, גם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בשדרת ההר ובצפון.
9: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
16: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן בחדשות 12.
17: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר הזהבי חייד.
1: גם מושלם, גם חמישי בשבוע. אין תלונות, אין תלונות. בוקר טוב לכם ושלום. אוטוטו 7:05, אנחנו יוצאים לדרך עם שעתיים אחרונות בעצם לשבוע הזה של בוקר חדש כאן ברדיוס 100 FM. אתם מאוד מוזמנים להצטרף. כבר עכשיו, בעצם עד 9, יש לנו מוזיקה שערך עבורנו אייל דסקל. קובי גרבסקי, טכנאי השידור. אני שירה זהבי חיית. אנחנו יוצאים לדרך עם הנוסטלגיה היפהפייה הזו של רוברטה פלק, Killing Me Softly. נאחל לכם האזנה הרבה, ובוקר שיביא איתו רק בשורות טובות.

0: Tracy Chapman talking about a revolution. אנחנו גם talking about העתיד שלכם ודברים חשובים שאתם יכולים לעשות עכשיו כדי לסדר אותו קצת יותר טוב. אם למשל אתם חולמים על דירה בשרון, אז תקשיבו טוב, כי פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, כאן אצלנו השבוע מביא לכם את עסקת הנדלן של השנה, שממש כבר נמצאת בעיצומה של הבנייה. זה כבר לא על הנייר, כבר לא רק תוכניות, יש עבודות בשטח, יש קומה ראשונה, שנייה, והפרויקט הזה שובר לחלוטין את השוק באזור השרון. חבר'ה, יש לכם הזדמנות להשקעה בפרויקט הזה, לקבל חבילת הטבות מאוד מיוחדת ושווה המון כסף למי שמגיע דרכנו השבוע. ריהוט קומפלט בדירה, מוצרי חשמל, מזגנים, פטור מהצמדה למדד, ליווי של יועץ משכנתאות אישי, אפילו שכירות מובטחת לכם לשנתיים הראשונות לאחר הרכישה. נותרו דירות אחרונות של שלושה, של ארבעה חדרים בפרויקט הזה. המחיר כמובן עדיין שווה ממש, 1,790,000 שקלים, 1,790,000 שקלים בלבד, אז אל תפספסו את ההשקעה הזו. פרויקט ג'וי בכפר סבא, מבית קבוצת ברדוגו. גם המחיר, גם התנאים האלה לא יחזרו, והם ההזדמנות שלכם להשקעה הזו, החד פעמית, השווה, שמתקרבת לסיומו של חלון ההזדמנות. אז כוכבית 9857, כוכבית 9857, שם אתם מתחילים, מדברים עם הצוות של קבוצת ברדוגו, שואלים, מקבלים עוד פרטים על הפרויקט הזה, ג'וי בכפר סבא, והולכים על זה, כוכבי 9857, הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
1: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
2: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי נסיעה.

0: אין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
1: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
2: יופי של ביטחון.
3: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
4: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
3: הלוו והצליחו.
4: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אני רוצה
6: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
7: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
8: אתם עוד כאן?
7: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
8: כוכבית 84-86.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
10: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: 7:38 עכשיו, בוקר חדש, רדיו 100 FM, מזכירים לכם שהשבוע אצלנו בתוכנית נכס להשקעה בשרון, פחות מ2 מיליון שקלים, חברים, 1,790,000 בלבד, הבנייה שם כבר בעיצומה, פרויקט הנדלן ג'וי בכפר סבא, תכירו היטב, והיום זה היום האחרון שלנו ביחד, כאן הבוקר, זו ההזדמנות שלכם, כמעט האחרונה להשקיע בדירה שבאה עם הטבות, ממש, אבל ממש שוות. ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד, ליווי של יועץ משכנתאות אישי, מזגנים, דעת מאוד יש שם, מוצרי חשמל, אמרנו, הכל מגיע עם הדירה, אפילו שכירות מובטחת לכם לשנתיים הראשונות, שזה רק זה שווה שקט נפשי והרבה הרבה כסף. עכשיו בכוכבי 9857 אתם תבקשו את כל ההטבות האלה שמגיעו דרכנו השבוע בפרויקט ג'וי. הפרויקט הזה נבנה במיקום אסטרטגי ליד 4 מוסדות אקדמיים מאוד גדולים, וסמוך לצירי תחבורה מרכזיים, סמוך לתחנת רכבת אפילו, וזה לא עוד איזה בניין, מדובר בקומפלקס שלם שחשבו בו על הכל, מחדר כושר ועד מרכז מסחרי שנמצא צמוד, ובפרויקט הזה נותרו דירות אחרונות, 3-4 חדרים, אז אתם צריכים לשים יד מהר על אחת מהם, כוכבית 9857. שם אתם יוצאים לדרך, מדברים עם הנציגים של קבוצת ברדוגו על מגדלי ג'וי בכפר סבא. כוכבית 9857, זו השקעת הנדלן הבאה שלכם. כוכבית 9857, הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
1: דירה בלרנקה, רק ב-450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. ביגלובל. בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
2: פרטנר ביר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום, ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: רוצים להתחדש ברכב אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
9: ענק המימון.
10: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.

0: Year of the Cat. 7:46, כן, כאן ברדיוס 100 FM. חוזרים אליכם עם המוזיקה. יש לנו פה דואט נפלא, חדש יחסית, עם וייב מעולה. סאם פנדר ואוליביה דין.
1: Now let go of everything I love.

ככה ממש לשאלתכם. רוקפור וירמי, נכון? ירמי פה עם רוקפור, כמה חם. ירמי. שומעים אותו? ריבר, תקשיב. טוב, אז אנחנו סוגרים עכשיו את השעה הראשונה שלנו ביחד. בוקר חדש וחם ומגניב. כאן ברדיוס 100FM. תכף שעה שנייה, אל תדאגו בכלל. נחתום עם החברים של נטשה, למה לא בעצם, שיר אחר. נזכיר לכם שאייל דסקל עורכת המוזיקה וקובי גרבסקי הוא טכנאי השידור. אני שירה זהבי חיית, אנחנו מחכים לכם כאן. תכף חוזרים.

דירה בלרנקה, רק ב-450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. בגלובל. בונים לכם שקט. כוכבית 9947. פרטנר ב...

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
1: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין

רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל. בוקר טוב, בוקר טוב, ברדיוס 100 FM. בוקר חדש.

shape of you. Come on, be my baby. Ed Sheeran. בוקר חדש, רדיוס 100FM, זו השעה השנייה והאחרונה שלנו לשבוע הזה שיוצאת עכשיו ממש לדרך. אתם איתנו כאן? אוקיי. אייל דסקל עורכת המוזיקה גם בשעה הזו. קובי גרבסקי טכנאי השידור. אני שירה זהבי חיה, 83 דקות עכשיו עד 9. בואו תצטרפו.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

השקופה. אחר כך כבר יותר קל הלחץ על העין השטופה. לוקח לי אחר הצהריים חיובי, נוסע לנמל. לעצמי אני אומר בדרך, גם מזה עוד נצטרך להיגמל. עצמי עונה לי בהגיענו, אז נתחיל כל יום להתעמל.

אני נכנס לאט עם הרבה טקס בישבן וכל האינטרקונטיננטליה מדגדגת לי כאן וכאן וכאן לוקח את עצמי לשירותים להירגע גונב איזו הצצונת בראי רואה שם משוגע חתיכות כמו טרמינל רבות יש מסוגה עומדת שם קשתית שני רימונים הגיל גדול שיער קצר כמו איזה מטען חשוד ליד דוכן סביסר קצין הביטחון תוקע במבט חודר

יש טיסה לציריך דרך רומא עוד שעה. רמקולים מנומסים נותנים לי התראה. כאן בצד פתאום אני מרגיש כמו הפרעה.

אפשר להספיק את טרמינל חתיכות כמו אתה מדפדף בכל ז'ורנל אחי כבר לא שם קצין הביטחון כנל רמקולים מנומסים

0: de la mía. אנחנו פשוט ממליצים לכם על ביקור יומי אצלנו כאן בבוקר חדש. רדיוס 100 FM, וחוץ מכל המוזיקה הטובה הזו יש גם עתיד טוב יותר שאנחנו דואגים לו כבר עכשיו. השבוע אצלנו בתוכנית נכס להשקעה בשרון בפחות מ2 מיליון שקל. חברים, אתם חולמים על השקעה, על דירה בשרון, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים בכפר סבא איתנו כאן השבוע, והשבוע הזה מגיע לסיומו, אז תפסו את ההזדמנות הזאת. צ'יק צ'ק, כוכבי 9857, אל תפספסו את ההשקעה הזו בפרויקט שמביא למי שמגיע דרכנו השבוע הטבה. מה זה הטבה? חבילת הטבות באמת משגעת, ריהוט קומפלט ומוצרי חשמל ומזגנים, פטור מהצמדה למדד, ליווי של יועץ משכנתאות אישי, אפילו שכירות מובטחת לשנתיים הראשונות לרוכשים. ונותרו דירות אחרונות, 3 חדרים, 4 חדרים, המחיר ברור שעדיין אטרקטיבי, 1,790,000 שקלים בלבד. תרימו טלפון, דברו עכשיו עכשיו עם הצוות של קבוצת ברדוגו, תשאלו, תקבלו את פרטים, תבררו, תתייעצו, תתלבטו. כוכבית 9857, כוכבית 9857, דברו איתם, תכף שיחת טלפון סופר מעניינת בנושא הזה ממש. ואנחנו יוצאים עכשיו לקצרה, תכף חוזרים עליכם.
1: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
3: קמילה. דירה בלרנקה, רק ב450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי, בגלובל. בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
4: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
5: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ, במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
6: יופי של ביטחון.
7: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא, קולקציה דיזיין.
8: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך הזו באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך?
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

והנה אנחנו ממשיכים, בוקר חדש, רדיוס 100 FM, moving on up, and people, ועכשיו משהו קצת יותר עדכני, חדש חדיש ומחודש כזה, ring my bell.

0: ועוגמת נפש.
1: בחסות.
2: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום וצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. רדיו 102.

טיפ לנהגים. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות.

0: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם. דירה בלרנקה, רק ב-450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. ביגלובל. בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
1: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
3: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
4: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
6: אני רוצה
7: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
9: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: ענק המימון.
11: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי. מלונות אטלס.

אז נכון להיום, קבוצת ברדוגו איתנו בפעם האחרונה, ביום האחרון בעצם, השבוע, עם הפרויקט שנותן לכם הזדמנות להשקעה בדירה בשרון, במחיר אטרקטיבי, עם חבילת הטבות משגעת. רק למי שמגיע השבוע דרכנו. חברים, זה קורה בכפר סבא, פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים, מביא לכם את עסקת הנדלן של השנה, שממש הבנייה כבר נמצאת בעיצומה, זה כבר לא על הנייר, הטרקטורים כבר עובדים שם בשטח, הפרויקט הזה שבר לחלוטין את השוק באזור השרון. הנה ההזדמנות שלכם, חבר'ה, להשקעה בפרויקט הזה, עם הטבות מיוחדות למי שמגיע, כאמור, דרכנו, השבוע שמגיע לסיומו, אבל יש לכם עוד קצת זמן. אז אתם מקבלים שם ריהוט קומפלטי עם הדירה, ומוצרי חשמל, ומזגנים, ופטור מהצמדה למדד, וליווי של יועץ משכנתאות אישי, אפילו שכירות מובטחת לשנתיים הראשונות. וכן, נותרו דירות אחרונות ממש ממש בפרויקט הזה. דירות 3 חדרים, 4 חדרים. המחיר כמובן עדיין אטרקטיבי, 1,790,000 שקלים. ואתם שם, כוכבי 9857, כוכבי 9857, אל תפספסו את ההשקעה הזו בפרויקט ג'וי בכפר סבא, מבית קבוצת ברדוגו. המחיר הזה, התנאים האלה כבר לא ישובו, והם ההזדמנות שלכם להשקעה הזו שלא תחזור. אז תרימו טלפון, דברו איתם, כוכבי 9857, כוכבי 9857, אנחנו עכשיו ממשיכים עם המדונה, שלכבוד יום ההולדת שלה, בשבת הקרובה אנחנו הולכים לתת לה המון המון כבוד, עם ספשייל מיוחד, שמח, חגיגי, בהנחיית איתי בצללי, יוצר תוכן, מעצב אופנה, סטייליסט על, מעריץ ענק. אז strike a pose, ספשייל יום הולדת למדונה עם איתי בצללי, זה קורה בשבת בשבע בערב, שידור חוזר יהיה כאן בראשון בשבע, יהיה שמח, יהיה טוב, יהיה מדונה.

עושה. הנה נושאים. הנה הסתיימו להן שעתיים של בוקר חדש, כאן ברדיוס 100 FM. חבר'ה, אנחנו נפרדים, סוגרים את הבוקר הזה האחרון לשבוע ביחד. תודה לכם שהשכמתם איתנו היום. תודה רבה לאייל דסקל שערך את המוזיקה, ולקובי גרבסקי טכנאי השידור. תודה רבה לקבוצת ברדוגו שליוו אותנו כאן כל השבוע. נתנו לכם המאזינים שלנו הזדמנות להשקעת נדלן יפהפייה. תרימו אליהם טלפון, דברו איתם כוכבי 9857. תעשו את הצעד החשוב הזה עבור העתיד שלכם. אנחנו חותמים עם הקלאסיקה של פייב, If You Getting Down. אני שירה זהבי חיית, מאחלת יום טוב, שקט, סוף שבוע נעים, ככה תמלאו במצברים ונשתמע בראשון בבוקר. מה אומרים? מצוין.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: 100 FM 100 FM רדיוס.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
5: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: גט קומפי.
8: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
7: גט קומפי.
8: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו.
3: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-iDigital קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות iDigital. מהרו, הלימודים מתחילים.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.

רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: רק מצמצנו, כבר יום חמישי הגיע, וזה גורם לי באופן אוטומטי לחייך, אתם יודעים, סופש וכזה.
2: אהבה פלוס עם ג'ני בלום. הכי רומנטי שיש.
1: וגם היום נחלק את הפרס הגדול שלנו, שולחן מעוצב לסלון, מתנת קולקציה דיזיין, וגם האהבה והמסרים והקדשות שלכם, ומוסיקה מעולה שערך לנו אילל אברמוביץ', עידן ריבר בהפקה, יורי שיבנוב על הביצוע הטכני. בקיצור, אחרי שאתם יודעים את כל זה, אפשר להתחיל ולספר לכם. You're my best friend.

אז הנה הבמה שלכם נפתחת בגדול, כתבו, הקדישו, הוואטסאפ שלנו 03-9-02-98-80, דף הפייסבוק מחכה גם הוא, אהבה פלוס עם ג'ני בלום, וגם קריסטינה מחכה.

דן כותב הבוקר, לפעמים החיים לא נותנים לך את מה שאתה רוצה, לא בגלל שאתה לא ראוי לזה, אלא בגלל שאתה ראוי להרבה יותר מזה. וגם אתה, דן, ראוי שנשמיע את השיר שביקשת לפתוח איתו את חמישי.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי. רדיו 100.

אנחנו כאן בשביל לעשות לכם את היום עם שירים ומסרים. עידית מאחלת לכולם שיהיה סוף שבוע רגוע, מלא במנוחה טובה, שלווה והמון אהבה. והשיר שלה לפתוח איתו את הסופש, אבא.

0: חברים, חברות יקרים, אני רוצה להזכיר לכם שהשבוע באהבה פלוס אנחנו מתחדשים ומחדשים באהבה את הבית שלנו, המקום הבטוח שלנו, המקום שאנחנו משפחה באהבה, והחגים עוד שנייה כאן, וזה בדיוק הזמן לתת לבית שלכם מה שמגיע לו. אז אם אתם חולמים לחדש איזה סלון, לרענן את פינת האוכל, אולי לראית איזה חדר, תעשו את זה השבוע, כי מחכים לכם מחירי כסח בקולקציה דיזיין, חנות המפעל הענקית בכפר סבא, מחכים לכם עם רהיטים איכותיים לכל חדר בבית בהתאמה אישית, יצור כחול לבן, אם זה סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, ארונות, חיפויים, הכל בהנחות מטורפות שלפני החגים ומבצעים שווים, אז אל תפספסו. סלונים עד 40% הנחה, ועוד תקבלו שולחן צד במתנה. בקניית חדר שינה תקבלו מגן מזרן וסט קריות שינה במתנה. ועוד מתנות בכל קנייה, וגם הפרס שלכם שאותו נעניק לאחד או אחת מכם, ועדיין לא מאוחר לשלוח אלינו, שולחן מעוצב לסלון, מתנת קולקציה דיזיין. ספרו לנו על רהיט שלא נפרדתם ממנו כבר מיליון שנה, מה קורה איתו ולמה בדיוק הוא עדיין שם. הסיפור המצחיק, המרגש, שכולנו נתחבר אליו, יזכה בשולחן מעוצב צב לסלון. אז קדימה, את הסיפורים שלכם אתם מוזמנים להמשיך ולשלוח גם בשעתיים הקרובות ל-03-902-9980 הוואטסאפ שלנו, פיתחו את הבית, את הלב, ואולי אתם תהיו הזוכים. בהצלחה לכולם.
1: בחסות
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: דירה בלארנקה, רק ב-450 אלף שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. בגלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
3: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם. מטבחי
4: השף, דקל קמילה.
5: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
6: טרלידור, יופי של ביטחון.
7: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
8: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.

0: ולכבוד השנתיים לתוכנית, הכנו לכם סדרת ספיישלים חגיגית עם אושיות ויוצרים מעניינים שחולים על העשור המטורף הזה, ממש כמונו.
1: שנתיים, לבאג 2000, כל חמישי בתשע, רק ברדיוס 100 FM. מה אומר?
0: היידה!
2: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.

קוראים לה מאי ספדיה. אני לא יודעת עד כמה אתם מכירים את השם, אבל את השירים שהיא כתבה אתם בטוח מכירים, כמו יוניקורן, השמלה החדשה שלי, לא לפנות אליי. ועכשיו מאי עוברת לקדמת הבמה ומביאה לנו את השיר החדש הבא, הריקוד האחרון, מאי ספדיה.

הריקוד האחרון. מה אספניה? תזכרו את השם. וגם את השיר. פני כותבת הבוקר, קצת חיוך, חיבוק קטן בין המשימות והשגרה המתישה. תנסו לעשות למישהו שיקרים לכם טוב על הנשמה, באהבת חינם. ואם מנסה לעשות טוב לעצמה, אז במיוחד בשבילך פני, לקראת הסופש. תהני מהשיר שביקשת. תהני מהשיר שביקשת.

0: מזכירה לכם שהיום, השבוע, באהבה פלוס, אנחנו עם קולקציה דיזיין, מחדשים ומתחדשים בבית שלנו, המקום הבטוח הזה, שבו אנחנו משפחה, שבו אנחנו באהבה, והחגים עוד שנייה כאן, אז זה בדיוק הזמן לתת לבית שלכם מה שמגיע לו. אם אתם חולמים לחדש סלון, לרענן את פינת האוכל, לרהט את החדר, תעשו את זה השבוע במחירי הכסח של קולקציה דיזיין. בחנות המפעל הענקית בכפר סבא מחכים לכם עם רהיטים איכותיים לכל חדר בבית בהתאמה אישית, ויצור כחול לבן, סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, נערונות וחיפויים, הכל בהנחות ענק של לפני החגים ומבצעים שווים במיוחד. לדוגמה, בקניית פינת אוכל אתם מקבלים עד 40% הנחה על הכיסאות, וכמובן עוד מתנות בכל קנייה. וגם אני מזכירה לכם שהיום זה קורה, אחד או אחת מכם יזכו בשולחן מעוצב לסלון, מתנת קולקציה דיזיין. המשיכו לשלוח אלינו את סיפורי הרהיטים שלכם. אם יש לכם איזה רהיט שלא נפרדתם ממנו בערך מיליון שנה, זו הזדמנות לספר לנו למה באמת. הסיפור המוצלח ביותר שאנחנו נתחבר אליו, כמובן, זה קטע שולח בשולחן מעוצב לסלון, מתנת קולקציה דיזיין. תמשיכו לשלוח עד סוף השעה השנייה אפשרי, הוואטסאפ 03-9-0-2-99-80, ושיהיה בהצלחה לכולם ותתחדשו.
1: הוויל קלאב זה בעצם הריזורט הראשון מסוגו למשפחות ב...
2: בקפריסין אולי?
1: יפה!
2: איך ניחשתי?
3: ריזורט מדהים, עם סוויטות מטריפות, בריכה מפנקת, סדנאות לילדים, יוגה ביחד איתם, מיינדפולנס. אתה כאילו חוזר משם? אחרת.
4: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
5: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
6: דירה בלרנקה, רק ב450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. ביגלובל, בונים לכם שקט. כוכבי 9947. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא. קולקציה דיזיין.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון. אני רוצה
10: של כיף בקנוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
11: אני רוצה לעזריאלי.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
16: מלון בחול.
17: ילו, לקליקיית תירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.

שהוא שולח את השיר הבא. במקום בו נולדתי הכל נשאר כמו פעם, שם געגועים השארתי לשמור לי את הטעם. ללכת בשבילים שלי, שם טיילתי בנעוריי, לזכור את העבר שלי שהיה שם בחיי. אני כל כך מאושרת להיות כאן בזמן אחר, בכל פינה אני זוכרת וזה לנצח יישאר. ואם אתה מביט לרגע בשמש המהירה את היום, יודעת שאתה מתגעגע להגשים יום אחד את החלום. אני אחזור, אל תעלם, רק תן לי עוד רגע, נחבר חלקים של השלם, כשנרגיש שוב את הלב נוגע. כותב משהו.

לא כל כך יפה, גם לא בת 16, אבל השעה הראשונה שלנו מגיעה לסיומה. לא להיכנס ללחץ. הכל טוב. תמשיכו לנשום, כי יש לנו עוד שעתיים נוספות לפנינו בינתיים. תמשיכו לנשום.

0: בחול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו.
3: למצטרפים חדשים, מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק נועליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: פרטנר בי

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
2: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
3: אתם עוד כאן?
2: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
3: כוכבית 84-86.
4: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
5: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
6: המימון. שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום, ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.

סטיבי וונדר. פותח שעה שנייה של אהבה פלוס ברדיוס 100FM ליום חמישי שאנחנו כל כך אוהבים לאהוב. המשיכו לשלוח את המסרים והקדשות שלכם. הוואטסאפ שלנו 03-9-02-98. דף הפייסבוק גם הוא מחכה יפה יפה. אהבה פלוס עם ג'ני בלום. חפשו אותנו שם גם.

בני מבקש למסור הרבה מזל טוב לאחי יקר רוני, מזל טוב ליום הולדתך, המון בריאות, עושר, שמחה, תמשיך להפיץ אור על כולם, תמשיך להיות בן למופת, אח יקר, דוד וגיס נהדר, ותהנה מהיום שלך. אוהב אותך מאוד מאוד אחי יקר, כותב לך בני.

שימו לב חברים יקרים, לכבוד יום ההולדת של מלכת הפופ, בשבת הקרובה ניתן הרבה כבוד למדונה עם ספשייל מיוחד, שמח, חגיגי, בהנחיית איתי בצללי, יוצר תוכן מעצב אופנה, סטייליסט ומעריץ ענק של הבחורה. ספשייל יום הולדת למדונה עם איתי בצללי, זה קורה ביום שבת, רשמו ביומן, 7 בערב, שידור חוזר גם ביום ראשון בשעה 7. תנו כבוד למלכה.

אנשים יקרים, השבוע באהבה פלוס אנחנו מתחדשים ומחדשים באהבה את הבית שלנו, המקום הבטוח שלנו, שבו אנחנו משפחה, שבו אנחנו באהבה, והחגים עוד שנייה כאן. זה בדיוק הזמן לתת לבית שלכם מה שמגיע לו. אם חשבתם לחדש סלון, לרענן את פינת אוכל או לרהט את החדר, כדאי מאוד שתעשו את זה השבוע, והשבוע הזה עומד להסתיים. מחכים לכם מחירי כסח של קולקציה דיזיין, אל תפספסו, בחנות המפעל הענקית בכפר סבא, מחכים לכם עם רהיטים איכותיים לכל חדר בבית. בהתאמה אישית, ביצור כחול לבן, אם זה סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים, הכל בהנחות ענק שלפני החגים ומבצעים שווים, מטורפים. למשל, בקניית קומודה, אתם מקבלים את המראה במתנה. ובכלל, יש עוד מתנות בכל קנייה, וגם בשעה הבאה נספר לכם מי הוא הזוכה או הזוכה שיקבלו מאיתנו שולחן מעוצב לסלון, מתנת קולקציה דיזיין. שתפו אותנו גם אתם בסיפור או בתמונה על רהיט שלא נפרדתם ממנו כבר מיליון שנה, וספרו לנו למה בדיוק זה קרה. ואנחנו נבחר את הסיפור המצחיק.

0: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
1: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
0: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
1: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-$389 לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקיץ. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: דירה בלרנקה, רק ב-450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. ביגלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
5: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
6: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
7: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
6: הלוו והצליחו!
7: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
12: מלון בחול.

איציק כותב הבוקר, כאשר מסתכלים על אהבה מבחוץ, מרגישים את פעימות הלב בתוכנו. מבקש לפתוח את הסופה שלי עם ילדונת של עוזי פוקס, ולאחל סוף שבוע נעים לכולם.

0: לנהגים.
1: תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
2: בחסות.
3: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום, מוצאו עם רכב. בדג'ט, מחירת רכב. כוכבית 2200.

0: אנשים יקרים, אני מזכירה לכם, אנחנו השבוע מתחדשים ומחדשים את הבית שלנו עם קולקציה דיזיין. זה בדיוק הזמן לתת לבית שלכם את מה שמגיע לו ומגיע לו, תודו. אז אם אתם חולמים לחדש סלון, לרענן את פינת האוכל או לרעת את החדר, תעשו את זה השבוע, כי מחכים לכם מחירים מטורפים של קולקציה דיזיין. בחנות המפעל הענקית וכפר סבא מחכים לכם עם רהיטים איכותיים לכל חדר בבית, בהתאמה אישית, בייצור כחול לבן, אם זה סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיבויים, הכל בהנחות מטורפות שלפני החגים, מבצעים שווים כמו סלונים. עד 40% הנחה אתם מקבלים, ועוד שולחן צד במתנה, ויש עוד מתנות בכל קנייה, וכמובן בשעה הבאה נספר לכם מי הוא הזוכה או הזוכה שלנו בשולחן מעוצב לסלון, מתנת קולקציה דיזיין. יש לכם הזדמנות אחרונה להמשיך לשלוח אלינו את הסיפורים שלכם על פריט רהיט שלא נפרדתם ממנו כבר מיליון שנה. הוואטסאפ שלנו לסיפורים 03-9-02-99-80, יש לכם דקות אחרונות לשלוח, אז פיתחו את הבית ואת הלב ואולי תזכו, ואל תשכחו בינתיים להגיע לחנות המפעל הענקית בכפר סבא של קולקציה דיזיין, ופשוט תתחדשו.
1: היי, this is Madonna.
2: היי מדונה, this is איתי בצללי, את לא מכירה אותי, אבל אני מעריץ גדול גדול שלה. ביג ביג פן.
1: Oh God, I mean, great to see you.
2: Amazing. אז חשבתי לדבר לך מולדת, לשמיע קצת שירים שלך, לדבר עלייך, להלל אותך, לשבח אותך, בסופו של דבר את מכת הפופ.
1: You guys aren't very generous.
2: בהחלט, definitely. אז קבענו מדונוס.
3: יום שבת, 19:00, ספיישל יום הולדת שמח למדונה. עם איתי בצללי ומדונוש. Oh my God. רק ברדיוס 100 FM. 100 FM, רדיוס.
4: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימיים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: דירה בלרנקה רק ב450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. בגלובל. בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
7: טרלידור. כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים. כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
8: טרלידור. יופי של ביטחון.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: ענק המימון.
11: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
12: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
11: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך?
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: ילו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.

שמואל מאחל חמישי שמח לכל עם ישראל. וגם שרון כותבת, יום חמישי שמח לכולנו, הנה הסופה שהגיע, מקווה שהוא יביא לכולנו אנרגיות טובות וחיוביות, כל אחד לאן שהוא יצטרך, והשיר שהיא מבקשת, לגמרי חיובי.

0: שלום חברים, כאן קיקה סמואל. גם השבוע חולם בספרדית יוצאת מהאולפן ומגיעה להזיז לכם את האגן במסיבה לטינית חמה לייף ממלון כפר המכביה. מוזיקה טובה, ריקודים והפתעות יחכו לכם שם בשידור חי. יום שישי, 12-2 בצהריים. השידור בחסות קרקעות ישראל, שמעניקים הטבה ל-20 הרוכשים הראשונים בבר יעקב, קרקע בלי און עצמי. חייגו, כוכבית 84-86.
1: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
3: אתם עוד כאן?
2: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
3: כוכבית 84-86.
4: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
5: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה אחת כפר סבא, קולקציה דיזיין.
6: אני רוצה
7: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
8: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. ענק המימון. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: ענק המימון.
10: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: 100 FM
12: רדיוס. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
13: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
14: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI.
17: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
18: חדשות 12 השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. על רקע אירועים בכפר כוסרה, צהל פינה שוב את המאחז, מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
19: דובר צהל מעדכן כי כוחות הביטחון הרסו את שני המאחזים הבלתי חוקיים בשטח בי בפעתי הכפרים כוסרה וג'לוד שבחטיבת שומרון והחרימו את הציוד במקום. כמו כן, הכוחות עיכבו את אחד הישראלים. עוד נמסר מדובר צהל כי בהתאם להערכת המצב, הלוחמים יבצעו משימות הגנה וסיורים במרחב, לטובת שמירה על ביטחון האזור.
18: ראש מועצת בנימין ישראל גנץ מגנה את המתנחלים ואומר, אין מקום להחליט באופן פרטי על הקמת גבעה בחצר של בית, גם כאשר מדובר בבית בלתי חוקי או בניסיון להשתלט על שטח. אין שום הצדקה לאלימות כלפי בלתי מעורבים או כלפי כוחות הביטחון, כך ראש מועצת בנימין. העיתונאי ועורך חדשות החוץ, אורן נהרי, הלך לעולמו ימים ספורים בלבד לאחר ששידר בפעם האחרונה את תוכניתו בכאן רשת ב'. בשבת האחרונה נפרד מהמאזינים בעקבות ההחמרה במחלת ניוון השרירים שבה לקה, וסיפר כי המחלה מתקדמת במהירות, וכבר פגעה בנשימה, בבליעה ובדיבור, ואינה מאפשרת לו להמשיך לשדר. רפיק חלבי, לשעבר מנהל החדשות ברשות השידור, סיפר עליו לברק סרי ואלי אוחנה ב-103 FM.
3: אני קיבלתי את אורן לעבודה. אורן נהרי היה שומר בשער של הטלוויזיה, ברוממה. בתור סטודנט שמר שם והיה... פשוט יצא איתי לכל מיני כתבות. פשוט חיפשנו אדם לחדשות חוץ. ומיד גילינו שהוא לא בן אדם נורמלי, לא, לא, לא, הוא לא נורמלי. אורן הארי לא אדם נורמלי, חבר'ה, הוא פשוט אנציקופדיה. אין יום שלא היה מגיע לעבודה, כמו מנתח בחדר ניתוח, בלי ספר מתחת לבית השכי שלו.
18: פרשת האלמותן של מלי וליאל יהלומי. המשטרה הוציאה הבוקר צו איסור פרסום על כל פרט מחומרי החקירה בדבר האלמותן של השתיים בווינה, שמאז יום שישי נותק עמן הקשר. בני משפחתן מותחים ביקורת קשה על המשטרה וטוענים כי לא עבר אליהם מידע שפורסם בתקשורת, ומוסיפים כי יש בידיהם מידע הסותר באופן מהותי חלק מהטענות שעלו בפרסומים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין חם מעט מהרגיל העונה. עוד יובש בעיקר באזורים פנימיים של הארץ. מחר נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, הקלה בעומס החום, נחזור למזג אוויר רגיל לעונה, נרגיש עלייה באחוזי הלחות, בשעות הצהריים, מחר, ולמעשה עד תחילת השבוע, גם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בשדרת ההר ובצפון.
20: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
6: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
18: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
21: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
22: רדיוס 100 FM. קיץ זה הכל.

Will you still love me tomorrow? אין לי מושג, אבל לגבי היום אני אספר לכם שיום חמישי ושעה שלישית יוצאת לדרך, ואתם מוזמנים להמשיך לשגר אלינו את ההקדשות והמסרים שלכם. הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם אהבה פלוס עם ג'ני בלום.

0: טיפ לנהגים.
1: בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
2: בחסות.
3: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום, מוצאו עם רכב. בדג'ט, מחירת רכב. כוכבית 2200.

דוד סוויסה. מאזין חדש שהצטרף אלינו. יפה לך. אשמח מאוד, הוא כותב, אם תוכלי לנגן עבורנו שיר שהוא נכס צון ברזל של אהבה והרומנטיקה בישראל. רוצים לנחש לאיזה שיר הוא מתכוון? מה שבטוח, אמת בדבריו של דוד.

0: רדיו 100FM, אנשים יקרים, אני מזכירה לכם שהשבוע איתנו באהבה פלוס קולקציה דיזיין. אנחנו מתחדשים ומחדשים באהבה את הבית שלנו, המקום הבטוח שלנו, המקום שבו אנחנו משפחה ואנחנו באהבה, והחגים עוד שנייה כאן, אז זה בדיוק הזמן לתת לבית שלכם את מה שמגיע לו. אם גם אתם חולמים לחדש סלון, לרענן את פינת האוכל, לראית את החדר, תעשו את זה השבוע, כי השבוע מחכים לכם מחירים מטורפים של קולקציה דיזיין. בחנות המפעל הענקית שלהם שנמצאת בכפר סבא מחכים לכם רהיטים איכותיים לכל חדר בבית, בהתאמה אישית, בייצור כחול לבן, אם זה סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים, הכל בהנחות מטורפות של לפני החגים ומבצעים שווים במיוחד. לדוגמה, בקניית פינת אוכל אתם מקבלים עד 40% הנחה על כיסאות, ובקניית קומודה אתם מקבלים מראה במתנה, ויש עוד מתנות בכל קנייה, וכמובן בהמשך השעה, ממש לא עוד הרבה זמן, נעניק לאחד או אחת מכם שולחן מעוצב לסלון מתנת קולקציה דיזיין. ביקשנו מכם בכל השבוע לשתף אותנו על פריט שאתם לא נפרדתם ממנו כבר מיליון שנה, לספר את הסיפור מאחורה ולשלוח אלינו, ואחד או אחת מכם יקבלו ממש בשעה הזו את השולחן המעוצב לסלון מתנת קולקציה דיזיין. בינתיים אתם רוצו לחנות בכפר סבא.
1: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ.

0: למתחם.
1: דירה בלרנקה, רק ב-450 אלף שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. ביגלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
2: גט קומפי.
1: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעל קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
4: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
5: טרלידור, יופי של ביטחון.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: ענק המימון.
11: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
12: זליג שומע?
13: מקשיב,
14: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
15: והשבוע זליג רבינוביץ' מארח את שחר כהן, קומיקאי ויוצר תוכן.
14: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים, כל חמישי ב7 בערב, רק ברדיוס 100 FM.

אהבה פלוס, רדיוס 100 FM. רגע לפני שאנחנו ממשיכים, אני רוצה שתקשיבו לי טוב, כי חולה בספרדית יוצאת מהאולפן, נוטשת את המזגן, מגיעה להזיז לכם את האגן, בסיבה לטינית חמה, בשידור חי ממלון כפר המכבייה, קיקה סמואל ירענן לכם את הקיץ עם מוסיקה טובה, ריקודים, הפתעות. שימו אוזן לשידור החגיגי שיתקיים ביום שישי, זה אומר מחר, 12-2 בצהריים, השידור בחסות קרקעות ישראל, שמעניקים את הבא ל-20 הרוכשים הראשונים, בבאר יעקב, קרקע בלי הון עצמי, כוכבית 84-86. בקיצור, רשמתם ביומן? תצטרפו אז, מחר, 12.

0: רדיוס 100FM, אז סיפרתי לכם השבוע שאנחנו עם קולקציה דיזיין, עם החנות הענקית בכפר סבא, ועל הקו נמצא כבר אבי מצוות המחירות של קולקציה דיזיין. היי, בוקר טוב.
1: היי, מה נשמע?
0: אצלנו הכל טוב, בוא ספר לי מה קורה אצלכם שם בחנות, עם המבצעים, ככה לפני החגים וכל המחירים המטורפים, בוא ספר לנו.
1: כן, ברוך השם, מגיעים אנשים, ואני רוצה להגיד לכל המאזינים, אם הם בדיוק חושבים לחדש את הבית, להחליף את הסלון, לשדרג פינת אוכל, או פשוט להכניס את האווירה חדשה לבית, הם פשוט מוזמנים להגיע אלינו. אנחנו עשינו מבצע עכשיו עד 40% הנחה על כל הרהיטים בחנות. זה כולל, זה לא מוצר אחד או שניים, יש לנו בחנות הכל מהכל, סלונים, ספות, פינות אוכל, שולחנות, כיסאות, מזנונים, חדרי שינה, ארונות.
0: וזה
1: בקיצור, יש הכל מהכל.
0: אז זאת אומרת, אני קונה עכשיו, כן, תמשיך.
1: אם הם אוהבים עיצוב מודרני, אם אתם מחפשים משהו קרתי ומרשים, אם אתם פשוט רוצים רהיט יפה ואיכותי במחיר טוב, כדי שיגיעו להתרשמות בחנות.
0: אז עכשיו אני רוצה לפנות לכל המאזינים שמקשיבים עכשיו. עוד שנייה חגים כאן, חברים, זה הזדמנות, עד 40% הנחה יש לכם עכשיו בקולקציה דיזיין, החנות בכפר סבא. אתה רוצה את כתובת מדויקת ככה שהיא...
1: כן, גלגלי הפלדה.
0: אוקיי.
1: מספר אחד בכפר סבא. יש ממול החנות, ממש ממול, חנייה מקורה לשעתיים חינם.
0: בקיצור, תבואו לפנק את הבית שלכם בגדול, ותעשו את זה, כדאי מאוד שתעשו את זה כמה שיותר מהר, לפני שהמבצע הזה ייגמר. ותגיד לי, אנחנו השבוע עשינו תחרות ככה פעילות במאזינים, וביקשנו מהם לשתף אותנו בחפץ ישן שעובר איתם תקופה ארוכה, ולזוכה או הזוכה אנחנו נעניק מתנת קולקציה דיזיין, שולחן מעוצב לסלון. אתה רוצה אתה להכריז על הזוכה?
1: אם יש את השם באהבה.
0: אתה זוכר את השם?
1: לא.
0: טוב, אז אני אספר. אוקיי? אנחנו, הזוכה שלנו קוראים לה רקפת.
1: אוקיי.
0: והיא פשוט הלכה עם בעלה לקנות כלבה, לאמץ כלבה, סליחה. והם ראו שם איזה שידה מעץ הודי, ופשוט כל כך התלהבו ששכחו קצת מהאימוץ, אבל בסופו של דבר גם העמיסו את השידה וגם העמיסו את הכלבה. הכלבה נשארה איתם 13.5 שנים, והשידה עד עכשיו איתם 28 שנים עם השידה הזאת. אז ככה שאומר שלפעמים יש לנו רגש גם לרעיתים. אבי, שיהיה לכם... לגמרי. אז קודם כל ברכות לרקפת, והשולחן מעוצב לסלון, מתנת קולקציה דיזיין כבר בדרך אלייך.
1: באהבה, באהבה.
0: ואבי, תמשיכו עם המחירה המטורפת הזאת, והלוואי ותחדשו המון המון בתים.
1: תגיעו, אני אומר לך, אתם חייבים להגיע לראות.
0: אז תגיעו.
1: לפחות לראות.
0: נכון.
1: במקרה גרוע, עשיתם טיול, המקום הזה... כולל את כל אזור הביג של כפר סבא, אפשר לבוא ולעשות טיול.
0: אז יאללה, קולקציה דיזיין גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא, תבוא...
1: חשוב מאוד, חניון של שעתיים חינם, חניון מקורה מול החנות.
0: אז יאללה, שיבואו להתחדש. אבי, מצוות המחירות של קולקציה דיזיין, תודה רבה על השיחה הזו.
1: תודה.
0: שיהיה לך המשך מקסים וחג שמח כבר מעכשיו.
1: ביי.
0: ביי ביי.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום, אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: דירה בלרנקה, רק ב-450 אלף שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. בגלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
5: אני רוצה
6: של כיף בקנוני עזריאלי. פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאית.
10: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
11: אתם עוד כאן?
10: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
11: כוכבית 84-86.

חברים, חברות יקרים, רגע לפני שאנחנו ממשיכים, אני מזכירה לכם את המתחם, הקבוצה הכי נחשקת שלנו, וואטסאפ החם של רדיוס 100 FM. אתם מוזמנים לבוא להיות חלק מקבוצת הוואטסאפ, שבה אנחנו מעבירים לכם עדכונים בלעדיים, פרסים שווים, תוכן מעניין לפני כולם, הכל רק לחברי המתחם. אז אם עדיין לא קיבלתם מאיתנו הודעה, אז אל תחכו. תיכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם של רדיוס, או שלחו לנו הודעה בוואטסאפ ל-03-902-9980, ופשוט נצרף אתכם, ותעשו את זה מהר, כן? שיהיה לכם מקום.

0: איף, נהייתי קיצ'ית.
1: אנשים יקרים, אנחנו מסיימים עוד שבוע של אהבה פלוס. מקווה שעשינו לכם טוב, הנה אנחנו נשחרר אתכם לסופש הזה כמו שצריך. תודה לעידן ריבר בהפקה, הלל אברמוביץ' ערך את המוסיקה המעולה. יורי שיבנוב, סשה משורו וטכנאים היקרים. מאחלת לכולכם סוף שבוע שקט, נעים, חמים, ורק מלא מלא מלא אהבה.

0: הזמן עם ירון אשבל. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאית.
5: לבקה לוקה!
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
8: ענק המימון.
9: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
14: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, הכוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
15: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. פרשת האלמותן של מלי וליאל יעלומי, נמשכים החיפושים בווינה אחר האם והבת שנותק עם הקשר מאז יום שישי. הבוקר המשטרה הוציאה צו איסור פרסום על כל פרט מחומרי החקירה בדבר האלמותן של השתיים. במקביל, מניית בנק ירושלים צונחת בבורסה. בבנק מוסרים כי בהמשך לבדיקה שבוצע לא נמצא כל ממצא מעיד על פעולות חריגות כלשהן בכספי הבנק או בנכסיו, וגורמים בבנק אומרים כי מלי אינה עובדת ותיקה ואין כל חשד למעילה. על רקע אירועים בכפר כוסרה, צהל פינה שוב את המאחז, מדווח כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
16: דובר צהל מעדכן כי כוחות הביטחון הרסו את שני המאחזים הבלתי חוקיים בשטח בי בפעתי הכפרים קוצרה וג'לוד שבחטיבת שומרון והחרימו את הציוד במקום. כמו כן, הכוחות עקבו את אחד הישראלים. עוד נמסר מדובר צהל כי בהתאם להערכת המצב, הלוחמים יבצעו משימות הגנה וסיורים במרחב לטובת שמירה על ביטחון האזור.
15: העיתונאי ועורך חדשות החוץ אורן נערי הלך לעולמו ימים ספורים בלבד לאחר ששידר בפעם האחרונה את תוכניתו בכאן רשת ב'. בשבת האחרונה נפרד מהמאזינים בעקבות ההחמרה במחלת ניוון השרירים שבה לקה, וסיפר כי המחלה מתקדמת במהירות וכבר פגעה בנשימה, בבליה ובדיבור, ואינה מאפשרת לו להמשיך לשדר. יהי זכרו ברוך. לסיום, בורגס נבחרה לארח את אירוויזיון 2027. בישראל כבר מזהים בעיה כשחצי הגמר הראשון התקיים ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה. מדווחת כתבתנו נועם כהן.
5: אחרי הזכייה של בולגריה באירוויזיון 2026, ההכנות לתחרות בשנה הבאה יוצאות לדרך. איגוד השידור האירופי והתאגיד הבולגרי הודיעו היום כי העיר בורגס תארח את אירוויזיון 2027. חצי הגמר הראשון יארך ב-11 במאי, יום הזיכרון לחללי צה"ל. בתאגיד השידור הציבורי צפויים לבקש מאיגוד השידור להופיע בחצי הגמר השני שנקבע ל-13 במאי. הגמר הגדול יארך במוצאי שבת, 15 במאי.
15: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
17: שלום לכם, אנחנו בימים של ירידה בטמפרטורות, היום עוד חם מעט מהרגיל לעונה, גם יבש בפנים הארץ ובערים. הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת מחר, יחזרו להיות ממוצעות לעונה, נרגיש עלייה באחוזי הלחות. לאורך כל סוף השבוע וגם בתחילת השבוע הבא, בעיקר משעות הצהריים, ציפוי לטפטוף פוגשים נקודתי,
18: מגוון מוצרי פור וטיפוח, שבוע
19: מושלמת, זה שק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
8: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
15: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
20: לא הבנתי מה קרה פה עכשיו.
21: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
20: אוקיי, זה הבנתי מה קרה פה עכשיו. Are we okay?
22: קיץ, זה הכל.

0: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
1: And now on your radio.
2: ומתנו סירבות ברדיו.
1: ולאן ברדיו טבקום.
2: ועכשיו ברדיוס שלכם, קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל. מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
3: אוקיי, לא אמרתי כלום, רציתי שהג'ינגלים יעברו בשלום. אפשר להתחיל.

0: השירים שלכם. יורי שיבנוב טכנאי השידור, עידן ריבר בהפקה, ואתם, שזה הכי חשוב שם בחוץ, איפה שלא תהיו. כן, חמישי כבר כאן. מחכים לקבל את בקשות השירים שלכם. למה אני מדבר כאילו אני שר? אני שר בעצם.
1: The time tunnel.
0: Exactly. No.

0: את הזמן לרדיו ישראל FM עם בקשות. השאיר לכם הטלפון 902-9980 כאמור. דף הפייסבוק, הפוסט היומי עלה נקרא מנהרת הזמן עם ירון שבל. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אחת מבקשות השאירים שלכם תעשה לנו זה במיוחד ונכריז עליה כבקשת הזהב להיום. והפרס, כרטיס זוגי למופע סינדרלה בלט על הקרח החל משלושה בספטמבר מבית האופרה בתל אביב. כרטיסים באתר קופה תל אביב. ואיך לא ביקשו ספנדאו בלט? או שביקשו ואני לא זוכר.
1: יכול להיות
0: תבקשו מה שבא לכם.
2: These are my sunlight days, slowly being eternal.
0: Don't forget that. Just another.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: דירה בלארנקה, רק ב-450 אלף שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. ביגלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
2: מי שמבין בבשר כבר יודע. ומי שלא, מוזמן לגלות. לה וקה לוקה. מסעדת בשרים ארגנטינאי.
3: לבקלוקה!
4: גט קומפי.
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
3: גט קומפי.
1: גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
6: יופי של ביטחון.
7: בהנחה שאתם לא בחול ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
8: אני רוצה
9: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך?
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
14: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
15: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
16: שלום, אני רואה שהגעתם.
17: מדאם מסיור, לדיס ג'וקי זה השטג.

0: מנהרת הזמן ברדיו סי FM Music is Everything. פתחנו את השידור לבקשות השירים שלכם בטלפון, בפייסבוק. רז דוד, זו הבקשה שלך, יום חמישי כבר כאן. אז איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע שם בחוץ? 902 9980 זה הטלפון, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל. תעשו לייק, לייק אמיתי בחזרה. כמו שאמרתי, ענת, הפרס הוא כרטיס זוגי למופע סינדרלה בלט על הקרח למי שיבחר כבקשת הזהב להיום. זה קורה בבית האופרה, משכן לאומניות הבמה, שמארח את ההפקה הבריטית Imperial iStars UK, שחוזרת אחרי ההצלחה של אגם הברבורים עם ביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח הבינלאומיים, עם קרח אמיתי על בימת האופרה, עם מוזיקה מקורית ועם הקסם והרומנטיקה של הקלאסיקה סינדרלה. 3 בספטמבר, כרטיסים באתר קופות תל אביב. הוא אז הכי דרמטי שיצא לי.
1: The Time Tunnel.
0: Exactly.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

דוד סוויסה כתבת בדף הפייסבוק, היי ירון, השיר הבא מוקדש לך, לא להקדיש שירים אבל תודה, כי כל יום בין 12-3 אתה הופך לטיף אוף הארט של המדינה, מוזיקלית כמובן. סליחה? גונב הלבבות של המדינה רק מוזיקלית? לא, לא, לא נעלבתי. לא, אני לא בוכה, הנה איה, השיר שלך, לא,

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מהשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
2: אתם עוד כאן?
1: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
2: כוכבית 84-86.
3: רק בטרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
4: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
5: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
6: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
5: הלוו והצליחו.
6: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנועליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
8: המימון. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלונות.

0: שהגעתם. אמרתי לכם שבאתם. אוי, זה בטוב. נכון, לא משמיע את הסטייל הזה, את הסגנון הזה בדרך כלל בתוכנית, אבל זה בטוב. קלי תמיר, YouTube. Where the streets have no name. But if you're still hearing the beat of the Pet Shop Boys, in all of the Pet Shop Boys, there's a lot of stuff. Only the original beat of YouTube. 902, 90 ו-9, 80, זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא, מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה.
1: Hi, we your weather girl. And have we got news for you.
2: You better listen.

0: טיפ לנהגים.
1: בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
2: בחסות
3: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום, מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.

בבקשה תשמיע ותגיד כולה. כולה. טוב, לא כולם in the heat of the night. אביבי התקילו רעיון יפה, אבל לא תמיד כולם in the heat of the night. יש הרבה כאילו in the top of the night. לא ניכנס לזה עכשיו, גרסת הפופש הגדול. מנהרת הזמן ברדיס מ-FM, איזה שיר יש לנו טוב, בא לכם לשמוע. לא הבנתי. ארי. ירון, שמעתי אתמול את השיר שלך. זה הבנתי, כאילו שמזהים את זה כשיר. אבל איפה היה אתמול? איפה שמעת?

0: אוזניכם השומעות מבקשים כאן הכל מה-60s, 70s, 80s, 90s, תחילת 2000s גם. חנה דהן, את כותבת, ירון, אפשר את השיר של דיוויד גטה? When love takes over. בבקשה, בלי סינונים, נו בבקשה, בלי אכזבות. אני אהיה עדינה. מאיזה שנה זה? 2009? כן, את עדינה.
1: The Time Tunnel.
0: זה

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. דירה בלרנקה, רק ב-450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי, בגלובל. בונים לכם שקט. כוכבית 9947. מחירי כסח לראש השנה, בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא. קולקציה דיזיין.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן, C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
3: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: ענק המימון, 100FM, רדיוס.
5: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיוס 100 FM.
6: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
10: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. פרשת העלמותן של מלי וליאל יעלומי, נמשכים החיפושים בווינה אחר האם והבת שנותק עמן הקשר מאז יום שישי. הבוקר המשטרה הוציאה צו איסור פרסום על כל פרט מחומרי החקירה בדבר העלמותן של השתיים. במקביל, מניית בנק ירושלים צונחת בבורסה. מהבנק נמסר כי בהמשך לבדיקה שבוצעה לא נמצא כל ממצא מעיד על פעולות חריגות כלשהן בחספי הבנק או בנכסיו. יאיר קפלן, מנכ"ל הבנק, כתב בהודעה לעובדים כי למעט העובדה שמלי היא עובדת הבנק, לא נמצא כל קשר בין אירוע על מוטל לבנק, והדגיש בפניהם כי על האירוע מוטל צו איסור פרסום, ואסור להעביר כל מידע בנושא לכל גורם שהוא. על רקע אירועים בכפר כוסרה, צהל פינה שוב את המאחז, מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
11: דובר צהל מעדכן כי כוחות הביטחון הרסו את שני המאחזים הבלתי חוקיים בשטח בי בפעתי הכפרים קוצרה וג'לוד שבחטיבת שומרון והחרימו את הציוד במקום. כמו כן, הכוחות עקבו את אחד הישראלים. עוד נמסר מדובר צהל כי בהתאם להערכת המצב, הלוחמים יבצעו משימות הגנה וסיורים במרחב לטובת שמירה על ביטחון האזור.
10: ולסיום, בורגס נבחרה לארח את אירוויזיון 2027. בישראל כבר מזהים בעיה, כשחצי הגמר הראשון התקיים ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה. מדווחת כתבתנו נועם כהן.
12: אחרי הזכייה של בולגריה באירוויזיון 2026, ההכנות לתחרות בשנה הבאה יוצאות לדרך. איגוד השידור האירופי והתאגיד הבולגרי הודיעו היום כי העיר בורגס תארח את אירוויזיון 2027. חצי הגמר הראשון יארך ב-11 במאי, יום הזיכרון לחללי צה"ל. בתאגיד השידור הציבורי צפויים לבקש מאיגוד השידור להופיע בחצי הגמר השני שנקבע ל-13 במאי. הגמר הגדול יארך במוצאי שבת, 15 במאי.
10: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
13: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
14: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: שלום לכם, אנחנו בימים של ירידה בטמפרטורות, היום עוד חם מעט מהרגיל לעונה, גם יבש,
8: בפנים הארץ ובערים. הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת מחר, יחזרו להיות ממוצעות לעונה, נרגיש עלייה באחוזי הלחות. לאורך כל סוף השבוע וגם בתחילת השבוע הבא, בעיקר משעות הצהריים, סיכוי לטפטוף או גשם נקודתי בסדרת ההר ובצפון.
15: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
16: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: את החדשות הביאה הבוקר לשידור עדן ניסים. עד כאן מחצות 12.
17: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
18: עכשיו היית סבבה עם החסויות. לא כמו מקודם, עשיתי לי בלגן, כאילו אמרתי... ירון, זה בגלל החום, עזוב אותו. גם נקרות...

Please, everything עם בקשות השירים שלכם. אורון נוחם, ביקשת בדף הפייסבוק את סבבל המורן. רק שירי בריכה אתה מבקש כל הזמן? מלוחים חקיצים, אה? אלי פורמה, שידרנו את סיטואשן ביום ראשון, אם אני לא טועה. אז נלך על דון גו של יזו, אותו אוכל, אותו כאילו אותו, לא תשים לב. מבקשים שירים בטלפון 902-9980-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבר.

חגי, זו בקשת זהב, זו בקשת חלודה. זה שיר מהמם, שלא תבין, אחרת you know me, אני הייתי משמיע, אבל זו לא בקשת זהב. אתם מבקשים שירים בטלפון, כאמור, גם בפייסבוק. אחת מהבקשות תעשה לנו את זה במיוחד, ונוהב אותה במיוחד יותר מאית השאר, זו האמת. ונקרא לה בקשת הזהב להיום. הפרס. כרטיס זוגי למופע סינדרלה, בלט על הקרח, בבית האופרה, המשכן לאומניות הבמה, החל משלושה בספטמבר, כרטיסים באתר קופת תל אביב. אז איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע? גלית, זו הבקשה שלך. ברור שאפשר, קצת גיטר בבית הזה. אליי.

0: את הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
2: דירה בלרנקה, רק ב-450 אלף שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי, בגלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
3: אמיגוס! עם כבר סטייק, השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאי.
4: לה וקה לוקה.
2: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
5: הידעתם? בבנק יאב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
2: עוברים לבנק יאב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יאב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
5: הלוו והצליחו.
2: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת טובינסקי.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

מסוגל להגיד לבקשת שיר של פליטות מק לא. אני מת על פליטות מק. יעלי תביב, זו הבקשה שלך, ומה חשבת שבקשת זהב? Up where we belong? לא, תתאמצו יותר. מה תהיה בקשת הזהב ליום? ייקח כרטיס זוגי למופע סינדרלה בלט על קרח מקרוב בתל אביב החל מהשושה בספטמבר. בינתיים, אפרופו קרח, שמעון חג'אג' מצרף תמונה לדף הפייסבוק שלנו. ירון לייק מנורווגיה, יוח מלי, בסקנדינביה עוד לא הייתי וזו שעה אוריה. ואפרופו, אפרופו נורווגיה, קובי א' שואל בדף הפייסבוק, היי ירון, האם אתה מכיר את הגרסה השקטה של טייק און מי? מהסדרה The Last of Us? אני לא יודע מה זו הסדרה הזו. אתה ממליץ לראות, לעשות בינג'? אבל לא, אני חושב שמעתי בטיק טוק משהו. עבר. אבל היי, אפרופו טייק און מי, את הגרסה הזו אתה מכיר.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

תמיר וכל המשפחה, ירון, אנחנו בדרך מאזינים לך לחופשה. סופר מוצלח, נעים וכיפי. אפשר את סמנג'ר? בוודאי שאפשר. קרן בן עזרה מדווחת. ירון, אני בדרך לים המלח. איזה כיף. אפשר את It's My Life של בון ג'ובי? כבר שידרנו. מה,

אם אתה שואל אותי, תשאל אותי רגע. ביונסה רק עשה את השיר. עזוב, די, נו. יש לך את הכל, אבל מוזיקה אין לה. אני לא מעניין להבין. אבל אנחנו שיר, רובין אש, שואו מי לאב. ממהרת הזמן, איפה שלא תהיו, אנחנו כאן. הנה למשל, סיגל אסולין דישי, דרך האפליקציה של רדיוס מ-FM, כותבת ומצרפת תמונה. ירון, תראה איפה אני, בבוק בודהה, בפוקט. מבקשת את השיר של מייקל ג'קסון, טרילר. אתה מושמע בעיר העתיקה כאן בפוקט, הפכת לבינלאומי מזמן. אני דרך האפליקציה של רדיוס מ-FM, משמיעים אותי בכל מקום בעולם, בפול ווליום. רגע, רגע, שימי אותי. רגע, ברמקונים, אני אגיד להם משהו. סוואדיקה, פוט מסאז'. ואפרופו, כשאת הולכת על הרחוב הראשי בפוקט, הייתי שם, אפרופו טרילר, השיר שאת מבקשת, יש שם חנות תיקים אחורית. של מותגים מזויפים כמובן. ואז רק עברתי רק כדי לראות. והכניסו אותי שלושה בחורים מאחורה ככה לאיזו דלת נסתרת, וראיתי שם זיופים מטורפים. והוא אמר לי, יונופוליס, יונופוליס. אמרתי, לא, נופוליס, I just wanna look, נופוליס, I just wanna... איזה סיפור מותחן.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. דירה בלרנקה, רק ב-450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי, בגלובל. בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
1: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו!
1: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
4: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
5: אני רוצה
6: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. נתי גתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
3: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
4: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: ענק המימון.
6: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
8: או בשמה האמיתי, המלחמה על בקשת הזהב.

לירן ביקשה את הפיקס עם Stand of Four בטלפון, ואני רואה שטלי שטיין מבקשת את הפיקס עם Save by Zero בדף הפייסבוק שלנו. ירון, תודה, טלי כותבת שמזמן לא שמענו. אני מודה, אני מודה, אני מודה גם ברצח ארלוזור. שרון כהן, למה את מבקשת שירים ששודרו השבוע כבר? כאילו בכוונה, כאילו לא זה? בעצם אני לא מודה, לא מודה וכלום, חוזר לי מכל האשמות. טל, זו הבקשה שלך, ליינו ריצ'י בבית הזה, ואני מקבל גם את בקשות השירים גם בטלפון, גם בפייסבוק. קשה לי להשתלט את כל הבקשות, אבל היי, אני עושה איכשהו לערבב בין כל הטעמים והעשורים.

0: טיפ לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
2: בחסות.
3: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום, הוצאו עם רכב. בדג'ט, מחירת רכב. כוכבית 2200.

0: הכרטיסים באתר קופת תל אביב, אבל זה לא בקשת זהב. ארז לנצ'יאנו כותב, לא מכוון לבקשת הזהב, אבל מה עם השיר של צביקה פיק אלה סינדרלה? לא, לא מכוון לבקשת הזהב בכלל, ואני לא רוצה שירים שקשורים, ואם כבר סינדרלה בעברית, ענת סולומון, נכון, מה עם השיר הזה?
1: Time Tunnel.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
5: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ, במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
6: טרלידור, יופי של ביטחון.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
8: ענק המימון.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול.

0: צהריים טובים. צהריים ברדיוס 100 FM.
1: יו, אני מתהולל פה.
0: רדיוס 100 FM.
1: טס.
0: קיץ, זה הכל.
1: קיץ, גמר אותי סכוני למות.
2: מנהרת הזמן. השטג ירון אשפל.
1: יש לנו עוד שעה ביחד. עם בקשות השירים שלכם.

חדשני, די חדשני. דליה שכטר פאר, זו הבקשה שלך, ירון, רק הפעם הסתבר לי, או רק עכשיו הסתבר לי, שמדובר בפטריק הרננדז, הזמר, נכון? חשבתי שזה בוני אם תמיד. איך בוני אם? הזמר ובוני אם בכלל לא שר. הוא רק עשה את עצמו כאילו. התנועע, התנועע. 902-90-89-80 זה הטלפון ב-03 דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. תמיר מוסר את פתחת את השעה הראשונה עם צרפתית מה-90s, אחרי זה המשכת בשעה השנייה עם צרפתית מה-70s, מן הראוי שתשים צרפתית מן ה-80s, כמו למשל אלה אלה, איך אומרים בגשש? מה אתה עוקב אחריי?

איתנו. נתי, הבן גיא, בן 28, מזל טוב גם מאיתנו. משה פרלמן, אתה בן 25 ביום שבת, בוא תחגוג איתנו גם המסיבה הערב. מאיפה אתה מכיר את כל השירים האלה שאתה מביא? זה מדהים לראות הצעירים האלה שלהם הכי מנהרת הזמנתיים בארץ. מיכל טופול מדווחת גם, מחכה למסיבה הערב, מביאה את כולם לחגוג איתי הלילה. פרטים על המסיבה שלנו בדף הפייסבוק, הדף נקרא מסיבות מנהרת הזמן של אונו.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
6: יופי של ביטחון.
7: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
8: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
7: הלוו והצליחו!
8: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
10: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
11: ענק המימון.
12: ב-Yellow, לקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
13: מנהרת הזמן, הashtag ירון אשבל.

0: מנהרת הזמן ברדיו של יפה מיוזיק is everything good. ליאת, מדובר לא בפינת המסגן, כן, אבל אני יכול להבין מה התכוון, בטח לא בפינת הפוך, ואני יודע, גם אני שמעתי על זה, כבר דיברנו על זה, שכנראה האליניו מכה בעולם, הוא כבר התחיל, ואם ירד גשם בסוף השבוע כאן בישראל בגלל האליניו שהתחיל בדרום אמריקה, כל אלה שתכננים לנסוע לדרום אמריקה או שבדרום אמריקה, כדאי שיעופו משם ודחוף. אז תעבירו את המסר לפני המשפחות ובני המשפחה, כי לטינוס אה, לטינוס אה, לא יהיה שם.
1: The time tunnel.
0: Exactly.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: יורם לוי, זו הבקשה שלך, ואפרופו אירוויזיון אליה. כן, אכן ראינו שהתפרסמו התאריכים לחצי הגמר ראשון 11 במאי, שזה ערב יום הזיכרון, ואז חצי הגמר השני 13 במאי, שבו ישראל תשתתף, ואז הגמר עצמו ב-15 במאי. לא שזה מרגש אותי מיוחד, אבל סבבה, טוב לדעת. זה רק מחזיר אותי אחורה בזמן, כשיזהר כהן זכה עם אבניבי, האירוויזיון כמובן הגיע לישראל, ואז גלי אתרי הצגה אותנו עם חלב ודבש בשיר הללויה, ושוב זכינו, זכינו שנה אחרי שנה ברצף. לא היה כסף לארח את האירוויזיון שוב, כי זו הוצאה, אז מסרנו את האירוח להולנד. הולנד קבעה את התחרות על יום הזיכרון. עד היום אני טוען, זה היה בכוונה, כדי שלא נשתתף, או עד, עוד אז.
1: The time tunnel. Exactly.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
2: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את ציון אמיר. עורך הדין שייצג את העבריינים הכי מפורסמים במדינה, מגונן סגב ודודו טופז, ועד משה קצר.
3: כולם היו בניי.
2: חושף את כל הסודות שמאחורי התיקים, בריאיון אישי חסר תקדים.
4: אסנהיים פוגש את ציון אמיר, הערב בערוץ 13.
5: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: דירה בלארנקה, רק ב-450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. ביג גלובל. בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
7: רק בטרייד מוביל. מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך. כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבית 9494. כפוף לתקנון החברה.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: פרטנר ב...

0: להיות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן סי 3 ארקוס, סיטרואן סי 4 וסיטרואן סי 4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, בקשת זהב בוחרים.
6: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
5: רק במנהרת הזמן. האמת שהצלחת לבלבל אותי ואמרתי, רגע, אני מכיר את זה, אבל אני מכיר את זה בגרסה אחרת, והגרסה הזו נורא יפה, אבל מה היה קודם? ואני, בקיצור, רק על זה. בקשת הזהב להיום.

0: יו, איזה יפה זה. שכחתי כמה זה יפה. מלאני האוש, אני לא זכרתי, זכרתי גרסה קצבית יותר של השיר הזה, של ג'י-ג'י דאגוסטינו, הדי-ג'י איטלקי. I'll fly with you. אבל פתאום שמעתי את זה, וזה א' יותר נעים הגרסה הזו, יותר נעימה הגרסה הזו. ושכחתי לך, אמרתי, רגע, מאיזו שנה הזו, ואיזו גרסה אני מכיר את הקצבית או את זו עד הבסיסית? אין לי מושג. לא אכפת לי שאין לי מושג, כי ממש זרק אותי אחורה בזמן לשנת 98, נראה לי זו השנה. ואת לגמרי בקשת הזהב להיום עם בקשת השיר הזה. יש לך כמובטח כרטיס זוגי למופע סינדרלה בלט על הקרח. בבית האופרה, משכן לאומניות הבמה, מערך את ההפקה הבריטית, שנקראת Imperial EI Stars UK. ראית מה עשיתי? החזרתי טיפה את האינטרו, כדי שאני אספיק להגיד שחוזרת אחרי ההצלחה של אגם הברבורים, עם ביצועים עוצרי נשימה של כופרי ההפקה על הקרח הבינלאומיים. עם קרח אמיתי שיהיה על בימת האופרה, עם מוזיקה מקורית ועם הקסם והארומטיקה של הקלאסיקה סינדרלה. סינדרלה בלט על הקרח. מה שאתם שומעים? המופע המרהיב בקרוב מלונדון בישראל, החל משלושה בספטמבר, כרטיסים באתר קופת תל אביב. זהו ג'ורג' מייקל, זה יכול להתחיל לשיר עכשיו.
1: The Time Tunnel.
0: Exactly. קרח או קרח. שירנו הבא.

נועה, תודה רבה על הטלפון החם וחופשה נעימה. מה זה? רגע, כולם בדרך כלל חופשה חוץ ממני. החופשה האמיתית שלנו היא הערב במסיבה שלנו. מה נלבש? שאלה טובה. לכל שמבקשים, אפרופו הטלפון החם שאני אומר בדף הפייסבוק, שם שיר מבצע, בלי שלום ירון, אני לא, לא, לא.

0: ולבנות שמאזינים לנו עכשיו באשר הם יום הולדת שמח. ברור שאפשר ולבו. כאילו שמשיר, לא...
1: The Time Tunnel.

0: נתראה הערב במסיבה לאלו שמגיעים, פרטים על המסיבה שלנו בדף הפייסבוק מסיבות מנהרת הזמן של ירון אשבל. וזהו, אוהבים אתכם, שימו על עצמכם.
1: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
2: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את ציון אמיר. עורך הדין שייצג את העבריינים הכי מפורסמים במדינה, מגונן סגב ודודו טופז, ועד משה קצר.
2: כולם היו בניי.
1: חושף את כל הסודות שמאחורי התיקים, בריאיון אישי חסר תקדים.
3: אסנהיים פוגש את ציון אמיר, הערב בערוץ 13.
4: מחירי קסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חג כפר סבא, קולקציה דיזיין.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
6: המימון. מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
7: מלון בחול, בוקית בייסטה.
8: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
10: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
11: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI.
14: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
15: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. מצור המתנחלים בכפר קוסרה שבשטחים. צהל מודיע כי ישנם כוחות בשטח. ניצן שפירה כתבנו הצבאי.
16: צהל הודיע שהחל משעות הבוקר כוחות מתמקמים במרחב הכפר קוסרה לצורך הגנה לתושבים ושמירה על ביטחון האזור, וכי הם הונחו לאפשר לתושבים בכפר להישאר בבתיהם. כמו כן, הכוחות לא יפעלו בבית המשפחה הפלסטינית שמצויה סמוך לנקודה שבה הוקמה הסכחה שכונתה ופורקה. כך לשונה הודעה. הודגש גם כי קציני הקישור של המינהל האזרחי נמצאים בקשר שוטף עם הנהגת הכפר ופועלים שלא לפגוע במרקם החיים בו.
15: לוחמי הימם בהכוונת שבק עצרו במהלך הלילה שלושה מבוקשים בפעילות טרור בג'נין, שלפי החשד תכננו לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. החשודים הועברו להמשך חקירה בשבק. בחירות 2026, בהודעה משותפת מטעם השניים, נמסר כי חבר הכנסת מנסור אבאס, יושב ראש רם, והחבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' נפגשו היום ודנו ברוח טובה וחיובית באפשרות להצטרפותו של סגלוביץ' לרשימת רם בבחירות הקרובות לכנסת. השניים סיכמו להמשיך במגעים ישירים במטרה לקדם את הנושא. בהולנד אדם נהרג ונוספים נפצעו בפיצוץ בנמל רוטרדם, כך מסרה המשטרה בעיר, שציינה כי סיבת הפיצוץ נחקרת ועדיין אינה ברורה, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, פרויקט מיוחד של כתב התעופה דין פישר, איך יראה טרמינל 3 העמוס בעוד כמה שנים?
17: טרמינל 3 פשוט לא תוכנן למספרים של הנוסעים הישראלים שרוצים רק לטוס. עם העלייה בתנועת הנוסעים והחזרה של חברות התעופה לארץ, קשה מאוד להתמודד, ולכן אנחנו רואים הרבה מאוד עיכובים כמעט בכל שלב עד הטיסה שלנו, וכך גם בחזרה. כמובן, הערב במהדורה המרכזית ב-8 נביא את התמונות, ההדמיות והתקווה שב-2030, כשעברו 40 מיליון נוסעים, נוכל לעבור הליך צ'קין חלק ומהיר הרבה יותר, כתבה שחייבים לראות לכל מי שיטוס בקרוב.
15: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
18: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: שלום לכם, אנחנו בימים של ירידה בטמפרטורות, היום עוד חם מעט מהרגיל לעונה, גם יבש בפנים הארץ ובערים. הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת מחר, יחזרו להיות ממוצעות לעונה, נרגיש עלייה באחוזי הלחות. לאורך כל סוף השבוע וגם בתחילת השבוע הבא, בעיקר משעות הצהריים, סיכוי לטפטוף או גשם נקודתי בסדרת ההר ובצפון.
19: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
20: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
21: את החדשות מביאה לשידור מי גבע, עד כאן מחדשות 12.
22: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
23: Let's go. Summer is here. Here we go. Radius 100 FM. Kites, זה הכל.
24: Radius 100 FM. מוזיקה זה הכל.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
5: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ, במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
6: טרלידור, יופי של ביטחון.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
10: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא, מוזמן לגלות. La Vaca Loca, מסדת בשרים ארגנטינאית.
11: La Vaca Loca.
12: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
11: ענק המימון.
13: ב-Yellow, לקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.

0: רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: היי, this is Madonna.
1: היי, מדונה, this is איתי בצללי. את לא מכירה אותי, אבל אני מעריץ גדול גדול שלך. ביג, ביג פן.
0: Oh, God, I mean, great to see you.
1: Amazing. אז חשבתי לדבר לך מולדת, לשמיע קצת שירים שלך, לדבר עלייך, להעלל אותך, לשבח אותך. בסופו של דבר, את מלכת הפופ.
0: You guys aren't very generous.
1: בהחלט, definitely. אז קבענו, מדונוס.
2: יום שבת, 19:00, ספיישל יום הולדת שמח למדונה. עם איתי בצללי ומדונוש. רק ברדיוס 100 FM. 100 FM, רדיוס.
3: גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את ציון אמיר, עורך הדין שייצג את העבריינים הכי מפורסמים במדינה, מגונן סגב ודודו טופז ועד משה קצר.
8: כולם היו בניי.
7: חושף את כל הסודות שמאחורי התיקים בריאיון אישי חסר תקדים.
9: אסנהיים פוגש את ציון אמיר הערב בערוץ 13.
10: דירה בלארנקה רק ב-450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. ביגלובל. בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
11: אופטיקל סנטר. מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר. לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
13: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
14: ענק המימון.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.

0: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת. שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע, וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
3: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחירי כסח לראש השנה, בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין. דירה בלרנקה, רק ב-450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. ביגלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
2: לימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
3: מלון בחול בוקי בייסטה.
4: מלון בחול בוקי בייסטה.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
4: מלון בחול בוקית בייסטה.
5: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את ציון אמיר, עורך הדין שייצג את העבריינים הכי מפורסמים במדינה, מגונן סגב ודודו טופז ועד משה קצר.
3: כולם היו בניי.
2: חושף את כל הסודות שמאחורי התיקים בריאיון אישי חסר תקדים.
4: אסנהיים פוגש את ציון אמיר הערב בערוץ 13.
5: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
6: דירה בלרנקה, רק ב-450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. בגלובל, בונים לכם שקט. כוכבי 9947.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
9: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
12: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.

0: צבי ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יום הולדת שנתיים לבאג 2000. כשהתחלנו חשבנו שיהיו כמה ספיישלים בודדים, אבל מרוב קטעים אייקונים לא היה אפשר להפסיק. היי, כאן דניאל אלפנביין. כבר שנתיים שכל חמישי אנחנו נפגשים ב9 בערב לשעתיים של צרחות משנות ה2000. ולכבוד השנתיים לתוכנית, הכנו לכם סדרת ספיישלים חגיגית עם מושיות ויוצרים מעניינים שחולים על העשור המטורף הזה ממש כמונו.
2: שנתיים לבאג 2000, כל חמישי ב9, רק ברדיוס 100 FM. מה אומר?
1: היידה!

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: אז המורה לתנך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין. השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין היא קמבצית, עושה משמרות באוגדה. אחיה היא שייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: אמיגוס, אם כבר סטייק, השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאי.
4: לבקה לוקה!
5: דירה בלרנקה, רק ב-450 אלף שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. בגלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
6: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: מטבחי השף, דקל קמילה.
8: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30 60.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
2: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
3: אתם עוד כאן?
2: כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
3: כוכבית 8486.
4: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו, כוכבית 3065.
6: ענק המימון, 100 FM, רדיוס.
7: רדיוס 100 FM.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: בהנחה שאתם לא בחול ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
6: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
7: יופי של ביטחון.
8: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית בישראל.

0: עם שקיעת החמה, תחנת כל השלום תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean. And right now, as the sun sets, the voice of peace will shut down its transmission for a period of 30 seconds in memory of all the victims of violence in this region and all over our planet. We hope that you will all join us in a moment of prayer.
1: And now, Radius 100 FM presents Twilight Time. 60 minutes of your kind of music.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
1: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
2: מחירי כסח לראש השנה, בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חג כפר סבא, קולקציה דיזיין.
3: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
8: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
11: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
10: הלוו והצליחו.
11: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק מלואה ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
13: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
14: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
15: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
16: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
0: Peace is the word. And the voice of peace is the station, 24 hours a day.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station, 24 hours a day.
1: Gioia, gioia, gioia, gioia, gioia italiano.
2: Gioia, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה, חד כפר סבא.
3: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את ציון אמיר, עורך הדין שייצג את העבריינים הכי מפורסמים במדינה, מגונן סגב ודודו טופז ועד משה קצר.
4: כולם היו בניי.
3: חושף את כל הסודות שמאחורי התיקים בריאיון אישי חסר תקדים.
5: אסנהיים פוגש את ציון אמיר הערב בערוץ 13.
6: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
7: טרלידור, יופי של ביטחון.
8: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: ענק המימון.
10: Amigos, עם כבר סטייק, השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. La Vaca Loca, מסעדת בשרים ארגנטינאי.
11: לבקה לוקה! היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
12: מגנטיק, the power of nature. מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
11: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
12: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
13: דירה בלרנקה, רק ב450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. ביגלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
14: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום, ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
15: אני רוצה
16: של כיף בקנוני עזריאלי. פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בוב ספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
17: אני רוצה לעזריאלי.
8: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו, כוכבית 3065.
9: ענק המימון.
0: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.

0: Right now you can listen to 100 on your FM dial.
1: Radius. AFM.

0: איתנו? תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
5: טריידמוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
6: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. דירה בלרנקה, רק ב-450 אלף שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי, ביגלובל. בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
7: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
6: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
7: הלוו והצליחו.
6: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק מלא וישועו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
9: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
8: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
10: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
13: פרטנר ב

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
3: זליג שומע?
4: מקשיב.
1: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכנים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
5: והשבוע, זליג רבינוביץ' מארח את שחר כהן, קומיקאי ויוצר תוכן.
1: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
7: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
11: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. גורמים בישראל מוסרים שהמוסד לא מעורב בחקירת הנעדרות הישראליות מלי וליאל יהלומי בווינה. העברה מתפרסמת ברקע דיווחים באוסטריה שבהם נטען כי הארגון לוקח חלק בחקירת היעלמותן. ובתוך כך, בנק ירושלים הודיע ללקוחותיו כי אין כל חשש למעילה בכספי לקוחות. בנק ירושלים, הילי קרן כתבתנו.
12: על רגע קריסת מניית בנק ירושלים, הגוף שבו עובדת מלי יהלומי שנעדרת עם ביטה ליאל בווינה כבר כמעט שבוע, בבנק מעדכנים כי לאור בדיקה יסודית שביצע הבנק, מבהירים באופן חד משמעי כי אין כל חשש למעילה בכספי לקוחות בבנק ירושלים. עוד מהבנק נמסר כי כספי הלקוחות בטוחים ומוגנים. בתחילת היום מניית הבנק צנחה ביותר מ-6%, אך מחקה את רוב הירידות בעקבות העברה למשקיעים כי אין קשר להיעלמותיהם והבת.
11: דובר צהל מסר כי צהל תקף באזור חן יונס מפקד פלוגה בחמאס. עוד נמסר כי המחבל הותקף מהאוויר לצורך הסרת איום על הכוחות. מוקדם יותר הפלסטינים דיווחו על הרוג ופצועים בשכונת אל עמל שבמערב חן יונס. ובצפון צהל איתר רקטות RPG ואמצעי לחימה נוספים בדרום לבנון. במהלך פעילות הכוחות חטיבה 55 איתרה והשמידה מבנה ממולכד של חיזבאללה. כתב אישום הוגש נגד ליאורה ליאור נתיב שטרסברג, בת 54 מחיפה, בגין עוקץ קשישים בהם ניצולת שואה. מהחקירה עלה כי הנאשמת גנבה מאחת המתלוננות כרטיס אשראי במהלך נסיעה משותפת וביצעה בו רכישות בסך אלפי שקלים. בהמשך הגיע לביתם של קשישים נוספים במסווה של ביצוע בדיקות רפואיות וניצלה זאת כדי לגנוב גם מהם. עוד התברר בחקירה כי בעת ביצוע העבירות הנאשמת הייתה תחת פיקוח אלקטרוני, אותו הפרה. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12 מוסף הטיולים של ימי חמישי, תמיר סטיימן עם הפינות המפתיעות במכתש רמון.
13: אם התרחקתם בלילות האחרונים מאורות הערים אל המדבר או מקיום מרוחק אחר, אולי זכיתם לראות כוכב נופל. אולי אפילו מטר של מטאורים. אבל מכתש רמון הוא מקום מדהים ביופיו, הוא מציע גם שלל של אטרקציות לאור יום, אז קבלו הצצה למקומות הכי יפים ולאלו שנפתחו לאחרונה ויהפכו את המסלול שלכם לשווה הרבה יותר. הערב במוסף הטיולים שלנו במהדורה המרכזית של חדשות 12.
11: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
9: שלום לכם, הטמפרטורות היום המשיכו לרדת, הן עדיין היו גבוהות מהממוצע על העונה. בסוף השבוע אנחנו נפתח עם ירידה נוספת בטמפרטורות שיחזרו להיות ממוצעות לחודש. זה אומר כמובן שעדיין חם בשעות הצהריים, אבל פחות חם ממה שהיה במהלך הימים האחרונים. עומס החום יהיה בינוני עד כבד. לאורך כל סוף השבוע ובתחילת השבוע הבא, סיכוי לגשם מקומי, רובנו לא נראה אותו, הוא יהיה נקודתי מאוד, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ.
15: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
14: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
16: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: שלום חברים, כאן קיקה סמואל. גם השבוע חולם בספרדית יוצאת מהאולפן ומגיע להזיז לכם את האגן במסיבה לטינית חמה לייף ממלון כפר המכביה. מוזיקה טובה, ריקודים והפתעות יחכו לכם שם בשידור חי. יום שישי, 12-2 בצהריים. השידור בחסות קרקעות ישראל, שמעניקים הטבה ל-20 הרוכשים הראשונים בבר יעקב, קרקע בלי עון עצמי. חייגו, כוכבית 84-86.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
2: Gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, italiano.
3: Gioia, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
5: טרלידור, יופי של ביטחון.
6: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את ציון אמיר, עורך הדין שייצג את העבריינים הכי מפורסמים במדינה, מגונן סגב ודודו טופז, ועד משה קצר.
7: כולם היו בניי.
6: חושף את כל הסודות שמאחורי התיקים, בריאיון אישי חסר תקדים.
8: אסנהיים פוגש את ציון אמיר, הערב בערוץ 13.
9: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
10: אני רוצה
11: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
12: אני רוצה לעזריאלי.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך?
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
17: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
18: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
19: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד מלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר, והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day. FM 100
2: and Tim Shepherd. You're with the voice of peace on radio's 100 FM, somewhere in the Mediterranean. Yeah! Music now from the Eurythmics. Thorn in My Side on the voice of peace.

0: the very wonderful Bruce Springsteen from his The River album from 1980. Man, I played that to death back in the day. Hungry Heart, very wonderful. We have the Stones coming up, the Rolling Stones, in just a moment. After the jump, they'll be here with Miss You after this.
1: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
2: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: هنا صوت السلام على الموجة المتوسطة 1540.
4: From somewhere in the Mediterranean, we are the voice of peace on 1540 kilohertz.
5: And right now you can listen to the voice of peace on FM stereo. That's right, 100 on your FM dial.

0: דניאל זה סופר סוכנת AI שמתמחה בחבילות נופש עם דגש על הגן הים התיכון. דניאל בעצם קודם כל שואלת אותך שאלות, מה חשוב לך? וכשהיא מציעה לך, היא מאוד מאוד ממקדת אותך. ודניאל, בניגוד למנועי חיפוש רגילים, נותנת תוצאות שמאוד מאוד מתאימות לך.
1: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי. הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
3: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: אמיגוס, אם כבר סטייק, השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאי.
5: לה וקה לוקה.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: דירה בלרנקה, רק ב-450 אלף שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי, בגלובל. בונים לכם שקט. כוכבי 9947.
10: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
11: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
10: הלוו והצליחו!
11: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: לימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
13: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
14: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
2: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
15: Tim Shepard on the radio.
16: You're with the voice of peace radio's 100 FM. Driving you home this Thursday evening with Fleetwood Mac and Gypsy.

0: איתנו? תישארו. מיד מקשיבים לכם עם זלי גרבינוביץ'.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: Get comfy. Get comfy. הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
2: מחירי כסח לראש השנה, בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין. דירה בלרנקה, רק ב-450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי, בגלובל. בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
3: סיאסטה. סטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא, מוזמן לגלות. La Vaca Loca, מסדת בשרים ארגנטינאית.
5: La Vaca Loca.
6: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.
8: זליג שומע?
9: מקשיבים לכם.
10: זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
11: והשבוע, זליג רבינוביץ' מארח את שחר כהן, קומיקאי ויוצר תוכן.
10: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM. 100 FM.
12: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיוס 100 FM.
13: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
13: IBI.
15: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
17: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
18: חדשות 12, שעה 7. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. גורמים בישראל מוסרים שהמוסד לא מעורב בחקירת הנהדרות הישראליות מלי וליאל יעלומי בווינה. העברה מתפרסמת ברקע דיווחים באוסטריה שבהם נטען כי הארגון לוקח חלק בחקירת היעלמותן. בנק ירושלים הודיע ללקוחותיו כי אין כל חשש למעילה בכספי הלקוחות. הילי קרן כתבתנו.
19: על רגע קריסת מניית בנק ירושלים, הגוף שבו עובדת מלי יעלומי שנעדרת עם ביטה ליאל בווינה כבר כמעט שבוע, בבנק מעדכנים כי לאור בדיקה יסודית שביצע הבנק, מבהירים באופן חד משמעי כי אין כל חשש למעילה בכספי לקוחות בבנק ירושלים. עוד מהבנק נמסר כי כספי הלקוחות בטוחים ומוגנים. בתחילת היום מניית הבנק צלחה ביותר מ6%, אך מחקה את רוב הירידות בעקבות העברה למשקיעים כי אין קשר להיעלמותיהם והבת.
18: היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הגיבה לעתירות בעניין חוק מחש ואמרה כי לא ניתן לקדם את השינוי במערכת אכיפת החוק והמינויים בעיצומה של תקופת הבחירות. יעל יפה כתבתנו עם הדיווח.
20: בהודעה של היועצת המשפטית לממשלה נכתב כי השר לוין החל כבר למנות בעלי תפקידים לוועדה שתבחר את מי שימונו או יפוטרו לפי חוק מחש החדש. מלבד מנכ״ל משרד המשפטים, מינה לוין נציג מטעמו באמצעות איש אמונו. עוד היא כתבה, התוצאה המתקבלת היא כי בוועדה ממנה את התפקידים הבכירים והרגישים ביותר בגוף אכיפת החוק שיוקם. רוב חברי הוועדה הם נציגי השר או שיש לו מעורבות משמעותית בה.
18: בעקבות שיקולים ביטחוניים, מלעל נדרשת לבטל את הקו החדש להנוי וייטנאם, פרסם את הפרטים כתבנו דין פישר.
14: ההחלטה התקבלה לאחר שגורמי הביטחון של ישראל, הכפופים להנחיות שירות הביטחון הכללי והאמונים על הבטחת התעופה הישראלית, הודיעו כי לא ניתן להניג את האישורים הנדרשים להפעלת הקו באמצעות מטוסים בצוותים ישראלים. אלה הודיע לפתיחת הקו לווייטנאם בתחילת חודש פברואר, בהכרזה על שורת יעדים חדשים אליהם תטוס בטיסות ישירות. זו הייתה הפעם הראשונה שאלה להתרחבה בידי הטיסה מאז תחילת המלחמה. החברה הציעה בשלב הזה מספר אפשרויות פיצוי לנוסעים שכבר רכשו כרטיסים.
18: העיתונאי ואיש התקשורת הוותיק אורן נהרי שהלך לעולמו הלילה מובא למנוחות בשעה זו בבית העלמין מנוחה נכונה בפתח תקווה. מאות בני משפחה, חברים וקולגות מלווים אותו בדרכו האחרונה. רק ביום שבת שידר את תוכנית הפרידה מהרצועה שהגיש ברדיו. יהי זכרו ברוך. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
21: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
22: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
23: שלום לכם, הטמפרטורות היום המשיכו לרדת, הן עדיין היו גבוהות מהממוצע על העונה. בסוף השבוע אנחנו נפתח עם ירידה נוספת בטמפרטורות שיחזרו להיות ממוצעות לחודש. זה אומר כמובן שעדיין חם בשעות הצהריים, אבל פחות חם ממה שהיה במהלך הימים האחרונים. עומס החום יהיה בינוני עד כבד. לאורך כל סוף השבוע ובתחילת השבוע הבא, סיכוי לגשם מקומי, רובנו לא נראה אותו, הוא יהיה נקודתי מאוד, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ.
24: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
21: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
18: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
25: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
26: רדיוס 100 FM. קיץ זה הכל.

0: מקשיבים לכם עם זלי רבינוביץ'.
1: אהלן, ערב טוב. יום חמישי, שבע, כרגיל, נפגשים, שוחחים, מקשיבים, מתקשרים, כל מה שבא לכם. אתם זוכרים, אנחנו פה, אתם יכולים לדבר על כל מה שאתם רוצים. לשאול שאלות את האורח שתכף נציג, שהוא מעלה, לי הוא מעלה חיוך רק שאני עומד, עוד לפני שאני אומר את השם, אז אנחנו נמשיך תכף ונגיע אליו. אז ככה, כרגיל, 100FM, מקשיבים לכם, רדיוס זלי גרבינוביץ', 03-9029980, אתם רשאים להתקשר, לשאול, אין צנזורות, אתם זוכרים, מה שאתם רוצים תתקשרו, כרגיל. מפיקת התוכנית, דינה אגמון, אלן דינה, דואגת לנו ושומרת עלינו פה, הלל אברמוביץ', עורך את המוזיקה, מיסטר פניחל, פעם שלישית גלידה, אז הבאנו פיצה היום, אז זה בסדר, זה במקום הגלידה, והוא כבר שלושה שבועות איתי. יופי, יופי, איזה כיף. טוב, נתחיל את השבוע כרגיל בקצת הגיגים. שבוע שעבר לדעתי, או לפני שבועיים, הייתה לנו אורחת שלא הסכימה עם הגיגים שלי, ואמרתי, אז זה מצוין, זה בסדר. זה ככה צריך להיות, זאת אומרת, אין שום בעיה שלא מסכימים, ההפך. ברגע שמסכימים כולם עם כולם וכולם עם כולם, אז סימן שיש פה בעיה. זה בדרך כלל בדיקטטורות ככה, כשאתה אומר אני מסכים, מסכים, ולא כל כך אומר לא מסכים. אז אני שמחתי שהיא לא הסכימה איתי, עדיין אני חושב שאני באותם דעות. לצערי הזמן חולף ועובר, ואנחנו עוד פעם במדינה ככה ממשיכים לריב אחד עם השנייה, מבוקר עד לילה, ואחד עם השני, ו... אנחנו כל היום, לא משנה מה, אנחנו מוצאים משהו, תמיד מוצאים משהו. זה פשוט מטורף, זה כבר בלתי נסבל, ואני כבר לא יכול להבין. יכול להיות שאנחנו בכלל נהנים מזה, בואו נדבר רגע עם עצמנו אחד עם השני. יכול להיות שאנחנו נהנים לריב כל הזמן ולא להסכים, והגענו לאיזשהו מצב שאנחנו כל הזמן במתח, וזה לא משנה מי. ההם, ימין, שמאל, ערבי, יהודי, לא ערבי, צריך להגיד מוסלמי, יהודי, אם אתה משווה את הדת, אז צריכים להגיד מוסלמי, יהודי, וכו' וכו'. בקיצר, לא יודע, לי כבר נמאס מהמצב הזה, ואני מאוד מצפה לבחירות, לא קשור לפוליטיקה, כולכם יודעים את מי אני, במי אני מאמין, באחד שתמיד אמר את כל הדברים האלה, לא שינה את דעתו, פתאום עכשיו אני שם לב שכל המפלגות, אנחנו נהיה בממשלה ציונית. אנחנו נהיה בממשלה שתורמת, שהאזרחים. אני אומר מעניין, יש רק אחד שאומר את זה שנים, ולא פתאום לקראת הבחירות בחודש האחרון או חודשיים, שפתאום הם חושבים שאנחנו שכחנו על מה הצביעו אך לפני שבוע או שבועיים. הם חושבים, הדיוט בהי. זה... וממשיכים, וממשיכים למכור לנו נטריות משומשות, מה שנקרא. ממשיכים לעבוד עלינו בעיניים, ואנחנו הולכים, והמחירים עולים, והמחירים עולים, והמחירים עולים, והמחיה, וללכת להחזיק משפחה, זה כבר נהיה טירוף, ולזכור דירה, זה כבר נהיה טירוף, ולשלם ארנונות וכו'. טוב, אני מקווה שאנחנו מספיק נהיה חכמים כולם להבין. אגב, אני רוצה להגיד לכם, לא קרה כלום עם... מישהו יכול לעזוב קצת את, את כס המלך לאיזה שנה, שנתיים, אם הוא טוב שיחזור, זה כבר קרה. קרה לנו ממשלת השינוי, שבאמת מטעמים כאלה ואחרים, חזרה הממשלה להיות, אז מה הבעיה? אז אנחנו בדמוקרטיה. אז פנטסטי. טוב, אני מוטרד מאוד מהאימא והבת בווינה, שנעלמו, ועלה אותם אותן האדמה, יום שישי, עד היום כלום, אין... אני בטוח שיש למי שעוסק בזה קצה חוט וכיוונים, ולנו לא יגידו, כמובן, הכל בתחת חקירות, ובטח, בטח, בסוף אני מניח שימצאו, אני מקווה שלא כפי שאני חש שכבר זה עבוד מיום שישי, ואני מקווה מאוד מאוד מאוד מאוד שימצאו, כבר היינו ניסים עם הילד שהלך לאיבוד לפני שבועיים, שלושה, מצאו אותו אחרי יום, יממה, ילד בן ארבע, מצאו אותו בים, ככה, זה היה פנטסטי. טוב, יאללה, בוא נסיים, כי יש לי פה קומיקאי שהוא גם סטנדאפיסט, נכון. וגם קומיקאי, וגם אחד המצחיקים שיש, והמוכרים שיש,
2: ואם בזמן האחרון שמתם בווייז את נופר, אז הלאה נופר כהן, שחר כהן, שם
3: שחר הבמה. שחר כהן, נופר לוי.
2: נופר לוי.
3: כן, okay, יש לה גם שם משפחה על הדמות.
2: הבנתם? אז לשחר כהן יש את נופר לוי, ונופר לוי היא הדמות ששחר המציא לעצמו. וזה כיף ככה להרח את שחר, קצת צחוקים ואופטימיות.
3: הלוואי, יאללה.
2: בוא נגיד שאחד כמוך שאתם, בכלל הקומיקאים והסטנדאפיסטים, אתה יודע, קומיקאי זה בסוף מי שמצחיק אותנו, כאילו. נכון. סנדאפי זה מי שעל הבמה עושה את, את אותה, את אותה הצחקה.
3: פעולה רק בלייב.
2: כן, כן, רק בלייב על הבמה. ולא משנה, כך או כך זה נחמד ומצחיק. אבל אני קצת אשאל אותך יותר לעומק אחרי זה, קצת להבין, ואיתך כמובן. וקודם כל, ברוך הבא.
3: תודה, איזה כיף להיות פה.
2: איזה כיף, ברוך הבא, שחר כהן, ברוכה הבאה, נופר לוי.
3: ברוכה הבאה, נופר לוי.
2: ווי, שימו נופר לוי, עזבו אתכם.
3: תרדוף אותי לעד נופר.
2: כן, אה?
3: לעד. נראה לי על הקבר, יהיה רשום נופר לוי. כבר אין לי אישיות.
2: זהו, נגמר, שחר נמחק. איי, איי, איי, טוב, נופר שיחקה אותה, מה אתה רוצה? הצליחה.
3: האמת שכן, האמת שכן.
2: תגיד, שחר.
3: כן.
2: תספר לי קודם כל עליך כבן אדם. עזוב קומיקאי, אז עולה.
3: אוקיי.
2: בן כמה אתה, איפה גדלת?
3: יפה, אז קודם כל
2: באתי להגיד... איך הגעת בכלל לזה?
3: קודם כל באתי להגיד לך ירושלמי, וזה היה לנו בשיחה עכשיו לפני...
2: כן, נכון.
3: לפני השידור.
2: ירושלמי ואפילו מאותה שכונת ילדות.
3: מאותה שכונה, בית הכרם.
2: בית הכרם, כן,
3: נכון. אם יש מאזינים מבית הכרם, אימאלה ואבא לאיזה שכונה, רק הם יבינו מה זה השכונה הזאת.
2: הכי טובה שיש בירושלים.
3: הכי טובה שיש בירושלים.
2: כן, כן.
3: זה קצת עצוב לי, כי אם כבר דיברת על כל הדור שלי לא נשאר.
2: כן, גם שלי כבר קירו בו אבא.
3: כן, כן. אבא שלי עדיין שם.
2: כן, טוב לו. הוא רגיל, הוא אוהב שם.
3: כי הוא בבית הכרם, זה קצת בועה בתוך ירושלים.
2: הוא ירושלמי גם, אל תשכח.
3: נכון.
2: כן, זו בועה, וזו בועה טובה.
3: נכון. אז בן 36, נולדתי ב-1990, זה השנה כאילו ש... לא יודע, זה שנה כזאת, 1990 זה...
2: נשמע יפה, אתה יודע,
3: באמת שנה. זה נשמע יפה, עשור לפני המילניום. אני זוכר את העולם קצת שלפני, וגם את התעוזר לדם שאחרי, כאילו בתכלס, מתי התחילו סמארטפונים, שזה מבחינתי... We lost it. זה ב-2008 התחילו סמארטפונים, 2006. אז אני זוכר את הטינג'ר שלי.
2: היית כבר נער מתבגר כשזה התחיל. ואז מה זה היה בכלל? בקושי היה בזה משהו.
3: נכון. ואני זוכר את העולם התאמים של פעם, ואני חושב שהרבה ממני, כשאתה שואל מי זה שחר, זה זה. כאילו, ואני קצת מאוד כל החיים שלי מוצא את עצמי מתגעגע לזה. ואגב, שמאז שהייתי ילד קטן, אהבתי את מה שישן. אהבתי את ה-60s, אהבתי את הסרטים של אסקימו לימון, אהבתי צלילי המוזיקה.
2: בחרת שיר מאוד יפה לסוף, לא נספר אותו.
3: נכון, שהוא גם ישן, אני אוהב את הרייש. למה לא מדברים יותר עם רייש?
2: נכון, זה, אתה יודע מתי זה הפסיק? כשהפסיקו, מתי זה התחיל בכלל? זה התחיל כשהיו שדרים ב... רשות השידור המיתולוגית, והיו מקרים את החדשות, והיו עושים תוכניות, והרי שהייתה חייבת
3: לעין,
2: והחט, היום כבר...
3: אבל לא דיברו ככה ביום-יום, רק בחדשות?
2: רק בחדשות.
3: וואלה? ביום-יום היו אומרים רייש ככה?
2: בבית הכרם הישנה טרם מבלדך, לא דיברו עם רייש.
3: וואלה?
2: וואלה, לא.
3: אבל גם לא בסיקסטיז? כי אתה בטח נולדת בסיקסטיז,
2: אני בסיקסטיז נולדתי, כן, באמצע הסיקסטיז, ו... תשמע, אני לא זוכר את הרייש, אחרת אני הייתי יודע לדבר ברייש.
3: נכון, אבל נראה לי שאלה שעלו מוקדם...
2: ברור, כל מי שלמד גם באולפן, לימדו אותו להגיד את הרייש כמו שצריך.
3: אני רוצה להחזיר את הרייש, זה המשימה הבאה שלי. מה אתם חושבים, אז הנה זליג ורדיוס, בוא נחזיר את הרייש.
2: יאללה, פינת הרייש.
3: יאללה, אני אשמח.
2: נו רגע, ואז אתה גדלת בבית הכרם,
3: כן. להורים גרושים.
2: כן.
3: אז כאילו, למה אמרתי לך מלא רחובות?
2: כן.
3: אם אבא שלי נשאר בגדול באותו רחוב, אמא שלי קיפצה בין דירה
2: רחוב
3: לדירה.
2: רחוב לרחוב.
3: מהשילר, למשוררת רחל, הבנאי, הייתה לנו
2: הרפתקאות. ואתם אחריה, ילדים.
3: ואנחנו אחריה, כי אנחנו ילדים. וזהו, וכאילו בסוף כאילו ירושלים עיצבה אותי... אני פשוט אי אפשר לקחת את הירושלמי ממני, גם היום שאני כאילו, אתה יודע, חי את החיים במרכז תל אביב, בבימה,
2: פלורוליזם, בלה בלה בלה.
3: כן, אני עדיין, אי אפשר להוציא ממני את ירושלים.
2: טוב, טוב, זה נהדר.
3: יש מילה ירושלמית שנקראת יצור.
2: כן, נכון, פה לא מבינים, לא יודעים מה זה.
3: אז בדודה שלי אומרת לי, שחר, אל תהיה יצור, וזה כאילו, זה מזכיר לי את הילדות, אנחנו גדלנו בירושלים, היא בקריית יובל, אני בבית הכרם, אנחנו חבר'ה, אנחנו פשוטים. אנחנו פשוטים, אז כאילו, אין על ירושלמים.
2: אני תמיד אומר את זה, ורק ירושלמים מבינים אותי, אבל אגב, גם טבריאנים מבינים את הירושלמים.
3: וגם חיפאים.
2: כן?
3: חיפאים ממש משהו, אומרים תמיד שאנחנו דומים להם והם דומים לנו.
2: יפה. טוב, אז בסוף אנחנו הרוב, מה? טבריה, חיפה, ירושלים, נכון? רגע, ואז הגעת ככה לגיל...
3: מופלג.
2: לא, של בגרות כמובן, ו... אז עברת עיר או ש... איך, כן. איך קרה המעבר? מתי זה היה?
3: אז long story short, גיל 20 ו... עשיתי את התואר שלי גם בירושלים, באוניברסיטה העברית.
2: כן.
3: בכלל לא הייתי בחיים שאני בהם היום. עשיתי תואר בכלכלה במנהל עסקים.
2: כן, סיימת בית ספר, הלכת ללמוד.
3: כן, הייתי רציני כזה.
2: כן, תואר, אבא, אמא סמכו.
3: אבא, אמא היו גאים. כאילו שקודם כל הם התאכזבו שאני גיי, ואז הם היו גאים
2: שאתה...
3: ואז הם היו גאים שלפחות אני הולך לאוניברסיטה העברית. סתם, אני משחר אותם, חמודים, הורים חמודים.
2: לא מאמין שהורים מתאכזבים, הורים יכולים לפעמים, אתה יודע, לא להבין. להתבאס
3: בשביל הילד, לא, גם להתבאס בשביל הילד, רוצים בשבילו חיים טובים, כן, כן.
2: לא יודע אם חיים טובים, רוצים שיהיה להם מה שהם מכירים.
3: נכון, גם מה שהם מכירים, ובסוף, אני חושב שהרבה מזה זה שרוצים שיהיה להם טוב, והרבה בקהילה הגיעה, יש הרבה קושי גם, ואז הם לא רוצים שיהיה לך קשה, לדעתי זה מגיע משם.
2: יש לנו הרבה חברים שמהקהילה הגיעה, אני מארח פה בתוכנית ים, אין לנו... וזה נכון, יש קשיים, יש
3: כן,
2: קשיים, אין
3: יש
2: ספק.
3: יש קשיים. אבל בגדול, לשאלתך, אז אחרי שסיימתי את התואר שלי בירושלים, אז עברתי לתל אביב לפני 10 שנים. לפני 10 שנים. עבדתי בשיווק, כאילו, מנהל מותג, למי שמכיר, חברות של ניהול מותג. ואז פשוט, באמצע החיים הקרייריסטים שלי, פרצתי בטיק-טוק.
2: אוקיי, נכון, שבבה? זה אני יודע, מהטיק-טוק.
3: כן, מהטיק-טוק.
2: רגע, ואז בטיק-טוק, מה, התחלת לעשות שטויות?
3: אז אני אסביר לך, אתה זוכר, אתה בטוח זוכר את התקופה של ה-90s, גם לפניה וגם אחריה, שהיינו בקלטות וידאו, היינו מצלמים במצלמת וידאו, והיה קלטת 1992, 1993,
2: כאלה.
3: כן,
2: ברור,
3: ב-VHS. כן, אנחנו היינו עושים את המערכונים, אתה זוכר את הסדרה ג'יני?
2: בטח.
3: שכאילו הייתה נעלמת.
2: כן.
3: אנחנו היינו מתלהבים בזה שאנחנו עושים כאילו, עכשיו אף אחד לא יכול לראות אותי בהזנה, אבל כאילו...
2: יכולים, אנחנו פה בפייס,
3: כן,
2: בזה.
3: אז אם אתם, כן, למי לא. שרואה אותי, היית עושה כאילו ככה, ככה, עושה פאוז, ואז נעלם מהפריים, היינו מתלהבים שכאילו נעלמנו. אז השטויות האלה התחלנו לעשות כבר ב-90s. ואז אני אומר לאנשים שלא לגמרי מבינים את מה טיק טוק, איך טיק טוק שינתה את העולם, טיק טוק אפשרה לעשות את הדבר הזה, אבל שפתאום תתגלה, ואני אסביר. יוטיוב, אפילו לפני יוטיוב, טלוויזיה. מי היה מגיע לטלוויזיה? אף אחד. בוא, שדה. בינינו רגע,
2: שדה,
3: אף אחד.
2: שדה, כן.
3: יוטיוב, עד שסרטון היה נראה, נהיה ורלי שנים. פייסבוק ואינסטגרם, זה עולם של מי אני מכיר.
2: סגור.
3: סגור.
2: כן, חברתי.
3: פתאום בך טיק טוק, ואמרה, אם אתה עושה תוכן טוב... אתה תתחיל להתגלות. מה זה אומר להתגלות? התחילו להעלות לך צפיות, להעלות לך עוקבים ולהעלות תגובות וכו וכו וכו. ובאמת, אני התגליתי, הבאתי את כל ההומור שלי שאני מכיר כשחר, וזה קסם לאנשים, ובום!
2: טרח.
3: בום, טרח. זה...
2: כאשר... עוקבים, עוקבים, עוקבים.
3: עוקבים, נושאים, נושאים שונים של סרטונים שהתפתחו והלכו והתפתחו עם הזמן. אני גם אסביר לך על זה, אני מאמין בהמשך. אבל כן, long story short, אני היום בן 36, ואני full time עובד
2: בטיקטוק.
3: ואני הייתי בהייטק, כאילו, ואז אתה אומר לעצמך, וואו, אני נופר.
2: אוניברסיטה, אוניברסיטה העברית בירושלים, בית הכרם, עכשיו הוא בטיקטוק.
3: אגב, העברית לא היו מאמינים.
2: שחר, אנחנו נצא להתפרנס, אנחנו לא עושים טיקטוק, אנחנו עושים פייסבוק.
3: פרסומות,
2: בבקשה.
4: הגלויה הראשונה שציירתי של חטופה זה היה של יפה אדר, רק צבעתי את הקלנועית בלבבות צבעוניים, סביבה נשים מחוללות בדיוק באותה קומפוזיציה. 4 ימים אחרי שציירתי את הציור, היא שוחררה בפעימה הראשונה. עשרות משפחות פנו אליי, והתחלתי לצייר כל יום גלויה, ושם זה התחיל.
5: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סערמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
6: רדיוס סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
8: La Vaca Loca, mi sede de Sarim Argentina.
9: La Vaca Loca.
10: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
11: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
12: דירה בלארנקה, רק ב-450 אלף שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. ביגלובל, בונים לכם שקט. כוכבי 9947.
13: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
14: ענק המימון.
15: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אפשר יותר נמוך.
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים תהליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
19: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
20: טיפ לנהגים. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך לבת אחת.
21: בחסות.
22: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידין משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
0: עכשיו ברדיוס 100 FM. מקשיבים לכם, עם זלי
2: גרבינוביץ'. אז ככה בהפסקה דיברנו על תל אביב, וככה שאלתי אותה, כן, שאלתי אותו על כאילו, איך זה לעבור מירושלים תל אביב פתאום, ושחר אמר משהו שאני יכול להזדהות איתו, הוא מרגיש בתל אביב קצת את בית הכרם של ירושלים, ממש. כאילו בית הכרם זו שכונה אחרת, היא לא ממש מאופיינת, למרות שירושלמית לחלוטין, נכון. אבל... ירושלים, יש בה הכל אגב, אתה יודע שבבית הכרם, כשאני הייתי נער, כן. ילד, בוגר אפילו, בחיים לא ידענו מאיפה ההורים שלך באו, איזה מוצאים.
3: זה מה זה נכון?
2: כלום, אני בחיים שלי לא ידעתי, החברים שלי, ההורים שלהם זה נולד בלודג' בפולין, או זה נולד בעיראק, זה בכלל לא עניין.
3: אתה יודע, אתה
2: לא, אמר... לא היה.
3: זה הקטע שאמרת איזה, זה בול מה שאני... זוכר שאמרתי כשהגעתי לצבא, בצבא פתאום כולם התחילו לדבר איתי אשכנזי מזרחי וכל הדברים האלה, אני לא ידעתי. לא ידעתי.
2: תקשיב, בגלל זה אני היום מאוד מאוד אנטי כל
3: ההגדרות.
2: ההגדרות שזו הגזענות הכי גדולה שיש אגב, ההגדרות האלה.
3: ברור.
2: ועזוב שאני, אצלי בכלל הילדים הם מעורבבים מכל כיווני הגלובוס, אז זה ללא קשר, כן? נכון. אבל אני גדלתי... עם שכנים סמכתטים,
3: כן.
2: עיראקים, מרוקאים, אף אחד לא ידע, אף אחד לא שאל, לא עניין, קורדים, רוב הקורדים, לא ידענו בכלל, לא ידענו מה זה.
3: ממש.
2: ידענו שהקוב במאות טעים אצל ברזני ביום שישי, אבל לא, זה לא עניין, זה לא היה זה.
3: ממש. ולדעתי בדור הבא, אם זה עדיין ימשיך, כל העניין הדתי הזה, זה עוד יותר יעצבן, כי די, כבר דור, מי יודע כמה כבר שאנחנו כבר פה, די.
2: כן, אבל זה כבר זה לא יהיה נשק, אתה יודע למה אני מתכוון?
3: אבל זה ממשיך, ממשיכים ל...
2: אבל מי, אבל מי שנולד פה כבר, ולאט לאט, אתה יודע, לאט לאט הזהות האתנית של המדינה שההורים או הסבים נולדו, זה לאט לאט הולך.
3: כן.
2: זאת אומרת, בוא, כמה דוברי יידיש יש שהם לא חרדים? כמה דוברי עיראקית יש שהם לא בני 80? כמה דוברי, אתה מבין למה מקבל? לאט לאט, זה יעבור, זה לא יהיה, ונהיה סוף סוף צברים, אבל אני, אבל זה כבר פוליטיקה עלובה בשקל ש... ש... ש... שמנסים עוד להפחיד בינינו ועוד לסכסוך.
3: ממש, אני מסכים איתך.
2: טוב, בוא נחזור לדברים המצחיקים. ואז הגעת לתל אביב, התחלת מותג, אמרנו, היית מנהל מותג, ואז התפוצצת בטיקטוק. רגע, בזמן העבודה, החלטת...
3: להעלות סרטונים.
2: להעלות סרטונים.
3: יפה. עכשיו, למי שמכיר, עבדתי בחברת פרוקטר אנד גמבל. זו חברה, אני אגדיר אותה כמעונבת, אף אחד לא הולך היום באמת עם עניבות, אבל זו חברה... אתה יודע, זה חברה שכאילו כל החברה באוניברסיטה חלמו להתקבל אליה, זו חברה מאוד רצינית, ובסוף אני הייתי שם כבר 3 שנים בתוך העשייה שלי בפרוקטר אנד גמבל, ופתאום התחלתי לעשות את הסרטונים.
2: התחלת להתחרפן, מה שנקרא, ויצאו הסרטונים, כן.
3: נכון. עכשיו, וואלה, אחד הדברים שאני גאה בעצמי עליהם, זה שהאמנתי בעצמי. כי זה נשמע קצת כזה משפט מלוקה כזה שכולם אומרים, אבל אני אסביר אותו.
2: לא, לא.
3: זה כל הזמן מסביבי הרגשתי את העיניים עליי בוחנות בקטע לא טוב דווקא. כאילו, מה הוא עושה? מה הוא עושה? גם ברשת, אגב, הסרטונים שלי בהתחלה. באמת, היה בהם משהו גם קצת קרינג'י, עוד לא ידעתי את ההומור שלי לגמרי, המון המון ניסיונות. אבל פתאום כשזה התחיל לתפוס, הרגשתי שיש לי פה משהו בידיים, ופשוט...
2: שאתה אוהב.
3: נכון, שאני אוהב, פתאום כזה אני חוזר לעשות קלטות כמו ב-90s, רק הפעם יש לזה קהל. פתאום מתחילים להגיע הצעות ממותגים, פתאום אתה גם מתפרסם בעולם, שזה אני אדבר איתך על איך זה קרה. וזה, אימא לך.
2: שחר, אבל רגע, אוקיי, נתת את הפיצוץ, עלית בסרטון, קשה להישאר על ה... קשה להישאר בטופ כל הזמן בצפייה, נכון?
3: נכון.
2: כאילו... איך, איך, איך, מה, איך תחזיקים את הדבר הזה?
3: יפה. אז אני חושב שבהתחלה זה היה המון המון ניסיונות, ואתה ממש ממש צודק, סבבה. אז עשית סרטון, בום, הגיע לכל ההב ישראל, אוקיי? בוא נלך לדוגמה הכי מוגזמת.
2: כן, כן, חבנה, כן.
3: אבל, רגע, מה קורה ביום שאחרי? ויש לך, לדעתי, היום כבר 10,000 אנשים שיש להם סרטון כזה, אבל לא הצליחו לשמר אחרי זה.
2: אוקיי, כאלה שכאילו הצליחו ונעלמו. ונעלם הסרטון, הבנתי.
3: אני מכיר אמא ובן שהתפרסמו כי היא שרה ברכב, והוא צעק עליה, די, אמא, די, כבר זה גיע לאיזה 1,000,000 צפיות, סרטון מלפני כמה שנים. מאז אחרי הסרטון הזה.
2: נגמר הסרט.
3: נגמר הסרט. ואז השאלה איך משמרים. אני, גם זה, בגלל שאני בא מהרקע שלי, אז אני כל הזמן מרצה על הדבר הזה, כמו איזה מרצה, אבל זה באמת ליצור איזושהי נישה שהיא שלך. מתי התחלתי להיות עקבי? כשהתחלתי עם הסרטונים, נכון אמרתי לך שאני פריק נוסטלגיה? כשהתחלתי עם הסרטונים של פעם מול היום. עשיתי סרטונים של קונה גזוז בשתי לירות, אל מול קונה זירו בזה. סבבה, עשיתי סרטונים פעם ועכשיו.
2: כן.
3: ברגע שאני התחלתי לעשות סדרות, חיכו לחלק.

0: חתונה, לא זוכר כבר מה זה היה, והיום צ'ק.
1: כן, כן.
0: אז זה אחד, ואז כאילו, אם אני כבר גולש איתך להתפרסמות בעולם, זה בזכות הסדרה השנייה שעשיתי, שזה אמריקה מול ישראל.
1: אוקיי, למשל. אני יש לי,
0: אז...
1: למי שמה מאזיני,
0: לא מכיר. Honey, lunch is on the stove, honey. Do you want some breakfast, honey? ואז בישראל זה, מה יש לאכול חיים שלי? יש עגבניות, יש את הזיתים מיוחנן הנוף, כזה, כל מיני שטויות כאלה. ואז, בלי להתכוון, התפרסמתי בארצות הברית. כי תחשוב, עשיתי אמריקה מול ישראל, לא רציתי, לא רציתי, לא
1: כיוונתי. ואז בטח הישראלים, היהודים התחילו, ולכתידה מה נהיה שם.
0: נכון, ולכתידה טיפס, פתאום אני מקבל דיאמים, בשלהי שנת 2023, כבר כמה עברנו מאז. אני מקבל פתאום דיאמים, דיאם זה direct message, יודע,
1: ישירה אליך, כן.
0: ישירה אליי.
1: כן.
0: Please add subtitles, בבקשה תוסיף כתוביות לסרטונים, אנחנו רוצים to understand the Hebrew parts, אנחנו רוצים גם להבין את החלקים בעברית.
1: והעלית והעלית הכתוביות.
0: ואז התחלתי להתפרסם בעולם.
1: כן, יפה.
0: ותחשוב, כל זה קורה בערך בשנה וחצי, שהייתי מנהל מותג במשרד, הכנתי נס, אוקיי? עבדתי על אקסלי מול מסך מחשב. פתאום, אתה מפורסם בישראל ומפורסם בארצות הברית, והדבר הזה רק הלך וגדל, אתה יודע, אוקטובר 7, כל מה שקרה, אני מרגיש שאתה מפגר לפעמים להגיד אוקטובר 7, כאילו מי אתה? אתה אמריקאי? יאללה, יאללה,
1: תשחרר. לא, אתה כן, תשחרר, אבל אתה גם אמריקאי.
0: לא, אני לא, נכון, אבל אני מחכה אמריקאים, אני לא אמריקאי.
1: אתה חייב להיות, ברור שאתה לא אמריקאי. בית הקרם, חביבי, יעזוב אותך.
0: נכון, בית הקרם, בורן אנד רייזד. אבל בסוף, בשביעי באוקטובר, לקחתי את כל הדמויות שלי, ועשיתי באמצעותם הסברה קומית. עשיתי אמריקאית וישראלית.
1: עכשיו אתה... אני חיכיתי להגיע איתך לשאלה
0: כן.
1: סוימת.
0: כן.
1: איך אפשר להצחיק?
0: כן, באוקטובר, שביעי באוקטובר.
1: לא, כשעובר משהו רע. הרי גם עליך עבר השביעי, אתה לא מפורטוגל שראית רק בטלוויזיה. נכון. זאת אומרת, גם אתה כקומיקה, אתה ישראלי שחווה חוויה אקסטרימית, אתה לא רואה משהו, אתה יודע, רעידת אדמה בוונצואלה, יאללה בוא נעשה צחוק, זה רץ עם זה, זה רץ עם ההוא, יאללה, הבנו, צחקנו וסבבה.
0: יפה.
1: פה אתה בתוך הסיטואציה, איך אתה יכול לצאת, איך קמים מזה, איך?
0: אז אני אגיד לך כמה דברים, אחד, יש בזה מן המפלט, כי המצב...
1: גם לנו כצופים.
0: בדיוק, אבל גם ליוצר.
1: אוקיי.
0: אז היוצר הוא מפלט בשבילו, כי זה כזה, אוקיי, אנחנו יושבים כל היום, יש לי או לצפות בחדשות כל היום ולהיות בדיכאון, או ליצור סרטונים שגם יסבירו את המצב שלנו בעולם, גם ייתנו למישהו קצת הנחת רווחה, ואני גם אגיד, לא עשיתי זה מיד. שמיני באוקטובר כולנו היינו בזעזוע, עשיתי זה ב-22 באוקטובר, כבר שהתחילו להיות דברים ברשת.
1: יפה, נו.
0: דבר שני שאני יכול להגיד לך, אני כבר ידוע בזכות זה שאני מוכר בעת שרה מאוד, כלומר, יש מלחמה עם איראן, אני הזאתי בחמל. יש את עוד מלחמה, אני הזאתי במקלט, לא משנה. אני עכשיו מסתכל על השנים אחורה, הייתה לי עכשיו שנה של השתקמות מחרדות. היה לי חרדות שלא הייתי שם לב אליהם בכלל, אני הייתי כל כך dedicated לעשייה של הסרטונים, ולזה שביקשו ממני עוד סרטון ועוד סרטון, אני לא שמתי לב שאני לא מעכל מה שקורה. ואני אומר לך שהחרדות שלי רק הלכו וגדלו עם השנים, ובסוף כאילו עד שטיפלתי בזה.
1: תגיד, הצחוק הוא גם סמיכה?
0: בטח.
1: על העיניים, על כל הגוף?
0: בטח.
1: להתחבא מתחת?
0: בטח, מאוד. כאילו, קודם כל, עזוב את הצחוק, הדמות. אני דמות עושה, נכון? אני לא...
1: אני מדבר עליך. זאת אומרת שזה גם משהו שאתה בעצמך, אתה גם מגן על עצמך. אתה כאילו... סוגר את עצמך במקום שלך שנוח לך.
0: בעולם שלי.
1: כן, בראבו.
0: בעולם שלי. אגב, זה מאוד מאוד גם משהו בלעשות את הסרטונים האלה בזמנים שאנחנו חיים בהם, זה להיות בחדר שלי, מול חלון, ולהגיע לכל העולם מהחלון הזה, הרי מצלם מול חלון בבית. אף אחד לא יודע, כאילו יש מאחורי רקע שאני משתיל, אבל משהו בדבר הזה, הקטן הזה, מתוך החלון בבית הפרטי שלך, שאתה לבד, ולהתפרסם בכל העולם, יש בזה משהו שאי אפשר להקל אותו, כי פעם, מה שאמרתי לך, כשהיית ג'וניה רוברטס, היה צלמים, היה מפיקים, היה... אתה מבין? כאילו, אנחנו מגיעים מהבית, אפשר להגיע מהחדר הזה לכל העולם, איזה הזיה זה?
1: כן.
0: זה הזיה.
1: כן. אני חוזר לדמות שלך.
0: כן.
1: אני חוזר למקצוע שלך.
0: כן.
1: נכון, יש אמירה כזאת שהליצן הוא תמיד עצוב, והקומיקאי הוא לא עצוב.

0: כאילו, יש בזה משהו?
1: כן.
0: זה פורץ מהעצב?
1: כן, זה, אני חושב שלא הייתי מצחיק אם לא הייתי יודע להביא בהמון המון תסכול. הרי נופר, הדמות הראשית שלי, אחת הסיבות שהיא התפרסמה, היא אומרת שהמשפטים, היא בסך הכל מתמרמרת, אוקיי? היא בגדול היא אומרת, לא, ראית אותה, אין לי כוח אליה, באמת, אין לי כוחות. עכשיו, אחד המשפטים שהכי אוהבים של נופר אומרת זה, אין לי כוחות. אני ככה מרגיש בחיים שלי הרבה פעמים. אין לי כוחות. עצוב לי, בסה לי, חרה לי בהרבה הרבה הרבה פעמים, ואני מביא את זה דרך הדמות. אני מוציא את התסכול הזה דרך הדמות. אז חד משמעית.
0: זו תרפיה גם.
1: בטח, זה תרפיה לכל דבר, ואז מתחילה תרפיה מסוג אחר. אתה לא מצליח, אני רוצה עכשיו להביא יותר את עצמי, אבל כולם מעריצים את הדמות. זה גם, אתה מבין?
0: אבל אתה לאט לאט, אבל אתה לאט לאט יכול להכניס לתוך הדמות את מה שאתה רוצה, אתה היוצר.
1: נכון, אבל כאילו
0: אתה לא יכול להחזב, אתה לא יכול לשנות אותה פתאום.
1: תחשוב על מצב שאני, כשאני מעלה היום סרטון של נופר, כמובן אני משקיע בתסריט ויש לי את הכתיבה שלי שהיא טובה, אבל כשאני מעלה את הסרטון הזה, יש לי איזה כוח, כאילו כולם נופר, נופר, נופר, נופר, נופר. אני, כשאני מעלה סטורי כשחר, בסדר, אוהבים אותי, הכל טוב, אבל זה, זה, זה, זה, זה, יצרת את זה חדמות שאוהבים אותה יותר ממך. אין מה לעשות. תבין, זה קצת messed up.
0: כן, messed up, אבל תקשיב, אבל זה טוב, זה כיף. תקשיב, רגע, אני אגיד לך למה, כי נופר איפשהו, ואני רוצה לשאול את זה, אני לא קובע את זה, אני שואל אותך. נופר עם גם מפלט.
1: בשבילי?
0: כן.
1: נכון, אבל בסופו של דבר, איך אני חי מציע? אני מסיים לצלם את הסרטון, אני מוריד את הפאה.
0: ברור.
1: יפה. אני לא נופר. אתה מבין? ברור. ואז מה קורה? אתה נשאר עם עצמך, ואז...
0: ואז מגיע הקומיקאי העצוב.
1: ואז מגיע הקומיקאי העצוב, שהוא רווק, בן 36, שעבר בריונות בגיל ההתבגרות, שהוא עדיין אוסף את השברים, שהוא עדיין X, Y, Z. וזה מה שאני נשאר איתו בסוף. אני נשאר בסוף בלילה עם המחשבות לפני השינה האלה. וזה אחד הדברים שממש טיפלתי בעצמי בהם בשנה האחרונה. אני הייתי עם המון חרדות.
0: מהילדות?
1: מהילדות, היה לי התקפי חרדה, אני אומר לך שאני הייתי ילד בבית הקרם.
0: ילדים אמרה, זה ידוע.
1: לא, אבל עזוב אפילו את הבריונות, הולך איתך אפילו עוד משהו. בבית הקרם היה את הסופר בכיכר דניה.
0: כן, כיכר דניה.
1: אני הייתי הולך עם אמא שלי, הייתה מישהי עם מוגבלות שכלית.
0: אוקיי.
1: אני כילד, פחדתי ממנה,
0: okay.
1: וקראתי לה הילדה מהסופר.
0: Okay.
1: אני בגלל הילדה מהסופר, שראיתי אותה בסופר וחטפתי התקף חרדה, לא הלכתי לסופר הזה כמה שנים. ואימא שלי עשתה שם תקניות כל יום רביעי, אני זוכר.
0: ברור.
1: מה, לא תבוא איתי לעשות סופר? לא, יש את הילדה מהסופר. ואז ראיתי את הילדה מהסופר ליד בית ספר זיו, וכבר לא הגעתי לזיו. ואז כבר ראיתי את הילדה בסופר. הייתי ילד שמאז ומתמיד היה לו חרדות.
0: אוקיי.
1: סבבה? אז...
0: יש הרבה ילדים, הרבה בוגרים עם חרדות.
1: נכון. חרדות, אבל כאילו...
0: אבל אפשר לטפל בחרדות.
1: אז הייתי בטיפולים פסיכולוגיים בילדות.
0: לא רק בטיפולים פסיכולוגיים, גם היום אתה מטפל. גם היום. וגם בכימיקלים.
1: זה היה בכימיקלים.
0: תגיד לי, אבל היום אתה מטפל בחרדות שלך.
1: היום...
0: נופר, נופר זה טיפול. לא יעזור לך כלום. אפילו שאתה מוריד את הפאה בסוף.
1: יפה. אני אגיד לך למה נופר זה טיפול?
0: לא.
1: נופר, ואמרתי את זה פעם ברעיון. היא כל מה, אני מבטא את כל מה שלא יכולתי להיות. תמיד רציתי להיות הזאתי מצומת הבנקים שהולכת ביום כיפור ואומרת למישהי, צמה היא מים, למה? אוקיי, טוב, בסדר. ואז היא אומרת למרחלת, היא יכולה לעצום, אבל היא לא עושה את זה. רציתי להיות קצת פחות עם המחשבות האובססיביות. רציתי להיות בן אדם, לא, חס וחלילה, לא לזלזל למישהו, אבל
0: פשוט.
1: יותר פשוט. אני כל הזמן חושב, מגיל אפס אני כל הזמן חושב. ונופר מאפשרת לי להיות ה...
0: הלא חושב,
1: כן,
0: הסבבה.
1: הזאת שיש לו את מאור, והם עושים שבת חתן, וזה... ולא היה לי את זה. לא היה לי.
0: אבל יש לך היום, תראה איזה כיף.
1: אבל יש לי את זה דרך נופר.
0: אז מה, אבל זה שלך. אבל
1: נכון,
0: זה שלך.
1: נכון, נכון, נכון.
0: ואתה יכול אחרי זה לבוא ולהוריד את הפאה, ועברת שתי, עלית עוד שלב שלא היה לך לפני.
1: השלב הבא, להפוך להיות היא.
0: וואו, זה גדול, זה גדול.
1: פתאום זה נראה לי כתבה סוגרת העיתונים, במה שאני נועד.
0: חשיפה, חשיפה, רדיוס 100, נופר
1: שחר. היא נראה לי ידיעות אחרונות שער שבע לילות, הפך לנופר. שאלה יחידה אם אני משאיר את הזקן או לא, זה כאן. אמא שלי שומעת את זה, אגב, קופצת מקומה שמינית בקנדה כרגע. אמא, זה לא יקרה הכל.
0: זה לא יקרה, זה לא יקרה.
1: לא מאכזב פעמיים. אנחנו פה בצחוקים.
0: לא אכזבת, לא חושב שזו אכזבה, אני חושב שזה מצב נתון.
1: נכון.
0: שאלה איך מתמודדים איתו. נכון. אבל רגע, בוא נצא עוד פעם לפרסומות, להתפרנס קצת ונחזור.
1: מעולה.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו.
3: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
6: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. דירה בלארנקה רק ב-450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. בגלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
7: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
8: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: עכשיו ברדיוס 100 FM מקשיבים לכם עם זליג רבינוביץ'.
0: יאללה, חזרנו.
1: כן.
0: אוקיי, אז אמרנו שנופרי היא גם בסופו של דבר כיפית גם לך.
1: נכון, היא כיפית, היא מפלט. היא, אגב, נופר יכולה בהיבט גם המסחרי, שאני היום מתפרנס מקמפיינים,
0: ברור.
1: לעשות די כל קמפיין. כי אני יכול, עשיתי קמפיין גם להלבשה תחתונה. כן. יותר מזה, כאילו, לאן עוד אלך רחוק? אני לוקח לנשים את העבודה שלהם, עוד יהרגו אותי בסוף. אבל כן, זה מאוד, זה מאוד כיף.
0: אז אתה למעשה היום עובד בדמות, בשחר ובנופר. זו העבודה שלך.
1: זו העבודה שלי.
0: לא עסקים, לא אוניברסיטה, לא כלום.
1: לא כלום, אבל זה משרת אותי מאוד.
0: בטח.
1: למה? כי היום, כשיש מלא יוצרי תוכן שמקבילים אליי, שהם בני 20, הם לא עברו ניהול מותג שהם יודעים. אני מסתכל על עצמי כן מותג, אני...
0: נכון, נכון, נכון.
1: אתה מבין?
0: ברור.
1: מאוד מאוד.
0: גם כל השכלה היא טובה.
1: נכון.
0: כל תואר שעשית ולמדת משהו, ועשית משהו, תמיד יבוא לך. נכון. מתי שהוא יבוא.
1: ונופר הייתה משלימה אותך ואומרת, כל דבר קורה בגלל סיבה. הכל מהקדוש ברוך הוא רצה שתלמד בעברית.
0: בעברית.
1: אתה מבין? זה נופר versus שחר.
0: איזה גדול. אבל זה נכון. בסוף, זה טוב שלמדת, וזה טוב שניהלת מותג, ואתה מנהל את המותג, זה מה שאתה עושה.
1: נכון. חד משמעית.
0: כמה, איך זה נקרא, עוקבים בטיקטוק וכאלה?
1: בכל הרשתות, ביחד 500,000.
0: הופה, בואנה, תקשיבו, פה היום, לקראת בחירות 500,000, זה 10 מנדטים, חבר'ה, זה לא הולך ברגל.
1: האמת שכן. אגב, שתדע לך, שאם כבר מדברים שניונת על בחירות ואת כל הדברים האלה, אחד הדברים שאני הכי נזהר,
0: כן.
1: ומקפיד זה לא לדבר פוליטיקה. למה? לא, ואני אסביר לך גם למה. בסוף אני שואל את עצמי מה הערך שאני מביא. הערך שאני מביא זה הומור ואחדות.
0: ברור.
1: אז אם אני עכשיו אתחיל לדבר פוליטיקה, זה לא התפקיד שלי. זה לא התפקיד שלי. אבל יש לי דעה מוצקה, ואני לא אספר אותה. גם לך יש.
0: נכון, ודאי, זה לא קשור. אבל כשאתה... תראה, יש תפיסה תמיד שאומרת שמה פתאום הזמרים מדברים פוליטיקה ושחקנים וזה וזה. אני חושב שזה נכון. אני אסביר לך למה.
1: כן.
0: לא בגלל שאני נגד שהם ידברו פוליטיקה או יחשבו או בסופו של דבר יצביעו מה שבא להם.
1: כן.
0: תראה, כשאתה עולה להופעה בטיק טוק,
1: כן.
0: אתה מלא את נופר,
1: כן.
0: אתה רוצה גם.
1: כן.
0: אתה גם רוצה. לא רק שזה קורה, אתה גם היית מקבל לכך.
1: נכון.
0: שכולם יראו את
1: נופר. נכון.
0: אתה לא עכשיו הבדרן של מפלגת X,
1: נכון?
0: או של זרם Y,
1: נכון?
0: או של הגבוהים מעל 180 סנטימטר. עזוב רגע פוליטיקה, אתה רוצה נכון? שכולם יראו.
1: נכון. וזה גם הערך שאני מביא,
0: ביום,
1: שכולם יראו.
0: ביום שזמר או איש תרבות נקרא לזה, שמתפרנס, שגם מציג את מרכולתו לעיני כל, ורוצה את כולם. אני לא מדבר על מישהו שאומר, אני רוצה רק את אלה, אני אוהב
1: כן.
0: את אלה. זה בסדר גמור, כן. כמובן.
1: כן.
0: כמו שתמיד אני אומר, ערוץ 14, הוא ערוץ 14 לא יעזור כלום, הוא מדבר לעצמו.
1: כן.
0: וערוץ 12 מדבר לעצמו.
1: כן.
0: כל אחד מדבר, אבל זה בסדר.
1: כן.
0: זה... לך, זה כל כך חכם לא לעשות את הדבר
1: כן.
0: הזה. כי נניח ואתה, יש לך דעה מוצקה לפלורוסנט בתקרה.
1: כן.
0: ויושב זליג בהרדר ושומע אותך וזה, ואתה אומר, הרדר, מה זה הרדר? רק הפלורוסנט, אני לא רואה אותך יותר.
1: כן.
0: העלבת אותי, לא
1: העלבת
0: את עצמי, לא עשית ממני דחקות, לא צחקת עליי ואיתי.
1: נכון.
0: אלא פשוט אמרת, פסלת אותי.
1: חד משמעית.
0: עכשיו, אנשים לוקחים את זה ללב, ופוליטיקה זה דבר מטורף, תראה מה קורה בין בני משפחה, איזה ריבים.
1: משפחות מתפרקות, אנשים מעלים אותם על הגרדום, על מה? על כבר אי אפשר לדבר.
0: כן, אי אפשר לדבר. לא, אפשר לדבר, אפשר לריב, זה טוב, זה למה לא.
1: הלוואי והמדינה קצת תחזור להיות כמו שהייתה פעם, שהיה אפשר... לא יודע, אתה יודע מה? קצת תמימות, קצת די. די, אני נמאס לי מהחוסר תמימות, קצת לחזור להיות...
0: גם תגיד, יש לי שאלה, למה כל הזמן מדברים על זה כל הזמן?
1: נכון.
0: למה די נגמר? תהיינה בחירות?
1: כן.
0: עם, יבחר מי שיבחר. תעזבו אותנו בשביל... כן. עכשיו, עד מתי שהיא טיפול הממשלה? מצידי שטיפול אחרי חודש או אחרי שנה, זה לא רלוונטי. הזרקות של החדשות האלה, לא יודע, הדברים שלך כל כך... מוציאים אותנו לחופש, מה שנקרא.
1: אני לא מבין איך אנשי החדשות שורדים.
0: זה החיים שלהם.
1: כן, אבל זה ממש קשה, נראה לי. איזה דיכאון. מאז הקורונה, תחשוב, מאז 2020.
0: הם הופכים גם להיות לאט לאט אנשים קשים.
1: אפתיים קצת, כן.
0: ברור. כשאתה, תשמע, כמו שרופא לא, רופא מנתח לא מתרגש מדם.
1: נכון.
0: בטח בהתחלה זה היה לו, ניתן ראשון, היה בא, בכל זאת הוא ימות, הוא לא ימות, אני אצליח, לא אצליח,
1: כן.
0: נוציא לו את
1: הכבד
0: במקום,
1: אור,
0: את הפת, כן. הכבד במקום הפנדיצית, אתה יודע, התחלה. אחרי זה הם נכנסים, ויאללה ביי, הולכים לעשות קניות ברמי לוי אחרי זה, זה לא...
1: נכון.
0: אני אומר לך, זה... לא יודע, אנחנו צריכים הרבה הומור פה. הרבה נופריות.
1: לדעתי, זה הברירה היחידה.
0: תן לנופר בראש, תן לה... לא יודע מה תעשה.
1: כן. אגב,
0: אנחנו צריכים את זה.
1: היום העליתי עוד פרק בסדרה החדשה שאני עושה, האמא הזאת מול האמא הזאת.
0: אוקיי,
1: עכשיו,
0: תן לי דוגמה.
1: זה משהו שאנשים התחננו שאני אעשה.
0: נו.
1: בוא אני אעשה לך את שתי האמאות,
0: Okay.
1: ואז תגיד לי בעיניך מה okay. זה מול מה זה, אבל אני לא קראתי לזה ככה.
0: טוב.
1: אוקיי, okay, אז בוא נעשה רגע. אז האמא הראשונה, בטח, אני מוסיפה לזה זרעי פשטן, אני מוסיפה לזה גם, זה נורא נהדר, זה מדהים בעיניי, ואז כזה, האמא השנייה, לא, לא, לא, אני מתאגנת בשמן עמוק, ברור, מה? איזה שמן זית חמניות, קנולה, קנולה.
0: קנולה.
1: עכשיו, על מה זה משחק? זה הכי קרוב אצלי לסטריאוטיפ.
0: נכון.
1: אבל אני לא קורא לזה ככה.
0: אוקיי.
1: כי אני אף פעם לא אגיד, אני עושה על עדות, או אני עושה על ימני ורסס שמאלני, או עושה על זה. אבל אנשים מאוד מאוד רוצים את זה. הם מאוד מאוד רוצים לראות את עצמם כזה.
0: תקשיב, אנחנו גם אוהבים לצחוק על עצמנו.
1: נכון.
0: או לצחוק מעצמנו.
1: נכון.
0: בסדר, אנחנו מאוד אוהבים את זה.
1: כן.
0: אתה יודע, גם אתה מאוד אוהב לראות, ויאללה, חיכו את אמא שלך, או את הדודה שלך, או את השכנה שלך. זה לא רלוונטי.
1: כן, כן, כן.
0: וזו הסדרה של האימהות, אה?
1: זה עכשיו הסדרה החדשה של האימא הזאת מול האימא הזאת, והתלבטתי שנים איך לקרוא לה, עד שהחלטתי, אני קורא לה האימא הזאת מול האימא הזאת, וכשיש את האימא הראשונה, אני צובע את האימא הראשונה בצבע כחול, וכשאת האימא השנייה, אני צובע את האימא השנייה בצבע ורוד. וזהו, ואז כאילו יודעים שאני עובר לאימא אחרת. אבל ממש ממש התחבטתי עם עצמי, לא לעשות פה איזה משהו שיצאו עליי, שאני כאילו מקדלג. אז אני משאיר את זה אמורפי.
0: כן, אתה גם לא מתעסק בזה, אתה יודע. כל קומיקאי חייב לעשות צחוק ממשהו.
1: נכון.
0: אחרת זה לא יהיה מצחיק.
1: אחרת זה לא יהיה מצחיק, אי אפשר להיות פוליטיקלי קורקט.
0: תצחק על מה? תצחק על האולפן? אתה חייב לצחוק עליי, אתה לא יכול לצחוק על האולפן.
1: נכון.
0: אתה חייב לצחוק על פניכל, אתה לא יכול לצחוק על הקונסולה שלו.
1: נכון.
0: בוא, על הדמות, על אדם, על הזיעה. נכון. נכון. אחרת זה, אתה יודע, בוא נראה סרט בנטפליקס, זה משהו אחר. או מופע בטלוויזיה, שגם שם, אגב, גדולי הקומיקאים סיינפלד, וזה, כן. הכל זה אישי, הכל נכון? זה לתוך הקישקה נכון? של מישהו עומד מולו.
1: חד משמעית.
0: כן, כן, זה...
1: ממש.
0: תגיד, אז היום אתה למעשה באולפן, בבית שלך כל האולפן, אתה מפיק אותו, אתה מצלם אותו, אתה מעיף אותו, או שיש לך גם חברות שאתה מעסיק בקידומים וכאלה, זה עובד ככה?
1: אז בגדול, אני...
0: יחצנות?
1: כי יש לי סוכנות
0: כן.
1: שמייצגת אותי.
0: כן.
1: דרכם נסגרים כל ההופעות וכל הקמפיינים, כלומר, גם אם יכתבו לי בפרטי, אני רוצה אותך להופעה, אני מעביר כבר לסוכנות.
0: אוקיי.
1: אז כי אתה כאילו מין בבלעדיות אצלם
0: לא,
1: כזה.
0: לא, בסדר, כן? סבבה, יש לך סוכן.
1: נכון. ולגבי כאילו היום יום שלי, שמע, ברגע שאני עכשיו נגיד אתמול עליתי לפרסומת עם אוסם, אז יש הסכם מראש, איפה זה עולה, האם זה עולה אצלי או אצל המותג, האם מקדמים את התוכן, כל מיני דברים שמשעמם קצת לדבר עליהם, אבל כן. בסוף אמרת, האם יש לי אולפן בבית, אין לי כלום בבית, יש לי חצובה וטלפון, סטו, לא צריך, לא צריך כלום, לא צריך את האולפן הזה.
0: אתה יודע מה צריך?
1: מה?
0: אותך.
1: אותי, נכון? צריך אותי.
0: צריך אותך. זה בסוף מנצח, אתה יודע.
1: כן.
0: דיברנו על זה מקודם, ככה בהפסקה דיברנו על... שאתה אוהב את הדברים שהיו, דיברנו על נוסטלגיה. אגב, אני אדם רק של נוסטלגיה.
1: כן.
0: רק מכוניות ישנות, רק ציורים של פעם, רק מוזיקה של פעם.
1: גם מוזיקה של פעם, מהמם.
0: רק. אני גם, אתה יודע, בעבודה שלי אני חי את היום-יום, אז אני כמובן גם מעודכן, אבל... ודיברנו על הוא שהיה זה שיהיה. אתה זוכר? זאת אומרת, אמרתי לך שבקהלת זה רשום, ואני לא אדם דתי, אני לא מגיע את זה בקטע של הדת, אני בא דווקא כספר היסטוריה.
1: כן.
0: ואני אומר, אתה רואה שכל הרטרו היום, זה חוזר, זה לא משהו, האנשים אוהבים את מה שאתה אוהב.
1: מאוד.
0: זאת אומרת, את מה שאתה מרגיש שאתה איש של נוסטלגיה, נכון, אתה אמרת, אני
1: מתרפקים
0: מרגיש...
1: גם מתרפקים על זה.
0: מה זאת אומרת? וגם אלה שלא מכירים את זה, פתאום נחשפים. מה יותר טוב מאשר גבעת חלפון אינה עונה?
1: נכון.
0: סתם דוגמה.
1: נכון.
0: סרט לדעתי, אני לא יודע כמה, 30, 50, לא יודע כמה שנים.
1: 60 שנה.
0: 60 שנה. אתה מבין? אין אחד, אני לא זוכר כמה פעמים ראיתי את זה.
1: כן, או הלהקה.
0: ואני אמשיך לראות את זה, או הלהקה או זה, אבל... אתה יודע, זה... חלק מה-DNA שלנו גם העבר, זה אפשר לוותר עליו, אפשר רק להיות קדימה, קדימה, קדימה.
1: חד משמעית.
0: שמע, יש לנו עוד ככה לסיום ברקע, אבל אנחנו נעלה את השיר. אתה ביקשת את רוחמה רז.
1: חלומות של אתמול.
0: חלומות של אתמול, חבר'ה.
1: שזה ממש סוגר לנו את השיחה יפה.
0: כל כך סוגר יפה את השיחה באמת. שחר, מה זה נהניתי להיות איתך?
1: וואי, האמת שכן.
0: באמת, ממש, אתה יודע, אתה בן אדם עם הרבה עומק, אדם רציני, מקצוען, לא חפיפניק, חביבי.
1: נכון, יסודי, יסודי.
0: מקצוען, יסודי זה מקצוען.
1: נכון.
0: שחר, איזה כיף, באמת כיף, יאללה, חלומות, חבר'ה, חלומות של אתמול. תודה, זה לי.

0: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
1: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
0: הלוו והצליחו.
1: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אני רוצה
3: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
4: שלום, כאן עומרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את ציון אמיר, עורך הדין שייצג את העבריינים הכי מפורסמים במדינה, מגונן סגב ודודו טופז ועד משה קצר.
5: כולם היו בניי.
4: חושף את כל הסודות שמאחורי התיקים בריאיון אישי חסר תקדים.
6: אסנהיים פוגש את ציון אמיר הערב בערוץ 13.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: דירה בלרנקה, רק ב-450 אלף שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. בגלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
13: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. לבקה לוקה.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יום הולדת שנתיים לבאג 2000. כשהתחלנו חשבנו שיהיו כמה ספיישלים בודדים, אבל מרוב קטעים אייקונים לא היה אפשר להפסיק. היי, כאן דניאל אלפנביין. כבר שנתיים שכל חמישי אנחנו נפגשים ב9 בערב לשעתיים של צרחות משנות ה2000. ולכבוד השנתיים לתוכנית, הכנו לכם סדרת ספיישלים חגיגית עם מושיות ויוצרים מעניינים שחולים על העשור המטורף הזה ממש כמונו.
2: שנתיים לבאג 2000, כל חמישי ב9, רק ברדיו 100 FM. מה אומר?
1: היידה!
3: רדיו 100 FM, קיץ זה הכל.

0: Mișe me vin be basar kvariodea. U mișelo, musman legalot. La vaca loca. Mi sedet besarim argentinai.
1: La vaca loca.
2: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
0: לה וקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאית.
1: לה וקה לוקה.
5: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.

0: טיפ לנהגים.
1: בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
2: בחסות.
3: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
4: כשיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום של

0: שלום חברים, כאן קיקה סמואל. גם השבוע חולם בספרדית יוצאת מהאולפן ומגיעה להזיז לכם את האגן במסיבה לטינית חמה לייף ממלון כפר המכביה. מוזיקה טובה, ריקודים והפתעות יחכו לכם שם בשידור חי. יום שישי, 12 עד 2 בצהריים. השידור בחסות קרקעות ישראל, שמעניקים הטבה ל-20 הרוכשים הראשונים בבר יעקב, קרקע בלי און עצמי. חגו, כוכבית 84-86.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
3: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו, כוכבית 3065.
4: ענק המימון.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת טובינסקי.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם

0: איתנו?
1: תישארו מיד בגלפיים עם דניאל אלפנבין.
2: 100 FM רדיוס. היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים, ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי, גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: הידעתם? בבנק יאב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
6: עוברים לבנק יאב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יאב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
5: הלוו והצליחו.
6: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, מנהליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: הזמבורה, אי אפשר בלי הזמבורה.
2: וואי וואי, זה זמבורה של חמישי שטוף.
3: כל הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום. עם דניאל אלפנביין.
1: יס, ואני לא לבד, כל כך התרגשתי מהספשייל הזה. איזה טירוף, מי נמצאת כאן לידי.
2: וואו.
1: תעשו הרבה כבוד, כפיים לשורטי!
2: תעשו, אבל למה אתם לא עושים? אתה לא עשית.
1: היי, די! רגע, נתפס, אנחנו בטירוף, אנחנו לא מצליחים כבר, זה חצי שעה, אנחנו רק בחיבוקים ונשיקות, ואנחנו הולכים לעשות כאן שעה לפחות, אני לא יודע, לדעתי אנחנו...
2: אני לא עוזב את האולפן, הם צריכים להוציא אותי מפה מהפתחים.
1: לפחות שעה של ספשייל בג 2000, חוגגת שנתיים, כאן ברדיוס 100 FM, אנחנו במשך כל חודש אוגוסט ככה מארחים כאן אנשים אהובים, אושיות, מוזיקאים, כאלה שאני באמת ממש מחובר אליהם, שמסמלים לי את התקופה, שמתכתבים עם התקופה, של כל מה שאנחנו עושים פה מדי חמישי, בין 9-11, שזה כל הקטעים האייקונים של שנות ה-2000.
2: זה כיף.
1: ששורתי את הוואו של הקטעים האייקונים של שנות ה-2000. כאילו אין פה תוכנית, כל תוכנית שנייה בערך זה לאלף, וכל תוכנית שנייה זה חצי רגל.
2: יואו, אתה עושה לי שמח.
1: ובכלל, אני עוד יותר שמח שאת כאן, כשבאווירה יש לנו באמת את מה שקורה בתאגיד עם זהב שחור.
2: מדהים.
1: ומדברים על זה, ואנחנו רואים מלא קטעים, ו-30 שנה לעסק, ו... חבר'ה, תעשו כבוד, חלוצה, הרפ הישראלי הנשי, תעשו לה כפיים, תעשו לה כפיים.
2: דניאל, איזה כיף להיות כאן.
1: מה שלומך?
2: שלומי מדהים, רדיוס 100 FM זה תמיד היה הבית, תמיד פרגנתם לי מהסינגל הראשון שלי, כבר בוא נגיד איזה... אישה לא מסגירה את גילה, אך עברו מעט שנים מאז הסינגל הראשון.
1: פונת.
2: ורדיוס תמיד היו בית. ואני אוהבת אותך, ואני מעריכה אותך, וכיף לי להיות כאן.
1: בלב, כיף שבאת.
2: איזה כיף.
1: ואתה יחסית צרה, כיף שאת בארץ בכלל, וזה הזדמן לנו מלמעלה כזה, שאת זה, כי אתה על הקו בשנים האחרונות, את לא ממש כאן.
2: נכון, אני חזרתי לפני 3.5 חודשים, אחרי כמעט 3 שנים בניו יורק, הפעם הזאת, וחזרתי לאיזשהו פרויקט מאוד גדול, ומאוד מרגש, שעוד אותו יוצא.
1: לא נחשוף אותו, לא נחשוף אותו.
2: אני לא יכולה, אני חתומה על חוזים.
1: אנחנו ניתן למאזינים קצת.
2: אני חתומה על חוזים, אבל אני רק יכולה להגיד שזה משהו מאוד מאוד גדול. והמשהו המאוד גדול הזה...
1: כאילו כולנו נראה ונדע מזה כשזה קורה.
2: אי אפשר יהיה לפספס. והמשהו הגדול הזה גם יביא סינגלים חדשים. והמשהו הגדול הזה גם יחזיר את יבית, שורתי חזרה ל-2026.
1: היי, זה, שורתי חוזרת אלינו, אנחנו מכריזים כאן רשמית על הקאמבק של שורתי.
2: וואי, וואי, אתם לא יודעים מה הולך לבוא, באמת.
1: עכשיו, מה זה קאמבק? בימים האחרונים אנחנו, קופץ לנו בספוטיפיי, קופץ לנו בזם. לא היה, לא קרה. כשהתחלנו את התוכנית וחיפשנו וכאלה, וזה לא היה מה לשלוח.
2: לא היה. האמת שזה כאילו, זה התחיל משום מקום, באמת. אני תכננתי לבוא לארץ לביקור, לראות קצת את חברים שלי ואת אמא שלי שחיה פה. ופתאום הגיע איזושהי הצעה שקסמה לי ואמרתי, יאללה, בא לי בשביל הכיף. ופתאום, בלי לתכנן את זה, הכל קורה. ויש איזושהי התלהבות מאוד מאוד גדולה.
1: חיפשנו, אנחנו מלא פעמים בתוכנית כזה, אומרים, רגע, את הקטע הזה אין, עכשיו אתם יכולים לשמוע משהו שאתם לא תמצאו בסטרימינג באף מקום.
2: אז פתאום...
1: עכשיו אפשר למצוא אותך.
2: זהו, הגיע עוד הצעה. עכשיו, זה מצחיק, כי אני עושה, כפי שאמרנו, מוזיקה לא מעט שנים. הסינגל הראשון שלי, פינוקי, יצא כשהייתי ב-19. אני עברו כמה שנים מאז, ועד לפני שבוע, והיו לי לעתים, אני לא צריכה להגיד, לעתים מדינה ששברו את...
1: לא צריך להגיד.
2: עד לפני שבוע, לא היה אפשר למצוא שום שיר שלי במדיה הדיגיטלית.
1: את לא מבינה איזה התרגשות הייתה פה כשזה עלה.
2: שום שיר, כלום. ואז הגיעו NMC ואמרו לי, תקשיבי, לא יכול להיות.
1: לא הגיוני.
2: לא הגיוני. ואז בזכות NMC,
1: מאוד,
2: שזה
1: זה קורה,
2: הבית
1: וזה
2: החדש...
1: עכשיו אנחנו נדבר על הכל. אנחנו לא יכולים להתחיל לעשות לחיים.
2: יאללה, רגע, אבל זה מים, נכון?
1: באנו פה, כן,
2: זה מים,
1: באנו פה לתדלק כמו שצריך.
2: אני רק רוצה לוודא שזה מים.
1: לחיים, שורתי מתים עלייך. שים לנו איזה שיר ככה שיתן לנו את הבית.
2: אני אוהבת אותך ואני אוהבת אתכם, ואיזה כיף.
1: אוהבים אותך,
2: חיים, אוהבת.
1: מלא מלא.
2: יאללה.
4: Yeah.

0: איזה שיר, איזה איקוני.
1: שיר. זה השיר, זה הבית.
0: ממש.
1: כאילו, אני שומעת את זה, ומעבר לזה שזה מרסק לי את הלב.
0: אנחנו צריכים להגיד למאזינים ששורטי נמצאת כאן באולפן, אתם על בג 2000, רדיוס 100 FM, אנחנו עם כל הקטעים האיקונים של והאיקונית, החלוצה.
1: וואי.
0: זאת שהביאה את ההיפ-הופ הנשי לקדמת הבמה, עוד כשהוא היה בתחנה המרכזית
1: הישנה. הוא היה באמת בתחנה המרכזית הישנה, זה היה מקום הכי טוב.
0: מטורף. אימא לזה,
1: כיף היה.
0: טוב, נגיע לזה, אני רוצה רגע לעשות את הדברים מסודר. אני רוצה להגיד תודה, קודם כל, יש פה הרבה מאוד אנשים שעובדים, קראת לבחור, תמלא לה את הכוסית.
1: כן, את המים.
0: לחיים, נעשה משלוק
1: הקטן. וואי, וואי, וואי.
0: טוב, אז אני רוצה להגיד תודה לאייל דסקל, עורך התוכנית. עורך בג 2000. עושה לנו פה את כל הכיף של המילניום בכל חמישי. אוהבים אותך.
1: אוהבים.
0: קשה לי מהזה, רגע, זה עולה לי.
1: מהמים.
0: כן, מהמים פה. מים של הרב.
1: מה?
0: יורי שיבנו איתנו כאן על הסאונד, איתי כאן כל חמישי, ועידן ריבר בהפקה דואג לנו פה למים, ואילון קראוסר דואג לנו למים שברשת, וכולם, שתהיה לך, גייסנו את כל התחנה.
1: ומה עם דניאל? צריך גם להגיד לדניאל.
0: אני, את יודעת, פה באתי עבדכם הנאמן.
1: אם הייתי יודעת שיש גברים כאלו חתיכים, אתה יודע, אני לא הייתי שוללת את זה כל כך מהר.
0: למרות שאת על הקו.
1: אני על הקו, ניו יורק, תל אביב, גברים, לא, סתם, מה פתאום? לא. כל מי שאני כרגע יוצאת איתה, לא.
0: ואני מסבך אותך, נראה לי יש פה עכשיו
1: לא
0: איזה...
1: לא על הקו.
0: הנה, הכותרת הבאה. אילן אברמוביץ' גם הצטרף אלינו באירוע הזה, וגם שיר הזה אבי חיית, באמת כל תחנת רדיוס 100 FM התגייסה לעניין הזה. בואי נדבר קצת על הסצנה.
1: אין עליכם.
0: בואי נדבר על הסצנה. מה... איך, איפה זה התחיל? איפה את זוכרת ההתחלה של הדבר הזה קורה אצלך? את, בתוך העולם ה... גברי, השוביניסטי, הסגור אולי אפילו.
1: סגור, סגור, זה היה עולם, קודם כל זה היה קהילה סגורה. כמו הקהילות האלו בחב"ד, הקהילות הדתיות הסגורות, כן. זה מה שהיינו.
0: כי את לא היית מאוד גדולה אולי גם, הייתה כאילו...
1: קטנה, קטנה, קטנה אבל מאוד מאוד מיוחדת. מלאה באנשים שבאמת אהבו היפ-הופ. אנחנו לא רצינו, כשבזמן שעשינו את זה, אף אחד לא חשב... שאנחנו נהיה חלוצים, שאנחנו, אתה יודע, זה תמיד טייטל שהוא מאוד מרגש ומאוד מדהים. קוראת כאילו הייתה, התפרסמה איזה, בהקשר של זהב שחור, איזה תמונה מאוד מאוד אייקונית שלנו, בגיל 17, מהתחנה המרכזית, עם צ'ולו, היינו איזה 30. תמונה אייקונית, וכתבו חלוצי ההיפ-הופ, וזה טייטל מאוד מאוד מרגש. אנחנו רצינו לעשות היפ-הופ, אני רציתי לכתוב.
0: יש שם עוד קטע בזהב של ממש, זה כמה שניות שלך מתוך האולפן אצל צ'ולו.
1: כן, כן, אצל צ'ולו, ילדה בת 17.
0: מה את זוכרת משם? באמת מהרגעים האלה שזה קורה. מרגישים את ה...
1: מרגישים
0: של... או שזה נראה רגיל כאילו, ואז אחרי זה...
1: אתה לא הרגשת, אז שוב, היה היפ-הופ, הייתה התרגשות, לנו לא היה מפלט, לא היה לנו לאן, איפה להוציא את ההתרגשות המאוד גדולה הזאת. מהיפ-הופ מחול, רצינו שיהיה גם פה, ורצינו לכתוב, רצינו ליצור. אף אחד לא חשב, אני בטח לא חשבתי שאני אשב אצלך פה 25 שנה אחרי, לא הסגרתי את גילי, אבל ואני אשב איתך ותקרא לי חלוצה. מי בכלל חשב?
0: מטורף.
1: אז זה כיף, ואני מאוד מאוד גאה, וזהב שחור זה אחד מהדברים הכי טובים שנוצרו פה.
0: וכשאת רואה את כל הספוטים האלה, כמו הג'י-ספוט, ו...
1: ג'י-ספוט זה בית.
0: איפה, לאן זה מחזיר אותך?
1: זה מחזיר אותי לתקופה שקודם כל שאי אפשר יהיה להסביר אותה במילים. קסם. קסם, פשוט ככה. אני יצאתי לג'י-ספוט עוד הרבה לפני, שזה היה פלנט ארלם, וזה היה מקומות של, כאילו, כשאני ילדה בת 16, כשאז גרתי בארץ, הייתי לוקחת מונית בימי שישי בלילה מבת ים, עם כמה חברים, לצאת למועדון היפ-הופ. ושם גם נשקתי בחורה פעם ראשונה, ושם כתבתי טקסטים פעם ראשונה, הייתי בת 16-17.
0: ושוב אני חוזר לעניין הזה שזה אוקיי, כאילו את ילדה בת 16, כולם גברים, כולם אחד יותר קשוח מהשני, את יודעת, בחלק בפוזה וחלק באמת.
1: ויש אווירת גנגסטרים. אף אחד לא היה קשוח באמת, אז אני אומרת לך, אף אחד לא היה קשוח, כולנו היינו.
0: והיה לך סבבה עם הטקסטים שהיית שומעת לפנייך ואחרייך, לפני שאת עולה וזה, ועל בנות ועל כאילו...
1: אני, תשמע, אנחנו כתבנו שטויות.
0: הייתה מחשבה לבוא לעלות להגיד דברים אחרים, או לזרום עם ה...
1: אז בגיל הזה לא. כשאתה בן 16-17, אז לא. המחשבה, כשאני כבר התחלתי ליצור את האלבום הראשון שלי, וזה עוד מפינוקיו התחיל, פינוקיו, למרות היותו להיט מדינה, הוא שיר מאוד חברתי, הוא שיר שהוא שיר נוקב, אם אתה מקשיב לטקסט שלו, כתבתי את הטקסט הזה ואני מאוד גאה בטקסט הזה. הרצון לכתוב דברים אמיתיים הגיעו אחרי פינוקיו. עד פינוקיו...
0: כן.
1: הייתי ילדה, הייתי ילדה בת 17, לא ידעתי כלום, מה לי ולהיפ-הופ, אהבתי היפ-הופ, כפי שאתה רואה, אינני כאת אור, אני לבנה לחלוטין, והתאהבתי, התאהבתי בתרבות, התאהבתי במוזיקה, ורצינו פשוט, רצינו ליצור משהו מיוחד. אני הייתי הולכת, סבלי מנהלה אז, קובי, היה לו, הוא היה עם הידיים, היה לו גרפיטי.
0: נכון.
1: שהיינו הולכים ברחבי העיר, ועושים גרפיטי.
0: אשכרה.
1: כן, גרפיטי, הייתי ילדה והייתי הולכת בגיל 16.
0: יורי גם חילק מדבקות.
1: כן, היינו, הנה, בבקשה, היינו מחלקים מדבקות, עושים גרפיטי, כי מאוד היינו שמחים להיות חלק ממשהו. וזה היה מאוד כיף.
0: יש שיר שאת אוהבת במיוחד, אחת הבחירות הראשונות שלך שאנחנו נשמע עכשיו של אמינם.
1: וואי,
0: איזה... איפה זה פוגש אותך?
1: Lose Yourself?
0: בטח.
1: תשמע, קודם כל, זה המהות של היפ-הופ. בן אדם שנלחם, היפ-הופ, אז, היום הוא קצת יותר קל, כי היום הוא טרש, אבל הוא לא היה ז'אנר קל.
0: הוא מדבר על היום, כן.
1: הוא טרש לגמרי, הוא לא היה ז'אנר קל. וזה Lose Yourself, לא... כאילו, אתה נלחם, אתה נלחם להיות על הבמה, ואני נלחמתי להיות על הבמה.
0: היי, דה שורטי. איזה כיף
1: שאתה פה. חיים שלי, דניאל.
2: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured,

0: באג 2000 רדיו סמי FM, אתם לא מבינים, אנחנו מדברים, אנחנו אומרים את כל הדברים תוך כדי השירים, זה לא...
1: כי כיף לנו, כי כיף לנו, אתם, חבל שאתם לא פה, הייתם רוצים, אבל אתם לא...
0: אבל רגע, רגע, בואי נשחזר את זה שנייה בשנייה. על מה דיברנו פה בשלוש דקות האחרונות? דיברנו על הג'י-ספוט, דיברנו על זה שאנחנו, אני קצת יותר קטן, זה, אז לא יצא לי להיות במקומות האלה, אבל אתם כאילו מכירים את המקומות האלה ברמת המעיין הקטנה, פומה, מי שמעתי פה?
1: אמרנו קצת בנות שבאמת עשו, והן גם חברות, וזה כיף להיזכר בזה, מעיין הקטנה שעשתה R&B ומוקה שהייתה אחלה רפרית בגילאים האלו, גיל 17, וכמובן מתוקה ו-MC שירי.
0: ומה, אתם הייתם מגיעות לג'י-ספוט והייתם עולים כאילו אחד אחרי השני?
1: כן,
0: כאילו
1: כן,
0: זה...
1: כן. ניר ממון, שהוא גם אחד מהאבי הסצנה, וחבר מאוד טוב שלי, ובעלה של החברה הכי טובה שלי, הוא נתן מיקרופון, אנחנו רק רצינו מיקרופון.
0: אז איך קיבלת את המיקרופון?
1: לא קיבלתי, לקחתי.
0: לקחת?
1: לקחתי, אני לא...
0: כלומר, תיאמתי אותו, אני עולה בשתיים, אני עולה בזה?
1: לא, כבר מאז אני לא הייתי מקבלת, אני הייתי לוקחת. כאילו, בוא, הייתי...
0: מרפקים.
1: רציתי מיקרופון, ותמיד בשעות האלו, פתאום, כאילו, קצת האנשים היו הולכים, הרחבה הייתה מתרוקנת, ואז ניר, שהוא באמת, היפופ הוא בליבו ובנשמתו, היה פותח מיקרופון, וכל מי שהיה רוצה היה לוקח.
0: זה היה כזה? זה היה מי שהיה רוצה באותו רגע? לא היה צריך לסגור מי לפני?
1: כן, לא, לא, זה... ילדים, אני מדברת גיל, שוב, 16, הייתי 16-17, רצינו לעשות מוזיקה, רצינו לכתוב, רצינו ליצור, לא ידע, אני חושבת אולי חוץ מקובי ויואב והדג נחש וזה, אנחנו לא ידענו שזה מה שיהיה. זה מה שקרה.
0: וחישגוזים? איך זה קרה?
1: וואו, החישגוזים גם הייתי כמה...
0: זה התחיל בקטן עד שזה הגיע לפארק.
1: הכל התחיל בקטן. זה בדיוק העניין, הכל התחיל בקטן. הפעם הראשונה שאנחנו הקלטנו, נגיד באולפן של צ'ולו, האולפן היה לו, אז לא היה כסף, בטח לא בהיפופ, לאטום אולפנים. הנה, הוא יודע, הוא מבין על מה אני מדברת. ביצים. צ'ולו היה...
0: שם קרטונים של ביצים?
1: היה קרטונים של ביצים בשביל האטום, בשביל שהסאונד יהיה אטום. לא היה אז, זה לא אי-פופ של היום, שהאי-פופ זה היום הז'אנר הכי נמכר בעולם, הכי מצליח גם פה בארץ. לא היה. אנחנו היינו ילדים שרצו לעשות מוזיקה, ומי שנתן לנו מיקרופון לקחנו. לקחנו את המיקרופון.
0: איזה מטורף, עד שהגעתם עד שזה הגיע לפארק, אחרי זה...
1: לעוד מלא דברים, אתה יודע, כשפינוקיו יצא, ופתאום זה הפך להיות שיר השנה, וזה שיר שלי, מה קשור? ילדה בת 19, מה? אני בכלל לא...
0: פינוקיו מגיע ב-2004, 2005?
1: פינוקיו הגיע כשאני הייתי בת 19, לפני, בוא נגיד, 25 שנה, כן? 24, זה... משהו כזה. ואז אני זוכרת שהבנתי שבאמת זה, כאילו, זה הגיע, זה היה מקומות ראשונים, ופלטינה וזהב. ברגע שהופענו, אני זוכרת מכבי תל אביב, זכו באליפות, בכדורסל, ואני הופעתי עם השיר הזה בפארק הירקון.
0: נכון. באליפות שלהם?
1: באליפות, כשהם זכו...
0: תקשיבי, אני הייתי ראשון על זה באליפות של מכבי שם.
1: אז כשהם זכו...
0: כאילו, יש תמונות לי שם, אז היה.
1: כשהם זכו כאילו באליפות, הם עשו מסיבת שחייה בפארק הירקון. ומי שהופיע בפארק הירקון עם השיר שהיה זה, זה אני, עם פינוקיו. כי זה היה להיט מדינה.
0: וואו.
1: ואז אני חושבת שברגע הזה אני ילדה בת 19.
0: אז רגע, בואי נדבר קצת על אבי מסיקה והאלבום הזה, ועל החיבור ביניכם.
1: בכיף.
0: מה היה?
1: אני הגעתי לארץ לאיזשהו ביקור, גרתי בניו יורק, סיימתי תיכון, עברתי חזרה לשם, הגעתי לביקור, ואז אבי מסיקה, שבדיוק היה לדעתי אחרי האלבום הראשון שלו, אמר, תקשיבי, יש לי רעיון.
0: שהוא מהחלוצים, גם של ההיפו, וגם של בכלל לייצר מוזיקה עצמאית, שהיא בלי לייבלים, בלי חברות תקליטים, בלי להגיד לך מה לעשות, באמת לעשות את מה שאתה אוהב.
1: כן, כן, אבי מסיקה הוא לגמרי, זה לא משנה מה דעותיי או יחסנו היום, אבל אני לא יכולה לקחת ממנו את מה שהיה אז. הוא אמר לי, תקשיבי, יש לי איזשהו רעיון, לקחת שירי ילדים, לעשות מהם שירי היפו, מגניב, איזה שיר בא, אני לא יודעת, מה שבא לך, אני תכננתי לטוס, כאילו חזרה, אני אמרתי, אני באתי לביקור, לא עניין אותי, לא כאילו...
0: וגם נראה לי פינוקיו זה כזה 80's בכלל, אני לא בטוח שגדלת על פינוקיו, זה כזה קצת לפנינו, לא?
1: האמת לא עניין אותי, הוא אמר לי, אני עושה שירים, אלבום, אמרתי, יאללה, מגניב, הייתי אצלו בבית, הוא אמר איזה שיר בא, בחרנו פינוקיו, זה כאילו היה מאוד לא רלוונטי, משמעותי עבורי. אני לא ידעתי מה הולך להיות. ואז אמר לי, אוקיי, קחי את זה, תכתבי. ואני, היה לי הרבה מה להגיד, בתור ילדה עם פה ג'ורה ופה גדול, ועם הרבה הרבה מה להגיד, אמרתי, אוקיי, יש פה איזה שיר מעניין, אני אקח אותו למקום שלי, במילא, כאילו, מי ישמע בכלל את הדבר הזה? אז עשיתי טקסט שהוא קצת יותר חברתי, קצת יותר בועט, קצת יותר אמיתי, קצת יותר, כאילו, על איזשהו ילד, על פינוקיו, שהוא יוצא לעולם האמיתי, אחרי שהוא כל החיים היה על חוטים, והוא לא אוהב את מה שהוא רואה. הוא לא אוהב את מה שהוא רואה, ואם מישהו באמת הקשיב לפינוקיו, זה הטקסט. הוא יוצא לעולם,
0: מילדה ב-19,
1: של ילד על חוטים, בובת עץ על חוטים שיוצאת לעולם, ולא אוהבת את מה שהיא רואה, ומבקשת לחזור לחוטים.
0: וזה שבר את המדינה.
1: וזה שבר את המדינה, וזה היה... אחד מה...
0: וזה לגמרי הפך אותך משורטי של ג'יספוט ועניינים וכאלה וזה.
1: כלום, לא היה שורטי של ג'יספוט, היה ילדה שלוקחת מיקרופונים ומנשקת בנות בגיל 17.
0: איך זה היה? לא נשק, כאילו גם נשק בנות אם בא לך להגיד את זה היה בגיל 17.
1: זה עדיין קורה, את העניין הזה אני עדיין עושה.
0: לא, זה היה ספציפית בגיל 17, זה מה
1: ש... זה היה אפילו טוב יותר מהיום.
0: טוב יותר.
1: כן, זה הגיע בלי כאבי ראש.
0: הנשיקות הראשונות.
1: היום זה מגיע עם הרבה כאבי ראש. נשים זה חרה.
0: אבל איך זה היה לקבל פתאום את הבום? קיבלת בום.
1: זה היה מדהים. זה להפוך... מה שאנשים חווים היום עם כל הריאליטי, של היום אתה אנונימי, מחר אתה הכי מוכר, אז לא היה. אנשים היו צריכים לעבוד מאוד מאוד קשה, לא היה יוטיוב, לא היה אינסטגרם, לא היה פייסבוק, לא היה כלום. אנחנו, מי ש... כאילו, היית צריך לעבוד מאוד קשה בשביל להיות מפורסם, או להיות מאוד מאוד מוכשר. Okay. למזלי, אני הייתי מאוד מאוד מוכשרת. ופשוט בין לילה, בלי שום דבר, בלי שום פלטפורמה, בלי שום קידום, הפכתי להיות הבן אדם הכי מוכר במדינה. וזה היה מאוד מאוד כיף.
0: תורף.
1: אבל אני גם אמרתי לעצמי שכשאת האלבום הראשון שלי שאני אעשה, שהקלטתי אותו שער אחרי, הוא יהיה משהו שישפיע. הוא יהיה משהו שהוא יבעת. אני לא רציתי להיות מפורסמת. אני רציתי לבוא ולבעות במסגרות ולהיות אמיתית, ולהיות מי שאני על כל המחיר. לא היה אף פעם אמנית לסבית.
0: תכף נדבר על האלבום הזה. כן. בואי נשמע משהו.
1: מה אנחנו שומעים?
0: מה בא לך מזה? בא לך במשהו של דני דין אולי? או ג'סטין?
1: מקודם אתה דיברת...
0: דני דין או ג'סטין?
1: רגע, רגע. קודם כל... תמיד דני דין, רוני הוא חבר, הוא אח, הוא האמן הכי מוכשר בארץ. אני גאה להיות חברה שלו מגיל 16, וקודם כל דני דין,
0: אז כל הילדות שלנו.
1: של כולנו, והוא אח שלי, ורוני, אני אוהבת אותך.
0: אוהבים אותך.
1: נתגעגעת אליך.
0: היי זה!

0: מותג 2000 עם דניאל אלפנבין.
1: אומרת רשות הפטנטים האמריקאית, אם אתם רוצים לקבל פטנט על משהו שיש בו AI, אם אני מסתכלת על המצאה ואני רואה שעיקר ההמצאה היא תרומה של ה-AI, אז לא. הדבר החשוב הוא שהתרומה האנושית תהיה משמעותית בהמצאה.
2: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט. פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM. 100 FM רדיוס. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: לה וקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאי. לה וקה לוקה.
6: אני רוצה להביא אלי, אלי, אלי, והנה, הנה, זה קורה לי.
7: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. פסטיבל

0: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם, כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם. בג 2000, כל הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום, עם דניאל אלפנביין.
1: וואי, אני שמח FM, בג 2000, שורתי איתנו כאן באולפן, במסגרת Hi. חגיגות השנתיים לתוכנית, ואיזה כיף, מה יהיה בחגיגות הבאות? אנחנו מציבים
2: אני,
1: פה
2: אני
1: רף,
2: פה,
1: כאילו.
2: אני אהיה פה, בחגיגות הבאות אני אהיה פה.
1: את באה, סגור. לדעתי בחגיגות... בחגיגות הבאות כבר נעשה איזה אירוע בחוץ.
2: אם
1: נעשה...
2: זה יהיה 30 שנה, אני אבוא עם הליכון.
1: איי, טוב, אנחנו נדבר עכשיו על משהו, לא 30 שנה, אלא 21 שנים.
2: אוקיי.
1: האלבום שלך יוצא 2005, לאלף את הסוררת, ואת שוברת את כולנו פה, תראי חמאסת את כל הצוות שלנו כאן באולפן.
2: זה כולם, זה אתם.
1: ואת גם במקביל יוצאת מהארון.
2: נכון, נכון. האמת שאני יצאתי מהארון הרבה לפני, אבל פה אני רשמי.
1: לא, באופן רשמי, כן.
2: האמת, יש בחורות שיעידו שהיציאה הייתה הרבה לפני, אבל כן, היה לי מאוד חשוב... אני אמרתי, אני לא רציתי להיות מפורסמת, אני עדיין לא רוצה להיות מפורסמת, אני בזה למשפיענים, אני בזה לכאילו אנשים שמוכרים את עצמם בלי מטרה, אני, זה עד היום.
1: כשעסוקים רק בפרסום ולא במסר שמעבירים
2: איתם. בלי איזשהו משהו, אתה לא חייב להיות 100% מסר.
1: וואו, העולם היום מלא בכאלה, עוד אז היה...
2: כלום, זה כולם, זה כולם. רציתי, יש לי חולצה שכתוב עליה,

0: not an influencer. רציתי ללבוש את זה היום כי אני לא משפיענית, אני עושה מוזיקה. כל חיי סירבתי לכל מיני קמפיינים כאלו ואחרים, וזה לא אני. אני רציתי לעשות מוזיקה, אני רציתי לעשות שינוי, ואני אמרתי, אוקיי, אני הייתי לסבית 19, 16, 17, 18, 20, לא היה לי אף אמן שהסתכלתי עליו, שאמרתי, אני יכולה להתחבר, לא לטקסטים, לא לאמת.
1: בגלל זה אמרתי, אנחנו מדברים פה על תחילת אמצע שנות ה-2000,
0: לא
1: זה
0: היה כזה.
1: סופר אפילו, לא
0: אפילו,
1: מקובל.
0: אפילו עברי לידר, אז
1: נכון,
0: עוד לא יצא מהארון.
1: הוא יצא ממש כן. במקביל, פחות או יותר, 2005-2006,
0: כן,
1: משהו כזה.
0: אחרי כמה וכמה אלבומים. אני אמרתי, כן. אין סיכוי שהאלבום הראשון שלי יהיה פייק. לא רוצה. אל תוציאו, אני מעדיפה לא להוציא.
1: איזו אמירה זאת, כמה אומנים יש שהם רצים בדרך, חלקם בחוץ, חלקם לא.
0: כן.
1: הם מוצאים כל כך הרבה מוזיקה, וכאילו מי שכן יודע, אז אתה אומר, מה דפה, כאילו, מה אתה שר?
0: אני לא מכבדת את זה.
1: לא
0: אני
1: עובד,
0: לא מכבדת את זה, אני קשה לי עם זה.
1: ואז כשהם פתאום נפתחים, את רואה איך נפתח להם, ואיך זה, כאילו.
0: כן, אתה יודע, כאילו לצאת מהארון 30 שנה אחרי, בשביל קצת פרסום כשהתהילה יורדת. אנחנו לא נזכיר שמות, אבל מכל השאנרים. כאילו, אני לא אני אבל זה לא אומר שהדרך שלי נכונה.
1: ואיך זה בא לי לביטוי בעבודה על האלבום?
0: הייתי, קודם כל רבתי עם כולם. בהתחלה זה היה, אני הייתי חתומה באיזה חברת תקליטים אחרת, ואני אמרתי, אני רוצה להוציא את לאלף את הסוררת, סליחה, הטלפון שלי מצלצל, זה אולי בחורות.
1: טוב, טוב, אי, סתם, תעני ישר, אבל אם את בזוגיות עם מישהו זה יסבך אותך.
0: לא, אבל למה אתה עכשיו אומר בזוגיות? באמת, דניאל. אני אמרתי, אני רוצה להוציא לאלף את הסוררת סינגל ראשון. אמרו לי, לא, אין סיכוי, את לא יוצאת על רוני סופרסאר שהייתה אז הכי זה, את לא יוצאת מהארון, את לא, ואמרתי, אוקיי.
1: אז לא.
0: זין, אז אני לא עושה. אין
1: בעטת בכל השבלונה הזאת ש
0: זה מה שידעתי. אני לא רציתי להיות מפורסמת.
1: זה לגמרי מה שייחד אותך, אבל בעיני המאזינים.
0: אבל זה הייתי אני לא, באמת לא, ותודה לאל, באמת צברתי קהל שהוא, כפי שרואים, הוא עד היום איתי, אני לא יודעת אפילו למה. אתם עושים טעות, תעברו לאמנים אחרים. הם עד היום איתי, כי הם כנראה זיהו איזה משהו. לא היה לי אף אחד להסתכל עליו, ולהסתכל ולהגיד, אוקיי, הנה, אם הוא ככה, אם הוא בסדר, אם היא בסדר, אם היא יוצאת מהארון, אם זה בסדר, אז
1: אני חושב שזה באמת השילוב הזה של האמת שהבאת איתך.
0: נכון.
1: התחושה שאנחנו גם היינו איתך ברגעים שזה קרה, זה תמיד גם עוד, אתה כאילו ממש ברגעים שזה קרה, זה כיף לראות את זה קורה, אתה מרגיש חלק מהדבר הזה. ובטח שזה קורה עם בן אדם שמעביר לך האמת. צריך להבין, כל הקהל של ההיפ-הופ הישראלי, גם עכשיו משדרים את זה ויש הרבה זה, בסוף יש כאלה שיגידו שזה לא סופר מיינסטרים. אז פי רגע את סבלימינל שבאמת הגיע לכל בית בישראל. סבלימינל הוא זה עדיין הסופר סופר מיינסטרים, ברור שזה עשה פה דבר מאוד גדול.
0: זה לא היה מיינסטרים בכלל.
1: אבל זה חיבר אליו את האנשים שאהבו לשמוע את האמת בפנים.
0: זה לא היה מיינסטרים.
1: ולא פחדו ממנה.
0: האלבום שלי לא רק שהוא לא היה מיינסטרים, ההורים לילדים החרימו אותי ואת האלבום שלי ואת המוזיקה שלי, אבל מה, אני הגעתי למקומות הראשונים, אני עשיתי
1: היום אנחנו הורים לילדים, היום אנחנו הורים לילדים, וכאילו זה מה
0: אתה נשמע, אל תפיל עליי תיקים שלא ביקשתי.
1: לא, אני מדבר על הקהל, אני מדבר על הקהל שלה, לא זוגיות,
0: לא, אל תפיל עליי תיקים, תודה, אתה מפיל אותי פה איזה.
1: אבל אני רק אומר שכשאתה מגיע לשלב הזה ואתה עדיין מבחינתך בועט את זה, כאילו אנחנו פה בימים האחרונים שרים קטעים מבויקה ומזה כדי
0: זה הכיף, זה באמת הכיף. אני זכיתי,
1: יש עוד איזה סיפור ממש מעניין שלא ידע דעתי, ואת ככה לחשת לנו את זה באוזן על השיר רבות הדרכים.
0: כי זה השיר שנשמע השיר הבא?
1: לא יודע אם נשמע את זה, אנחנו נשמע את זה, יש לנו את זה מוכן?
0: אנחנו נשמע את זה, יש לנו את זה מוכן, יופי, אז כן.
1: יאללה, יש לנו את זה מוכן.
0: אז אני לא אסגיר הרבה, אני לא יכולה.
1: מה זה לא אסגיר הרבה? יש לך סיפור על זה.
0: יש לי סיפור, אבל אני לא, אני רק אומרת, יש בכאן 11, שזה באמת הערוץ הכי טוב שיש.
1: בקטע כזה, את לא יכולה, אוקיי, אוקיי.
0: בכאן 11 יש תוכנית שנקראת שיר אחד.
1: כן.
0: נכון?
1: ברור.
0: אז בקרוב, אוטוטו, ממש עוד כמה חודשים, תוכנית תעלה, שאז תסביר את הקשר שלי לשיר.
1: את בעצם מעורבת ביצירה, זה מה שאנחנו יכולים להגיד.
0: אני לחלוטין מעורבת ברבות הדרכים. רבות הדרכים זה אחד מהשירים הטובים ביותר שיצאו פה. אני גאה לקחת בו חלק. ולהיות חלק מהדבר הזה. דניאל סלומון, דרך אגב, אני לא יודעת אם אתה יודע, אחר כך, אחרי השיר הזה, הוא הגיע לאלבום שלי, וניגן, יש לו סולו פסנתר באלבום שלי, והוא ניגן פסנתרים באלבום שלי. אז זה חברות. דניאל חבר, אני אוהבת אותך, דניאל. זה עדיין אחד מהשירים הכי יפים שיצרו פה.

0: אנחנו פה מקבלים גם ביצוע בבק של הדבר הזה. רדיוס 100FM בג 2000, בואי נחזור למקורות עם סבלימינל, תן לנו את הבית ספר הישן, זה אשר שלך.
1: ברור. תקשיבו, זה אשר. זה אשר.
0: איזה טקסט.
1: זה אנחנו, ילדים בני 17, 16, מעריצים את קובי, מעריצים הכי גדולים שלו. עד היום, קובי הוא... לא משנה מי היום מצליח, קובי הוא הראפר, ואני אומרת את זה בפה מלא. הכי טוב בישראל.
0: ממש.
1: אם הוא היה באמת רוצה עד היום להיות הראפר הכי טוב בישראל, הוא כבר לא רוצה. אבל אם הוא היה רוצה, אף אחד לא יכול להתחרות.
0: לא, הוא נראה כאן וכריזמטי ברמות קשות מאוד.
1: זה השיר. אני מהבית ספר הישן.

0: איזה טקסט, איזה שיר, סבלימינל. כמו שאת אומרת, אנחנו תוך כדי השירים פה מדברים.
1: רגע, אני אוכלת גמבה.
0: היא אוכלת גמבה ומלפפונים. עכשיו, כל הקשוחה, קשוחה, וזה בסוף היא פה עם פלטת ירקות. רדיו 100 FM, שורתי איתי כאן באולפן, מה חשופים מתרגשים. הכל, אגב, יעלה לאפליקציה של רדיו 100 FM, לאתר של רדיו 100 FM, תוכלו להאזין לתוכנית הזאת, לספיישל הזה במיוחד. בואי נדבר קצת על הסצנה היום.
1: יאללה.
0: דיברנו הרבה על אז.
1: יאללה.
0: יש סצנה היום, היא קורית. יש
1: סצנה
0: קינגים של טונה ורביד ומסביב, ועד את הדור הצעיר כזה של דודה וליאת.
1: אימא לאיזה אנשים מוכשרים.
0: דברי איתי עליהם, את אוהבת, את צולדת.
1: חולה
0: את,
1: זה.
0: כן?
1: חולה
0: זה מרגיש
1: זה,
0: לך טוב? זה מרגיש לך אמיתי? זה מרגיש לך...
1: זה מרגיש לי המשכיות מושלמת למה שהתחיל. אני לא יהיה זה, ועוד פעם, אני בן אדם מאוד מאוד, מאוד אמיתי, עם פה לא קטן.
0: ביקורתי, כן.
1: כן. ועדיין אני יושבת פה ואני אומרת לך, אני חולה על מה שקורה פה. קודם כל, גם באי-פופ הנשי. יש את חני, יש את אקו, יש את בחורות, יש בחורות שעושות פה אי-פופ מפחיד. נס וסטילה, שאני מאוד מאוד מאוד אוהבת.
0: כן, את מתחברת פה... ממש ל...
1: חולה עליהם.
0: וואלה.
1: חולה עליהם, אחי.
0: זה לא נוגע לך בעולמות הפופ ודברים
1: נוגע ש... נוגע לי בעולמות הפופ.
0: ואת סבבה עם זה?
1: מה כן. הפופ?
0: כי את יודעת, אנחנו באים מהקצת יותר ארטקור של הסצנה.
1: מה זה ארטקור? כשאני אז...
0: הראפ, היותר אגרסיבי, היותר...
1: אני לא חושבת שהאגרסיביות מגיעה דרך ביטים, אני חושבת שהאגרסיביות...
0: לא, דרך ביקורת הכוונה שלי, דרך אגרסיביות, דרך המסר,
1: הזה,
0: לא
1: טיפש האדם...
0: לא שאני זה, אני חולה על מסר, אבל אני אומר, את יודעת, יש תיק קטן, ויש כאילו, בית הספר הישן, כאילו.
1: תיק קטן, או, חכו עם תיק קטן, חכו, אוטוטו. אני חושבת שהעולם משתנה.
0: אוקיי.
1: המוזיקה משתנה. אנחנו לא יכולים לעצום עיניים ולהגיד, לא, אנחנו נתקעים רק ב-2000, שנת 2000, כשיצא הבית ספר הישן. הבית ספר הישן היה מדהים, אבל נס וסטיל המדהימים, וטיק קטן זה טיל של העולמות, ועכשיו הם הוציאו שיר חדש שנקרא מונולוג, מפחיד.
0: נכון.
1: טקסט אימלה.
0: האמת שהם מוצאים במזר.
1: העולם משתנה, העולם משתנה, זה לא אומר שזה יותר טוב מזה, מי שטוב טוב.
0: זה לא מובן מאליו אבל, הרבה מאוד חבר'ה, את יודעת, שיושבים אחרי 20 שנה ואומרים, מה שאנחנו עשינו הוא טוב, מה שעושים היום הוא שיט.
1: אז אני לא כזאת, אני חולה על פופ.
0: זה כיף לדעת, זה
1: אני
0: כיף.
1: אני נועה קירל דרך אגב.
0: כן.
1: היא אהובתי, והיא עושה פופ, אי-פופ טיל. ואת יודע מי הראפרית הכי טובה היום בארץ?
0: מי?
1: הודיה.
0: אשכרה.
1: אשכרה, הודיה.
0: נכון.
1: הודיה, אל תעננו לי פה כולכם.
0: לא, לא, לא, הטקסטים שלה...
1: באיזה הלם. אתם שמעתם את הודיה עושה איזה שיר שלה? אני יכולה להגיד שאינטלקטוארסית זה שיר של אי-פופ. אם עכשיו אתה תשים את אינטלקטוארסית על ביט של אי-פופ, היא תאכל את המיקרופון.
0: שים לנו, שים לנו,
1: שים רגע את אינטלקטוארסית. שים שנייה, שמע, שמע את זה.
2: כל השירים שלה אותו הדבר, טוב, בסדר, קיבלתי כפרות שאני...
1: תלוי את הביט, שיט.
2: ההוא שאמר לו, יאכלו אותך
1: בון אפטיט, תרימו לחיים, כי זאת שקרה להתעלב, נננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננ היא ראפרית, והיא ראפרית מדהימה. העולם משתנה.
0: ממש.
1: ההיפ-הופ משתנה, הז'אנר משתנה, ואנחנו יכולים להתקע בעבר ולהגיד, וואלה, אחי, רק הבית ספר הישן שסבלים מן הזה היפ-הופ. אבל לא.
0: נכון.
1: כי העולם משתנה.
0: את אלופה של החיים.
1: זאת האמת, ונס וסטיל עתיל,
0: וטונה, כמה אנחנו אוהבים את טונה?
1: אני חולה על טונה, אחי, הגזמת.
0: יש לכם עבר.
1: מה זה זה? זה חבר ילדות, ורבית זה חבר ילדות, ו... והשבט ומתוקה ועדה.
0: לדעתי טונה, אני מרגיש שטונה באזור הזה 2015 נראה לי יצא רוק 30 וזה החזיר אותי לתוך התיאת המתבגר כאילו מההיפ-הופ שעלנו שעלנו שנות ה-2000 ואתה מתרחק מזה קצת ופתאום הוא שאב אותי חזרה.
1: מגיע לכל ז'אנר שיהיה את הדברים היותר רציניים כמו רוק 30 ואת הדברים היותר כיפים כמו תיק קטן אחי, הכל בסדר.
0: יאללה בואי נשמע את טונה.
1: הכל טוב, היי דה טונה. הילד בן

0: שקיבלת, אותם הווילונות והשטיחים, וכמה דיסקים מה-90s, רובם די מביכים. יושבים על פיצוחים, אבא אומר שככה טוב, הוא יערוס לך ארוחה, יעזור קצת עם החוב. לא נעים לו להציק, אז הוא שולף את התמונות. תראה, היית פה מצחיק, לחיי עם שמנמנות. זיכרונות, אתה אומר, וזה העוד שלך לזוז, והחיים קצרים מדי בשביל לחזור עכשיו לבלוז. תעשה מהמקלט, אבל מה עושים מכאן? לפעמים צריך ללכת גם כשלא רואים לאן. כשהבוקר שוב עולה, אתה מתחיל להתאקלם. כשיגיע עוד משבר, יש לפחות עשור שלם. ויש הרבה מה להרוס, הרבה מה להגשים. יאללה ילד, קום מהקרשים, רוק 30.
1: איזה גאון, גאון, טונה, אוהבים אותך באמת, תודה על שהבאת לנו את העדנה ולדעתי הורים פה את הסצנה בחזרה
2: איתי, אוהבים אותך, מתגעגעים לך אין כמוך
1: שורתי איתי כאן באולפן חגיגות שנתיים לתוכנית הזאת, כיף שאתם איתנו הכל יעלה כמובן להאזנה באפליקציה של רדיוס 100FM, אתם יכולים גם לעקוב אחרי רדיוס 100FM באינסטגרם, בטיקטוק
2: איך אני נראית אבל רגע, יותר חשוב, בסדר, אמרת
1: מהממת, תראו את הדבר הזה
2: לא, אתה עכשיו סתם מחמיא לי אבל רגע, כי יש פה בחורות שהסתכלו גם האקסיט שלי מאמריקה
1: תעשי להם עם העיניים שאתה עושה
2: זה. לא, רק לבדה שהכל עובד.
1: תגידי,
2: את צריכה,
1: נראה לי שכל הטלפון אנחנו מפוצץ שם בהודעות מבחורות, מגברים ביחד.
2: בסדר, אבל למה אתה עכשיו מפיל? אתה לא אח, אתה לא חבר, אתה אוהב.
1: תבחרי כעקוי אחד, ספרי לי עליו.
2: הדובי.
1: הדובי, אוקיי. דובי על הצוואר.
2: האמת שכל מה שקורה על הצוואר, כן, כי הדובי זה כאילו אני קשוח כזה, אני חתיך, אני איזה ג'סטין ביבר כזה. אבל אז דובי, עם לב שבור, מסגיר אותי.
1: אשכרה.
2: מסגיר אותי.
1: בסוף היא רגישה בפנים.
2: אני מזל סרטן.
1: ואנחנו אוהבים את הג'סטין ביבריות שלך, שתדעי.
2: גם אם לא, אין לך ברירה.
1: לא, אנחנו חולים, כי גם דיברנו על זה לפני זה.
2: אוהבים, ואם לא, מה נעשה?
1: אנחנו אומרים הכל בפנים, אמרנו, יואי, ג'סטין ביבר מגיע אלינו, איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף, נכון?
2: אני יודעת, אני יודעת.
1: וואו, יואו, דבוך וזה, אבל בסדר, פה הכל על השולחן.
2: אתה כזה שקרן, דניאל. מה, לא אמרתי לך ג'סטין ביבר? הוא אמר, אימא ליו, זה מחרמן רצח.
1: באימא שלי, נו, אני מייך בזה.
2: יאו!
1: מג 2000 רדיוס 100 FM, אנחנו עכשיו בחידון ההיפופ הגדול, עם שורטי כאן איתנו באולפן.
2: אמרת חידון, אמרת שורטי.
1: אני, החוקים הם כאלה, שאין חוקים, אבל אני נותן לך משפט מתוך שיר היפופ ישראלי, מוכר בדרך כלל יותר ופחות, אייקוני, את צריכה לזהות.
2: אני לא יודע כלום, אתה יודע.
1: בואי נראה, בואי נראה. כן, לדעתי, את שמעת כמה משפטים. יהיה קשים יותר וקלים יותר. אם זה בג'מיני, אז כן.
2: אוקיי.
1: מפציץ במות מתל אביב ועד קהיר, אני מזהיר אף חור הייד, איזה שיר?
2: נו, באמת. לא, אתה הלכת רחוק.
1: לא מיותבתה ואני זה עם השפיץ, זה
2: לא אומר לך... לא מיותבתה, אני זה עם השפיץ.
1: כל חריץ, נפיץ, אני... זזים עם הבא, סבלי מנה, תן לה חצי נקודה.
2: בסדר, אבל ידעתי חצי, ידעתי איזה. אוקיי.
1: השיר הבא... כשהרגשתי בודד וכל כך לבד, את הגעת משום מקום ותפסת לי את היד, את עשית איתי דברים, שירת הסטיקר, הדג נחש. לא, זה טעות, תוריד את זה בזה, זה טעות, זה התבלבל פה בעד.
2: לא, אל תוריד, אל תוריד, תן לו לטעות. אל תוריד, הוא בא אליי בפוזה, אל תוריד, אחי. מה זה תוריד את זה? למה? כי הוא בא בפוזו, אני עושה עליה חידון, אבל פה אני טעיתי, תוריד את זה.
1: זה ה-AI.
2: אז בימו אתה תוריד את זה. אני רוצה לראות אתה מוריד את זה.
1: כל לילה אני יושבת, חושבת, אוכלת סרט, אולי אתה עם מישהי אחרת, חברות שלי אמרו לי.
2: כל לילה אני יושבת, חושבת, נועה פרן?
1: כן!
2: נועה פרן, נכון?
1: כן!
2: אלופה, נועה הייתה מדהימה. תוציא כבר מוזיקה, צריך עוד בנות ראפריות, תוציא.
1: המשפט הבא, ומסיבות יותר מ-100,000 איש ובחורות מתל אביב עד אל עריש, כולם רוקדים על הפזמון.
2: זה בטוח, קובי. לא? מה, אתה?
1: כמעט. זיהיתם, זיהיתם?
2: מה?
1: בויקה, מסי בויקה, את זה, את זה, פחות על זה.
2: לא עד כדי כך, אחי.
1: תוריד את זה בעריכה.
2: אל תוריד,
1: אל תוריד, אני אומר לך, אמרתי לך לא להוריד, אתה מוריד.
2: תקשיב מה זה, כי הוא ככה אשכנזי, אז אתה מקשיב לו?
1: אני אומר לך לא להוריד, ג'סטין ביבר פה, אתה מוריד. שבק.
2: אל תוריד.
1: גיליתי את זה, טוב, עשה את זה אחרי זה. החלטתי לשנות אווירה, בשבילך התחלתי לחייך, החלטתי לשים את הכל לפני שאלך על המדף שופך.
2: רוני, אני אוהבת אותך.
1: חיים שלנו, דני דין.
2: נסות שלי ממך.
1: תן לנקודה על זה.
2: השיר R&B, ואני עומדת מאחורי זה, הכי טוב שנכתב פה, ואני גאה שהוא של אח שלי.
1: משפט הבא. במיטה לא רוצה את דני ולא את משה, תביאו את חני ואת אלמה ארזמה ג'וזף ומחול תביאו לי.
2: אני לא יודעת אפילו של מי זה, אבל אחי, אני לא יודעת.
1: שישי הגדול, סמל מיני.
2: אחד
1: הקטעים האיקונים.
2: בסדר, אחי, אבל אני לא יכולה לענות על כזה דבר, באמת.
1: משפט הבא, את מוכנה?
2: באמת.
1: למה גל, תמיד מישהו הוא... עליי מסתכל, ביום בליל גורם לי לקלל, כוסמק, שבק, מוסד, ביטוח, ברדק, עד שאני נחנק.
2: אמרת שבק, אז כבר אנחנו יודעים שזה שבק, זכיתי עם חצי נקודה, לא יודעת איזה שיר.
1: תוריד לה את זה בעריכה, תוריד לה את זה.
2: זה הדג נחש, המכונה של הגרוב.
1: היידה, כוסממה, כן, זה ב... כן, כן, יש לנו את זה, תן לה את הנקודה, קיבל.
2: תן לי את הנקודה.
1: תן לה את הנקודה. תן לי. אל תוריד את זה מעריכה. אחרון, לפלואו הזה אתה בכלל לא מתרגל, אני לא זורם, אני בביטי מתעלל, מסתגל, משתדל, מביא את זה טרי שזה לא מתקלקל.
2: רגע, אני רק רוצה להגיד משהו. אני לא יודעת של מי זה ספציפית, אבל אם זה מאחד מהשירים שלנו, של ההיפ-הופ של פעם, באלוהים, איזה טקסטים מפגרים היינו כותבים.
1: זה קבל, שי 360, מצל, גיא מזיג, אחד הקטעים, אחד הקטעים. בוא נעשה לחיים, היא קיבלה, היא זכתה בשעשועון.
2: זכיתי, איך זכיתי, הפסדתי.
1: כולם זוכים פה.
2: אני לא עניתי שום, אני לא עניתי על שום שאלה נכון. איך
1: תקשיבי,
2: שחיתי?
1: אין לנו זמן, יאללה. תן לנו את חצי רגל זה, ואנחנו תכף הפסקה קצרה.
2: אגב,
1: אל תזוזי,
2: אתם לא
1: אל תזוזי.
2: יודעים, אבל זה הלהיט הכי גדול שלי. חצי רגל.
1: להיט ענק.
2: אנשים חושבים שפינוקיו, וזה זה הלהיט הכי גדול שלי. חצי רגל זה הלהיט הכי גדול
1: יותר
2: שלי.
1: כאילו מה, היה ב...
2: מה אכפת עם מחירות? זה עשה יותר... כן.
1: בבייב? כן, בבייב לגמרי.
2: זה הכניס לי הרבה יותר כסף, ובעזרתו אני יצאתי עם הרבה יותר בחור.

0: חג 2000 עם דניאל אלפנביין.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hey, Madonna, this is Itay Bezaleli. את לא מכירה אותי, אבל אני מעריץ גדול גדול שלה. Big, big fan.
1: Oh, God, I mean, great to see you.
2: Amazing. אז חשבתי לדבר לך מולדת, לשמיע קצת שירים שלך, לדבר עלייך, להלל אותך, לשבח אותך. בסופו של דבר, את מלכת הפופ.
1: You guys aren't very generous.
2: בהחלט, definitely. אז קבענו, מדונוס.
0: יום שבת, 19:00, ספיישל יום הולדת שמח למדונה, עם איתי בצללי ומדונוש. Oh my God. רק ברדיוס 100 FM. 100 FM, רדיוס.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
6: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים. עין דיגיטל.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: באג 2000, כל הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום.
2: איך?
1: דניאל אלפנבאום.
2: איך נתאושש, איך נתאושש ממה שקרה כאן. איזו אלופה, שורטי, אילה, איזה, באמת, כאילו, וואו, האירוע הזה הסלים. אנחנו צריכים ככה להתאפס על עצמנו. כמובן שהשעה הזו עם שורטי במסגרת הספשיילים שלנו בחודש אוגוסט, שנתיים לתוכנית באג 2000 כאן ברדיוס 100 FM. זה יעלה גם בנפרד לאתר של רדיוס 100 FM, לאפליקציה של רדיוס 100 FM. יאללה, נתאושש רגע.

0: עדיין וייבים של קיץ, כמובן הקטע הזה, שיר הקיץ של 2008. קיד רוק הוא מוזיקאי, ראפר אמריקאי, מוציא את All Summer Long. אחרי שהוא לקח את המנגינה המוכרת מה-70s של Sweet Home Alabama. ממש השבוע, זה 18 שנים. השיר הזה הגיע למקום הראשון באנגליה. תודה לילדס כאן עורך התוכנית, תודה ליורי שיבנו ועל הסאונד, תודה לכל הצוות שהצטרף אלינו היום, טובת הספיישלים בחודש הזה, חריגות שנתיים לבאג 2000. תודה לאילון קראוסטר על הסושיאל, עידן ריבר בהפקה, שיר הזה אבי חייד, הלל אברמוביץ'. כל התכנים כמובן יעלו גם באינסטגרם של רדיוס 100FM, בטיקטוק של רדיוס 100FM. אצלי, דניאל אלפנביין, מוזמנים לעקוב. אנחנו עושים כאן חגיגת שנות האלפיים. עוד דבר שקרה ממש החודש לפני 23 שנים, שחר אבן צור מוציא את אלבום הסולו הראשון שלו. מתוכו יוצא עירומים. עבד על זה ככה בזמן הפסקת הפעילות של מוניקה.
1: אני מעיל בארון.
0: הביא לנו את הנפץ הזה. תלו.

אחר אבן צור עירומים, רדיוס 100FM באג 2000, ועכשיו לסרט. אחד מהפסקולים הנוסטלגיים המובהקים של תחילת שנות ה-2000, הסרט לוזר וג'ייסון ביגס האדיר וכל מה שהוא עשה שם בשנים האלה. הנה טינאג' דירטבג של וויטוס. קליפ איקוני שמתמצת את הסרט, הם חייבים לעשות עליו רגע איזה יוטיוב.

רדיס 100FM בגלפיים. סוף השבוע האחרון הלך לעולמו המפיק, המוזיקאי, המלחין האנגלי, ויליאם אורביט, שהחל את דרכו המוזיקלית בתחילת ה-80s, הוא יצר כזה מוזיקה אלקטרונית, עד שהוא קיבל שיחת טלפון מלא אחרת, ממדונה. הוא נחשב לאחד המפיקי הפופ החשובים של סוף שנות ה-90. בתחילת ה-2000, הוא עבד עם All Saints, עם פינק, עם בריטני, עם רובי וויליאמס, שוגה בייבס. עוד כוכבי שנות ה-2000. Beautiful Stranger של מדונה, גם תחת הפקתו של אורביט. זה מהסרט השני בסדרה האיקונית אוסטין פאוורס. סדרת הסרטים האיקונית. המרגל שתקע אותי. אוי, חייבתי אוסטין.

ולמדונה יש יום הולדת ביום ראשון. אז מזל טוב מרוש. מדיבה אחת לאייקון אחר.

0: sun, kiss, kiss. California girls. בא לי בג עכשיו, בג בבג. עושים לכם קטע חדש. שעתיד להיות אייקוני בעיניי. השיר הבא נקרא קולג' של תמיר בר מתוך יריד השערוריות המפואר והנבזה. הנה יש לנו פה את האירורים, איכשהו עוד לא ראיתם את תמיר בר בהופעה, רוצו על זה, זה קולג' חדש.
1: אני רוצה להיות אבא נוכח, לקחת את הבן שלי לפארק, להיות בעל טוב לאשתי, לעזור לה כשהיא לבד. אני רוצה שהבעיה שלי תהיה שנגמר החלב, אבל מבחינת העולם, הבעיה שאני יהודי. לקח לי זמן להבין את זה. זה דבר שהוא על גבול הבלתי נתפס. זה מוזר. הסיני אליי זרה לי, אולי כי לא רציתי לדעת.

השני יש לו כזה, אולי היא. היא מילדות. יש לה ילדות שהיא כזה, הייתה בדיסני, ואין לה... לא משנה, זה לא העניין. זה לא אני אשם. זה...

גאונות. גאונות שהיא אומנות. אני פאקינג חי. תמיר ברקול, איזה חדש באג בבאג אצלנו. וואלה, יש לנו עוד באג בבאג עכשיו ברצף. זה ראפר בריטי שלקח את הקלאסיקה מה-70's, Ring My Bell. תן הטאץ' חדש.

אייץ' קוראים לו לראפר הבריטי שעשה את הקטע הזה, R&B, Ring My Bell. טוב, בואו נחזור קצת לשנות האלפיים, בכל זאת, מגי אלפיים פה, מה התפזרנו?

0: אגב, אשר ממש הקליט את השיר הזה, ובסוף הוא לא נכנס לאלבום שלו Confessions כמו שהוא היה אמור. ג'יי לו שמע את השיר, הקליטה את הגרסה הזו.
1: בג 2000, כל הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום, עם דניאל אלפנביין.

0: באג 2000, רדיוס 100 FM, רדיוס באג 2000, 100 FM רדיוס.
1: ריקוד סמבה של מידל אי.
0: כן, טוב, הייתה פה שעה ראשונה מופרעת, אז אנחנו עוד מתאוששים. אני רוצה עכשיו להזמין אתכם לאירוע שלנו ב-21 באוגוסט. זה ביום שישי בצהריים, זה נקרא חביב אלבי, זה ליין של מוזיקה מזרחית, ים תיכונית, כיפית, מפעם, מכל הזמנים. אני אהיה שם על העמדה, נעשה שם קסטות וייב. זה קורה בבו בר, זה בלונדון מיניסטור בתל אביב, באבן גבירול. כרטיסים באתר בבו בר. חפשו או אצלי באינסטגרם, או באינסטגרם של בבו בר. ונתראה ב-21 באוגוסט, יום שישי.

מי בא להרים איתנו שישי בצהריים? אנחנו תכף מסיימים, הנה עוד קטע, אבל למטיבי לכת, אם מדברים על קסטות, זאת ליאת בנאי. האם אתם זוכרים את הקטע הבא של ליאת, שנקרא בחור חתיך? יצא בשנת 2000. קבלו קטע איקוני.

נכון, בפזמון זה בא לכם. בקטע האיקוני הזה שליד בנה, אנחנו מסיימים את באג 2000. לתוכנית, לא יודע איך להגדיר את מה שהיה פה, אבל זה יהיה באפליקציה של רדיוס 100FM, באתר, תוכלו להזין. תודה רבה לשורטי, שהייתה איתנו בשעה הראשונה, באה לחגוג איתנו שנתיים לבאג 2000. תודה רבה לאייל דסקל, עורך התוכנית. תודה לאורי שיבנוב על הסאונד, לעידן ריבר, לשיר הזה אבי חיית, להילל אברמוביץ', לאילון קראוסר. אני דניאל אלפנבאים. אנחנו באג 2000, רדיוס 100FM. אתה מהשבוע הבא בתשע? אני אהיה כאן שבוע הבא בתשע. או מי תהיה כאן שבוע הבא בתשע. יאללה, נשתמע, ביי ביי.

0: 2000. כל הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום. עם דניאל אלפנביין.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.

100 FM, קיץ, זה הכל.

but there's a cuter word for it. I know.

0: אוהבים אותי, קסור קסור, הפשוטנו.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

המוזיקה הכי טובה ברדיו. זה לא נתפס שאני אבא, מקיץ מן הילדות אל המציאות שאני חי בך. זוכר לך אחרי שלושה נגמר האוויר, אמרתי חכי, אמרת לי תראה, הם קצת יגדלו ותבין. פתאום הם שישה, רגע שבעה וכמה שהם מדהימים, אבל הלחץ גדל ונעלו מגדל הלב, יש רק שני חדרים והמצפון עובד גם שבתות וחגים. את אמא שומר כבר שנים, אני עוד שומר.

בשבילם בדיוק כמו שהבטחתי נשבת בסופו של יום לדעת שהצלחתי בינתיים סופר ניצחונות קטנים אבסוט שלא ברחתי לשירותים עולם מחשב פשוט עצרתי והקשבתי לסיום